0: koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
1: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
1: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
1: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
1: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gležinić. Iako se očekivalo da će tek danas doći do pogoršanja vremena, to se već dogodilo u Dalmaciji, gdje su sinoć nakon udara groma izbili požari, a najrizičnije bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Tamo je i zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble. Gospodine Buble, je li ona kritična faza iza nas ili to još treba odraditi?
2: Mi se evo iskreno nadamo da je ono najgore ostalo iza nas. Dali smo jedan lavovski posao i mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su tu, koji su nam tu na pomoći. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio nošem vjetrom. I evo, sad smo ovdje raspoređeni na terenu, imamo otprilike 150 vatrogasaca, dobro smo raspoređeni. I evo, radit ćemo sanaciju preko noći šta bolje i sutra opet čekamo novo nevrijeme.
1: Koliko je oporaženo područje i koliko je otežan pristup?
2: Pa evo, točnu površinu sad nismo u mogućnosti izračunati, sigurno je preko 100 hektara požareno. Pristup je na pojedine dijelove težak, na pojedine dijelove, onako je, na pojedine dijelove većinu požara možemo raditi sa ceste. Ovaj dio koji je u kotlini ćemo naravno spuštati se sa cijevima i doći do samog ruba požarišta.
1: Što je sa objektima? Koliko su oni zaštićeni ili su oni već sad recimo van opasnosti?
2: Sada nisu opasnosti. To se bilo požar se jako brzo širio, u nekom momentu naravno da su bili ugroženi i sami okrug i sama Arbanija i samo mjesto Žedno. Sada nema te opasnosti, tako da u to nismo smo mirni.
1: Jesu li prometnice slobodne ili su zbog požara limitirani pokreti i kretanja ljudi?
2: Prometnice su slobodne, međutim policija je tu s nama na terenu. U određenim dijelovima može se dogoditi naravno da se kreće u spratnju i u spažnju.
1: Koliko je bojazan od novih grmljavina i novih munja? Sami ste rekli da vam to baš ne bi dobro došlo.
2: A naravno da ne bi, inače u sami ovaj požar ovdje na našem širem području imali smo i nekoliko manjih požara i u začetku koje smo izreagirali. Tako da evo, nadamo se da sutra neće biti opet ovako.
1: Znamo da prognoza nije ohrabrujuća, hoćete li zbog toga već od noćas razmišljati o pripravnosti novih snaga koje bi eventualno trebale doći na teren, odnosno o jačem angažiranju zračnih snaga?
2: Jasno, već ujutro će s nama biti ovdje i zračne snage, odrađivat će, tako je dogovoreno. Inače sami županijski centar je napravio novi raspored snaga za cijelu županiju, tako uključujući i ovo požarište. Svi vatrogasci koji su sad angažirani ostaće ovdje do daljnjega na terenu.
1: Je li već krenula ona uobičajena razmjena sa kontinentom, odnosno dolazak vatrogasaca s kontinenta kako bi vam bilo u pripomoći?
2: Pa nije, još nismo u tom stadiju. Dakle, ovo sve što radi, to su snage županije Splitsko-dalmatinske.
1: Kakvu noć očekujete? Hoće li to biti samo ono rutinsko namakanje rubova ili ćete morati zaći i dublje u požarište kako biste ove žarišta koja onako ispod zemlje bukta da ih ugasite?
2: Ne, nama definitivno slijedi radna noć, dakle nikako čuvanje, radi se aktivno na sanaciji, naravno uvijek podići računa o sigurnosti samih vatrogasaca, ali noć je, sigurno će se raditi sanacija.
1: Dakle, nema odmora i tih 150 ljudi koji su na terenu jedva će dočekati smjenu, bojim se.
2: A eto, znači mi smo sad zamijenili većinu snaga, došle su nove snage, postrobe su napravile smjenu, tako da se ovo većina požara je friški ljudi koji će nastaviti dalje sa radom do prvog svjetla.
1: Da, nadajmo se da će se priroda smilovati i da ona neće opet pokazati svoju čud.
2: Evo, nadamo se i mi, hvala vam na lijepim željama.
1: Hvala i do slušanja.
2: Pozdrav.
1: Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama.
1: Nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
3: Požar u Stonu koji izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma. Evo, on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci ostaju dežura noć, iza tega je planulo u Oreviću. On se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena. Ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda međuvremeno sad, evo, nedam prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu. Grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj bit pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne Jadra, nego cijelog Mediterana. Tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo, ako uspijemo njega riješiti, tako da će biti zasad sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da naše snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
3: Na području Stona smo odmah brzo digli jako, znači brzo ih je 27, ih je bilo. Iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bolje, ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo stav i naselja i turizam i Oreviću, puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvat sad i pripazi da to pođu miru, a na Mljetu sama pješadija je i na patnjače motorne pile, ide se prema njemu i on je na onu stranu, vamo reći, da je Janica trenirala za olimpijske medalje.
1: Znači nepristupačno.
3: Eto, baš tako.
1: Znamo da postoji služba usmatranja, ali i da postoje kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina. Čini mi se da vam i ona u slučaju Mljeta pomogla.
3: Tako je, super je bilo, na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju. Normalno imao momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penika, zazvali s mene i odmah smo krenuli prema njemu. To je jako, jako dobro, evo, baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširiti, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
1: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
3: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobro vatrogasna društva. E, to su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar, ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati.
1: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem pogriješit ću.
3: Jeste to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
1: Hvala i do slušanja.
0: Glazbena noć, Hrvatski radio.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedali zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Ali još, još sam uvijek ovdje, još zagledam

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonella Wendling.
1: Prosvjedila je zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: jutro, ja sam Charles Gvižinić. Iako se očekivalo da će tek danas doći do pogoršanja vremena, to se već dogodilo u Dalmaciji, gdje su sinoć nakon udara groma izbili požari, a najrizičnije bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Tamo je i zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble. Gospodine Buble, je li ona kritična faza iza nas ili to još treba odraditi?
1: Mi se evo iskreno nadamo da je ono najgore ostalo iza nas. Dali smo jedan lavovski posao i mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su tu, koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom. I evo, sad smo onda raspoređeni na terenu, imamo otprilike 150 vatrogasaca, dobro smo raspoređeni. I evo, radit ćemo sanaciju preko noći šta bolje i sutra opet čekamo novo nevrijeme.
0: Koliko je oporaženo područje i koliko je otežan pristup?
1: Pa evo, točnu površinu sad nismo u mogućnosti izračunati, sigurno je preko 100 hektara požareno. Pristup je na pojedine dijelove težak, na pojedine dijelove, onako je, na pojedine dijelove većinu požara možemo raditi sa ceste. Ovaj dio koji je u kotlini ćemo naravno spuštati se sa cijevima i doći do samog ruba požarišta.
0: Što je sa objektima? Koliko su oni zaštićeni ili su oni već sad recimo van opasnosti?
1: Sada nisu u opasnosti. To se vidio, požar se jako brzo širio, u nekom momentu naravno da su bili ugroženi i sami okrug i sama Arbanija i samo mjesto Žedno. Sada nema te opasnosti, tako da u to nismo smo mirni.
0: Jesu li prometnice slobodne ili su zbog požara limitirani pokreti i kretanja ljudi?
1: Prometnice su slobodne, međutim policija je tu s nama na terenu. U određenim dijelovima može se dogoditi naravno da se kreće u spratnju i u spašnju.
0: Koliko je bojazan od novih grmljavina i novih munja? Sami ste rekli da vam to baš ne bi dobro došlo.
1: A naravno da ne bi, inače u sami ovaj požar ovdje na našem širem području imali smo i nekoliko manjih požara i u začetku koje smo izreagirali. Tako da evo, nadamo se da sutra neće biti opet ovako.
0: Znamo da prognoza nije ohrabrujuća. Hoćete li zbog toga već od noćas razmišljati o pripravnosti novih snaga koje bi eventualno trebale doći na teren, odnosno o jačem angažiranju zračnih snaga?
1: Jasno, već ujutro će s nama biti ovdje i zračne snage, odrađivat će, tako je dogovoreno. Inače, sami županijski centar je napravio novi raspored snaga za cijelu županiju, tako uključujući i ovo požarište. Svi vatrogasci koji su sad angažirani ostaće ovdje do daljnjega na terenu.
0: Je li već krenula ona uobičajena razmjena sa kontinentom, odnosno dolazak vatrogasaca s kontinenta kako bi vam bilo u pripomoći?
1: Pa nije, još nismo u tom stadiju. Dakle, ovo sve što radi, to su snage županije Splitsko-dalmatinske.
0: Kakvu noć očekujete? Hoće li to biti samo ono rutinsko namakanje rubova ili ćete morati zaći i dublje u požarište kako biste ove žarišta koja onako ispod zemlje bukta da ih ugasite?
1: Ne, nama definitivno slijedi radna noć, dakle nikako čuvanje, radi se aktivno na sanaciji, naravno uvijek podveći računa o sigurnosti samih vatrogasaca, ali noć sigurno će se raditi sanacija.
0: Dakle, nema odmora i tih 150 ljudi koji su na terenu jedva će dočekati smjenu, bojim se.
1: A eto, znači mi smo sad zamijenili većinu snaga, došle su nove snage, postrojbe su napravile smjenu, tako da su ovo većina požara je friški ljudi koji će nastaviti dalje sa radom do prvog svjetla.
0: Da, nadajmo se da će se priroda smilovati i da ona neće opet pokazati svoju čudu.
1: Evo, nadamo se i mi, hvala vam na lijepim željama.
0: Hvala i do slušanja.
1: Pozdrav.
0: Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
0: Nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
2: Požar u Stonu koji izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci ostaju duže na noć, iza tega je planulo u Oreviću, on se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima, isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda međuvremeno sad, evo, nedavno prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj bit pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne Jadrana, nego cijelog Mediterana. Tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo, ako uspijemo njega riješiti, tako da će biti zasad sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da naše snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe na vrijeme.
0: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
2: Na području Stona smo odmah brzo digli, jako, znači brzo ih je 27 ih je bilo, iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo i više vozila, jer smo se bojali ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo stav iz naselja i turizam i Oreviću, puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvati sad i pripazi da to pođe u miru, a na Mljetu sama pješadija je i na patnjače motorne pile, ide se prema njemu i on je na onu stranu, vamo reći, da je Janica trenirala za olimpijske medalje.
0: Znači nepristupačno.
2: Eto, baš tako.
0: Znamo da postoji služba osmatranja, ali i da postoje kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina. Čini mi se da vam i ona u slučaju Mljeta pomogla.
2: Tako je, super je bilo, na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju. Normalno imamo momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penika, zazvao s mene i odmah smo krenuli prema njemu. To je jako, jako dobro, baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširiti, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
0: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
2: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobrovoljna vatrogasna društva. E, to su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar, ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati.
0: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem pogriješit ću.
2: Jeste to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
0: Hvala i do slušanja.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedali smo zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

at all.

0: vijesti. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sućurca. Uzrok požara je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatan oprez. Predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak u Pariz.
1: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
2: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti da ga neko ne dira, onda prevedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i danas. Predsjednik Milanović će na vojnom poligonu kod Slunja pratiti najatraktivniji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Nazočit će i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede u 5 do 12. Nezadovoljni su odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koje više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
4: Prosvjedili zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Sport. Norveška, Francuska i Meksiko su izborili osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je slavila protiv obale Bjelokosti 2-1, Francuska protiv Švedske 3-0, a Meksiko protiv Ekvadora 2-0. Danas su na rasporedu dvoboji Engleske i Demokratske Republike Kongo te Belgije i Senegala.
5: Vremenska prognoza.
0: Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Na današnji dan 1. srpnja 1904. godine u Opatiji je rođen Drago Žerve, hrvatski pjesnik i književnik. Zanimljivo je i njegovo puno ime, Carolus Julius Oskar Žerve. Gimnaziju je završio na Sušaku, a u Ljubljani i Zagrebu kasnije je studirao pravo. Nakon Drugog svjetskog rata u Rijeci sudjeluje u pokretanju hrvatskog tiska, a djeluje i kao intendant Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Zajc. Žerve je umro 1957. godine. Pisao je pripovijesti, feljtone, komedije, no njegova je najdragocjenija ostavština čakavska poezija. Njegova pjesma Moja zemlja poznata je još i pod nazivom Pod Učkun. Pod Učkun kućice bele, miće, kod suzice vele, beli zidići, črjeni kroviti, na keh vrapčiti kantaju, miti dolčiti, još manje lešice, na keh ženice kopaju, cestice bele, tanki putiti, po keh se voziti pejaju, i jedna mića, uska rečica, pulke se dečica igraju. Na sunce se kućice griju, na turne urice biju. Legendarna je i Žerveova pjesma o tri nonice. Tri nonice stare pred kućun su stale i kritikale. I Katu, i Pepu, i Jelu, i Toncu debelu. Jedna da je takova, druga onakova, jedna bi se rad ženit, druga se zna lenit, treća sve za fraja, četvrta da ne vaja, a svet da se i pokvaril i prvo da i boji bil. Tri nonice stare su kritikale od osme do polna, a kad je polne zvonilo, jedno je doma poć bilo, su dve ustale i nju kritikale.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

6:17, dobro vam jutro poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji na početku našeg današnjeg jutarnjeg druženja, a sve to naravno u programu Radio Pule. Vjerujem da ste dobro, vjerujem da svi vi koji ste se već probudili, evo da ste odradili onu prvu jutarnju seansu, dakle da ste popili već i onu prvu jutarnju kavicu i da ste spremni za još jedan radni dan. Sa druge strane, mi ćemo vam pružiti ono najbolje, puno dobre glazbe, zanimljive goste, javljanja s terena, dijelit ćemo ulaznice za koncerte i za glazbeno-scenske spektakle u areni. U svakom slučaju, brdo je brdo razloga zašto i danas biti uz naš program. A u realizaciji današnjeg jutarnjeg programa stoji jedna mala, ali jako, jako vrijedna ekipa koju jutros čine Danijele Pernić kao tonski realizator. Konačno će se pojaviti i on, a on je kolega Sergio Valić koji se vraća s godišnjeg i koji ćete imati priliku ga tu i tamo, više tamo nego tu, čuti u programu. Naravno, moje ime je Danijel Sponza, ja ću biti vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa, stoga još jedan put dobro nam došli.

A prije onih naših uobičajenih servisnih informacija idemo odmah govoriti o nogometu, jer ovih dana, i tako će biti sve do 19. srpnja, sve je zapravo u znaku nogometa, s obzirom da je jedna utakmica evo završila prije nekoliko trenutaka. Krenimo redom, dakle Meksiko je jutro se bez većih problema pobjedio Ekvador i tako upisao svoju prvu pobjedu u nokaut fazi mundijala nakon punih 40 godina. Sa druge strane, evo, francuski nogometaši izborili su osminu finala svjetskog prvenstva, savladavši u New Yorku Švedsku sa glatkih 3-0. Bila je to još jedna rapsodija Francuza. Francuska je, dakle, kao što sam rekao, sa uvjerljivih 3-0 savladala Švedsku i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Tamo će joj suparnik 4. srpnja u Filadelfiji biti Paragvaj, koji je dana ranije, dakle jučer, boljim izvođenjem 11 teraca u 16. finala eliminirao Njemačku. Idemo dalje s ovim kratkim informacijama. Norveška je također osigurala svoje mjesto u osmini finala pobjedom protiv obale Bjelokosti, gdje će igrati protiv Brazila. Zatim Paragvaj je utorak proglasio, zamislite, državnim praznikom nakon što su paragvajski nogometaši u ponedjeljak u 16. finala svjetskog prvenstva eliminirali Njemačku nakon izvođenja 11 teraca i plasirali se u osminu finala. I još jedna zanimljivost, nogometna euforija u Bosni i Hercegovini otišla je zapravo toliko daleko da je vlada Federacije BiH, jednog od dvaju entiteta u zemlji, poslodavcima preporučila da 2. srpnja, dakle sutra, pomaknu početak radnog vremena, i to zbog kasnog termina utakmice na svjetskom prvenstvu reprezentacije BiH i domaćina SAD-a.

Prva servis informacija jutros stiže nam iz Pulske Elektroistre, koja javlja kako danas bez struje će biti potrošači na sljedećim lokacijama. Što se tiče rovinjskog pogona, općina Kanfanar, bez struje bit će mjesta Jural, Mrgani, Červari, Korenići, Ladići i Križnjak od 8 do 12 sati, te u Rovinju ulica Michele Facchinetti i Ivana Mažuranića od 8.30 do 12 sati. Naravno, u slučaju lošeg vremena radovi mogu biti odgođeni.

0: XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3 euro 29. Riomare tuna, 4 puta 80 grama, 4 euro 99. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10 euro 69. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: A ima i onih koji putuju već, a ima i onih koji tek kreću na put, tako da će dobro doći informacija i o prometu. Naime, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su i zastoji i vožnja u koloni, pa svakako iz Hrvatskog autokluba vozače savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče primjerice ceste A6 Rijeka Zagreb, od danas u 15 sati imat ćemo radove na održavanju na autocesti između tunela Podvugleš i tunela Javorova Kosa u smjeru Rijeke, tako da će se voziti jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Što se pa tiče Istarskog ipsilona, u tijeku su, kao što znate, radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, pa se vozi dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Naravno, u zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunela Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Da, 6 sati i 31 minuta, stigli smo i do prognoze vremena za nautičare. Imamo jedno upozorenje, naime, mjestimice udari bure na otvorenom moru sjevernog Jadrana i sjeverozapadnjaka 35 do 45, a podno Velebita u noći udari bure 35 do čak 70 čvorova. Moguće su i nevere, trenutno stanje je takvo da imamo plitku dolinu koja će se premještati preko Jadrana na jugoistok, pa dolazimo tako i do vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak 4 do 12, poslije podne 6 do 16 čvorova uz obalu srednjeg i južnog Jadrana, još u početku i ponovno poslije podne ponegdje bura 8 do 18 čvorova, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km, djelomice prije podne povremeno i pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, uglavnom poslije podne ponegdje je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Evo i vremenske prognoze za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren sjeverozapadnjak navečer na otvorenom moru sjevernog Jadrana u jačanju na jak, ponegdje i vrlo jak, a uz obalu u okretanju na umjerenu, na srednjem Jadranu i pojačanu, na sjevernom Jadranu pak i jaku, podno Velebita i vrlo jaku buru. More malo do umjereno valovito na otvorenom sjevernom Jadrana noćas i valovito. Promjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu ili pljuskove sa grmljavinom.
0: Prognoza vremena za nautičare.

A mi vas ovako tim laganim baladama želimo zapravo probuditi kako ne biste odmah na samom početku dana doživjeli neki glazbeni šok. Slušamo Davida Temeljkova, a upravo grad Vodnjan i ove godine će biti domaćin večeri ispunjene vrhunskom glazbom, zajedništvom i humanošću. Naime, na Narodnom trgu u petak u 21 sat nastupit će omiljeni pjevač David Temeljkov, koji će publici prirediti koncert ispunjen emocijama, poznatim hitovima i izvrsnom atmosferom. Inače, ovogodišnji koncert ima i posebno značenje jer će biti humanitarnog karaktera. Tijekom večeri župni Caritas se prikupljat će dobrovoljne priloge za liječenje sugrađanina Svena Šerbića, kojemu je u ovom trenutku potrebna pomoć i podrška zajednice.

6:40, došli smo do onog kratkog sportskog bloka, kao i svake srijede, bloka koji će i danas biti posvećen svjetskom nogometnom prvenstvu. Bićemo prilično kratki jer ćemo i tijekom jutarnjeg programa govoriti o tome, ali ono što svakako treba napomenuti je to da su nogometaši Meksika izborili jutros plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, a nakon što su u Mexico Cityu pobijedili Ekvador sa 2-0. Prvi put nakon 40 godina Meksiko je tako prošao prvu utakmicu u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Posljednji put to im je uspjelo daleke 1986. godine, kada su dogurali do četvrtfinala. Nakon toga čak 7 puta u nizu Meksiko je gubio prvu utakmicu nakon natjecanja po skupinama, dok u Katru nisu, evo, Meksikanci prošli niti skupinu. Ovoga puta Meksiko je projurio kroz skupinu sa 3 pobjede, a potom je porazio Ekvador sa 2-0, upisavši četvrtu uzastopnu pobjedu. Inače, utakmica je jutros kasnila 60 minuta zbog grmljavinskog nevremena koje je pogodilo Mexico City, a kada je krenula, uslijedila je oluja domaćina. Toliko što se ovog susreta tiče. Znate što se dešavalo i sinoć, dakle, Francuska je bez većih problema pobijedila Švedsku rezultatom 3-0. Sa druge strane, ima informaciju da se nije dugo zadržao na izborničkoj klupi Nizozemske Ronald Koeman nakon poraza protiv Maroka u 16. finala, niti 24 sata nakon što su Nizozemci završili svoju avanturu na mundijalu, izbornik Nizozemske donio odluku kako će napustiti izborničku klupu. I naravno, vijest koju smo dali malo prije, da nogometna euforija u Bosni i Hercegovini, koja, evo, igra danas, odnosno sutra ujutro protiv SAD-a, dakle, otišla je toliko daleko ta euforija da je vlada Federacije BiH, jednog od dvaju entiteta u zemlji, poslodavcima preporučila da 2. srpnja pomaknu početak radnog vremena zbog kasnog termina utakmice na svjetskom prvenstvu BiH i domaćina SAD-a. Idemo dalje sa najavom današnjih utakmica. Danas još igraju Engleska Kongo u 18 sati, Belgija Senegal u 22 sata. Što se tiče sutrašnjeg jutarnjeg programa, u 2 sata igraju SAD Bosna i Hercegovina, a sutra u 21 sata Španjolska Austrija.

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba vozi se po dva traka usporeno u koloni od oko 5 km. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Ribarska noć i brodet kup Ližnjani. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. Iza

6:50 minuta, inače informacija kako vozači u Puli danas su zapravo od ranog jutra pod posebnim nadzorom. Pulska postaje prometne policije od 6:30 pa sve do 12:30 provodi preventivno represivnu prometnu akciju, nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Akcija se inače provodi kako bi se povećala sigurnost u cestovnom prometu, a policija će posebno nadzirati koriste li vozači mobitele tijekom vožnje te vežu li se vozači i putnici sigurnosnim pojasom. Naime, tijekom ove godine, kako javlja policija, zabilježeno je 7749 prekršaja, od toga se 1053 prekršaja odnose na nekorištenje sigurnosnog pojasa. Policija stoga poziva vozače na odgovorno ponašanje u prometu uz poruku da time štite sebe i druge sudionike u prometu. I to je zapravo bila posljednja informacija u ovih prvi sat vremena našeg današnjeg druženja. Naravno, mi idemo dalje sa glazbom. Za 3-4 minute HR mreža, a točno u 7 sati emitirat ćemo i jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Suma sumarum, to vam znači da ćemo od 7 sati 30 minuta ponovno biti zajedno.

0: HR Mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

0: besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena.
0: Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva.
2: Val vrućine trebao bi napokon popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslijepodne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć poziva na oprez.
3: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na 1,5 km visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na 1,5 km visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
2: Dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. No vatrogasci su ih obranili, rekao nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
4: Dali smo jedan lovski posao. I mi, i zračne snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su nam tu na pomoći. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom.
5: Drago nam je, noć je nekako protekla mirno, bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali. Tako da, saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i dalje nastaviti tokom dana. Ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem da bi za dana bili što sigurniji.
2: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
6: Požar u Stonu koji je izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je Gusta Borova šuma, evo on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Oreviću, on se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci pod otoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i 2 kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje, planovi požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio je jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. To je odluci prethodio predsjednikov poziv predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću na hitan sastanak koji je premijer odbio nakon dvodnevnoga žestokoga političkog sukoba. Milorad Šikanjić.
7: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundjedu.
8: Koliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
7: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundjet bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najuže kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
9: I priprijetio se Kundjetu, prema Kundjetovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
7: Premijer pak uzvraća.
10: Kundjetu niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundjeta Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
9: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
7: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
10: Ovo je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu?
7: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
11: Koga zove Vučića? Zove Vučića.
7: A u dopisu u kojem ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnosti obavijestio.
12: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundjeta.
7: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
13: Ustavno-pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
7: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundjetu ne treba premijerovo povjerenje.
2: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i treći dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga na vojnom će poligonu kod Slunja pratiti najzanimljiviji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Vježbu će ondje pratiti i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundjeta.
0: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera i predsjednika? Tko je doista mjerodavan za odluku o tome da hrvatski vojnici idu na mimohod u Pariz? Predsjednik tvrdi da tamo nema spomena NATO-a, nego samo koalicije voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, te mu je argument i taj da je Francuska Rafale prodala i Srbiji. Kako će se ta činjenica odraziti na sigurnost regije, koja je u različitim stupnjevima približavanja Europskoj uniji? O tome jutros u mreži Prvog govore vojni analitičar Mario Galić i politički analitičar Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Anabela Lajkauf. I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti dvogodišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana.
2: U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Danja Dubravac.
14: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
15: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
14: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju.

0: stvaralo probleme.
1: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
0: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručuje glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
2: Oko 400 tisuća raseljenih Libanonaca vratilo se na jug zemlje. Od početka sukoba Izraela i Hamasa to je područje napustilo oko milijun ljudi. Ukrajina se priprema za mogući novi ruski napad sa sjevera, otkrio je njezin vrhovni general Oleksandar Sirski. Najvjerojatniji scenarij jest moguća ofenzivna akcija iz ruske regije Brjanska. To je realna opcija i mi se naravno za nju pripremamo, rekao je Sirski. Ukrajina od švedskog Saaba kupuje 16 borbenih zrakoplova Gripen E. Ugovor vrijedan oko 2,5 milijarde dolara potpisan je jučer. Prve isporuke planirane su 2029. Isporuke starijih modela zrakoplova Gripen C, D počinju od sljedeće godine.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu.
2: Pružatelji usluga smještaja više se neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Među ostalim novostima ističe se zabrana posluživanja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Zastupnici će raspravljati i o paketu triju zakona u resoru pravosuđa.
3: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 5 do 12. Nisu zadovoljni odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koji više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonella Wendling.
5: Prosvjedali zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
2: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavit će projekt OPG Zlata vrijedan, kojim se bira najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Kao i svake godine, projektom se predstavljaju najbolji hrvatski obiteljski poljoprivrednici, potiče konkurentnost i otvaraju nove mogućnosti za domaću proizvodnju.
3: 13. konferencija o izvozu, nazvana Pametni znaju čemu služi izvoz, održat će se u zagrebačkom hotelu Sheratonu. Na konferenciji će među ostalim sudjelovati predsjednici uprava mnogih domaćih tvrtki.
2: U Zagrebu će biti predstavljeni rezultati i planovi inovacijsko-tehnološkog projekta Sretno more. U njemu se s pomoću autonomnog plovila 5G tehnologijom skenira morsko dno i pomaže da se ukloni otpad iz mora.
4: Jutarnja kronika.
3: Rahmaninov i Musorgski naziv je večerašnjeg koncerta na Zagreb Klasiku, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti solistica na klaviru Polina Osetinskaja. Ona je jedna od najistaknutijih glazbenica svoje generacije na globalnoj sceni i idealna predstavnica ruske pijanističke škole. Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak najavljuje da će izvesti dva monumentalna remek djela impresivne orkestralne i emocionalne snage.
6: Mogli bismo reći čelični klasični repertoar, ali zaista jedna dva kapitalna djela simfonijske glazbe, drugi koncert Sergeja Rahmaninova za klavir orkestar i slike se izložbe Modesta Musorskog. Solistica je na klaviru Polina Osetinskaja, a dirigent David Nimrod Pfeffer. Njih dvoje su ovdje debitanti, to su ljudi koje većinom nemamo prilike koje čuti u Zagrebu u bilo kojoj sezoni našoj disinskog HRT-a i tako dalje, odnosno orkestra simfonijskog HRT-a, tako da zaista mislim da će biti interesantni i kao nekakav solistički kast i dirigentski kast, a i sam program je stvarno jako zanimljiv i mislim da je za

0: Jutarnja kronika.
1: Točno je 7 sati i 15 minuta, ponavljamo najvažnije.
2: Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena. Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Mario Krstanović.
0: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
3: Dobro vam jutro iz Toronta, kamo je naša reprezentacija sletjela prije otprilike 5 sati. Ovdje je prošao 1 sat iza ponoći i mi smo ušli u srpanj. Prvi dan 7. mjeseca slavi se inače kao rođendan Kanade. Obilježava se povijesno ujedinjenje triju britanskih kolonija. Prije odlaska iz Sjedinjenih Država održana je i posljednja preskonferencija u Aleksandriji, kampu vatrenih za grupnu fazu natjecanja na koju se još jednom osvrnuo Marin Pongračić.
4: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera.
3: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
5: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
3: Hvale oni nas, a hvalimo i mi njih. Nikola Vlašić.
6: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
3: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
7: O utakmicama sa svjetskog nogometnog prvenstva izvještava Marko Miličić. Norveška je postala prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Poveli su Norvežani u 39. minuti golom Nuse, a obala Bjelokosti izjednačila je u 74. Strilac je bio Dijalo. Pobjedu Norveškoj i utakmicu s Brazilom donosi Haaland u 86. minuti na asistenciju Berga. Francuska uvjerljivom 3-0 pobjedom na Švedskom potvrdila je status prvog favorita prvenstva. Mbappe u 45. minuti ulazi u 16-terac s lijeve strane i desnicom pogađa suprotni desni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza koji su povećali prednost preko Barkole u 53. minuti. Olise je pak u 74. minuti asistirao Mbappeu koji pogađa za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol, a ukupno 18. gol na svjetskim prvenstvima. Jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu nokaut fazi svjetskog prvenstva. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je u kazneni prostor i preciznim udarcem pogodio za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones je odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogađa za 2-0 pobjedu nad Ekvadorom.
2: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
8: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Za iznenađenje drugoga dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio 5. tenisača svijeta Amerikanca Sheltona. Danas u drugom kolu Antonija Ružić će igrati protiv Latvijke Ostapenko, a Dino Prižmić protiv Kanađanina Ožije Aliasima. Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Našima slijede još utakmice sutra s Italijom i u nedjelju sa Srbijom. Iz Hajduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
9: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Hrvatskoj bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake, a uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije i kiša. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhalo slabo do umjereno jugo i bura koja je na jugu bila i jaka. U 6 sati otočac i Zavižan su imali 16 stupnjeva, Gospić i par kraj Čabra 18, Gorice kraj Nove Gradiške 19, Bednja, Krapina i Slavonski Brod 21 stupanj, Bilogora, Gradište kraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pazin, Ploče i Sljeme 22, Karlovac, Ogulin, Sisak i Varaždin 23, Bjelovar i Križevci 24, Lastovo, Pula, Zračna Luka, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva, Zagreb, Hvar, Knin, Makarska, Rijeka i Split 26, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 27, Dubrovnik 28 i Senj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar će većinom biti slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti od 32 do 37. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i grmljavinom, a na Jadranu lokalno izraženim pljuskovima. Poslije podne razvedravanje, a mjestimične kiše i grmljavine može biti uglavnom u Dalmaciji i istočnoj Slavoniji. Vjetar će biti slab i umjeren, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a na jugu u noći i jugo, na otvorenom moru popodne i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevno od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
10: Oglasi.
12: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
12: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
15: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Oglasi.
16: Vaseg dnevak življenja Radio Pula.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Replay Band i Kambi, a u subotu Gruversi i Minea. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

Zapravo najbolja evo preporuka koju vam možemo dati vam ostala Playa, jer doista ako ne morate, ljudi moji, ne morate i nemojte izaći, jer je evo itekako sparno, vruće, toplo, već je sada u 7 sati i 34 minute. Stoga vam mi šaljemo jedan topli pozdrav svima vama iz studija Radio Pule, a kao i uvijek poseban pozdrav upućujemo svim onim slušateljima i slušateljicama koji su nas tek sada pridružili. Dakle, dobrodošli u naše današnje jutarnje druženje na valovima Radio Pule. Bićemo s vama sve do 12 sati. Srijeda je 1. srpnja, dakle prvi dan u srpnju. Družimo se u programu Radio Pule i kao i svake srijede i za danas smo vam pripremili bogat i zanimljiv program uz zanimljive i brojne goste u studiju, javljanja s terena. Dijelit ćemo i karte i za koncerte i za glazbeno-scenski spektakl Carmina Burana u Pulskoj areni koji će se održati sutra navečer s početkom u 21 sat i 30 minuta. U svakom slučaju vjerujem da ste dobro, izdržite još malo, barem tako kažu meteorolozi, jer izgledno je naglo pogoršanje vremena koje nam stiže u noći na četvrtak, dakle večeras, uz mogućnost nevremena, a na moru i snažnih neverina. Naglo kažu će zapuhati umjereni jak sjeverac i sjeverozapadnjak, dok su prilikom najlaska fronte mogući olujni udari zapadnog i jugozapadnog vjetra. Temperatura evo zraka snizit će se od 5 stupnjeva na Jadranu do 10 stupnjeva u kontinentalnoj Hrvatskoj, no o tom potom, sve to nam tek slijedi. A tijekom dana i danas djelomice sunčano, vrijeme tek sredinom dana uz mogućnost pojave lokalnih grmljavinskih pljuskova, naročito u gorju. Glavnina pogoršanja stiže dakle kasno navečer u noći na četvrtak, kada izraženih neverina može biti i na moru. Puhat će slab do umjeren jugozapadnja, kasno navečer moguće olujni nalet zapadnog vjetra. Jutarnje temperature zraka biće od 18 do 26, one dnevne vrijednosti između 32 i čak 37 stupnjeva. Inače i trenutne temperature zraka u Istri kreću se već sada između 21 i 29, dakle Buzet 21, Labin, Umag, Poreč, Cres, Pula, Medulin 27, te Krk 29 stupnjeva.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 € i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: preglednik Radio Pule.
1: Da, a mi nećemo zaplesati valce, nego ćemo vas izvijestiti o onome što možete čuti i poslušati u našem današnjem programu. Zapravo do 9 sati sve su stvari jasne. U 8 sati radio kalendar, u 8:15 javljanje sa pulske tržnice, u 8:30 ono detaljno izvješće o vremenu i o samoj vremenskoj prognozi i u 9 sati slijedi i prve vijesti Radio Pule u rubrici Aktualno u Istri. U 9:15 slijedi naš parlafon. Danas imamo jednu posebnu priču za vas, jednu priču o čovjeku, odnosno dužnosniku koji je 20 godina na javnoj dužnosti, od gradonačelnika Pule do istarskog župana. Čovjek koji obilježava 20 godina kontinuiranog obnašanja tih funkcija zapravo je dobar povod za jednu osobnu retrospektivu. Upravo iz toga razloga u studiju Radio Pule stiže nam aktualni župan istarske županije i bivši pulski gradonačelnik Boris Miletić. U 10 sati slijede najnovije vijesti Radio Pule, a zatim u Puležani još jedan čovjek koji ima što reći i o politici i o Saboru. Dakle, s nama će biti potpredsjednik Hrvatskog sabora i zastupnik sa najduljim stažem u Hrvatskom saboru, koji otišao u mirovinu, odnosno podnio je zahtjev za mirovanje mandata, a nakon što je u saborskim klupama proveo gotovo 34 godine. Dakle, iz Zagreba će nam se javiti gospodin Furio Radin. U 10:45 imamo jedno kratko javljanje iz Barbana. Javit će nam se direktorica turističke zajednice Jelena Lučić-Bačac. Tema je zapravo najava ljetnog programa Enjoy and Explore Barbana Tradition, koji započinje danas. U 11 sati slijede i vijesti na talijanskom jeziku, pa će nam se u program javiti i slovenski dirigent Narodnog gledališća opera uoči sutrašnjeg glazbeno-scenskog spektakla Carmina Burana Plus. Dakle, sama će biti gospodin Marko Hribernik. Dijelit ćemo i 6 ulaznica za ovaj glazbeni spektakl, a danas ćemo opet, kao i prije tjedan dana, najaviti koncert Johna Legenda i dodijeliti par ulaznica i za taj koncert. U 12 sati vijesti Radio Pule, a nakon toga slijedi poslijepodnevni program uz brdo dobre glazbe, zanimljivosti i informacija. U 15 sati središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, pa program na talijanskom jeziku, pa još jedna Čakavijana, barem mislim. Onda u 18 sati Ate klub, pa radio degustacija. U svakom slučaju, što drugo reći nego budite uz nas, dajte nam podršku i ostanite uz program Radio Pule, jer zasigurno nećete požaliti.
0: Preglednik Radio Pule.

A već smo rekli jutros, dakle, vozači u Puli od ranog jutra su pod posebnim nadzorom jer pulska postaja prometne policije od 6.30 pa sve do 12.30 provodi preventivno represivnu prometnu akciju, nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Inače, akcija se provodi kako bi se povećala sigurnost u cestovnom prometu, a policija će posebno nadzirati koriste li vozači mobitel tijekom vožnje, te vežu li se vozači i putnici sigurnosnim pojasom.

0: Radio kalendar.
1: Da, zapravo možete slobodno i naštimat sat po nama, 8 sati i 10 sekundi, stigli smo i do prve današnje rubrike, stigli smo i do još jednog radio kalendara. Srijeda je 1. srpnja, dakle na pola smo godine, Vanjo, ako ne znaš. Dakle, 182. dan godine po gregorijanskom kalendaru, do kraja godine ima još 183 dana. I idemo sada baciti pogled na brojne događaje koji su se 1. srpnja događale u povijesti. Najprije 69. godine trupe u Egiptu proglasile su Vespazijana 9. rimskim carem. 1661. zaključen je Kardiški mir, čime je okončan rusko-švedski rat. 1745. Marija Terezija raspustila je vojnu krajinu. 861. utemeljen je list L'Osservatore Romano, a 1921. osnovana je komunistička partija Kine. Idemo dalje. 1959. godine izašao je 1. broj hrvatskih novina Večernji list. 1980. O Kanada službeno postala nacionalna himna Kanade, a 1997. godine Hong Kong je nakon 99 godina britanskog protektorata vraćen Kini. Idemo dalje. 2009. godine Ivo Sanader podnosi ostavku na mjesto predsjednika Vlade Republike Hrvatske i sve stranačke dužnosti u HDZ-u. Zatim 2013. godine Hrvatska je postala, to je iznimno važan podatak, 28. članica Europske unije, a 2013. godine, dakle iste godine, otvoren je New Century Global Center, dakle najveća zgrada na svijetu. Danas je dan obitelji, dan beba i djece, dan života, a što se tiče rođendana, dakle onih poznatih ličnosti koji danas slave rođendan, onda svakako treba spomenuti da danas rođendan slavi Branko Zorko, hrvatski atletičar, zatim hrvatski političar, pravnik i ministar David Vlajčić, ali svakako i hrvatska novinarka, televizijska voditeljica Hlovarka Novak Srzić, zatim hrvatska političarka Jadranka Kosor, Carl Lewis, američki atletičar i deveterostruki olimpijski pobjednik, a među slavljenici je i naša draga Tajići, hrvatska pjevačica, pop zvijezda ranih 90-ih, pa idemo poslušati našu Tajići.

More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

A ovih dana Zero Strasse postaje galerija keramike. Dakle, i ove godine vrlo aktivna pulska udruga Art Studio organizira manifestaciju Dani stvaralaštva, koja će kroz izložbe i radionice u Puli, Medulinu, Pomeru, Pješčanoj uvali i Vodnjanu ponovno okupiti umjetnike, zaljubljenike u keramiku i brojne posjetitelje. 18. je to punoljetno izdanje ovoga programa. Inače, manifestacija započinje otvorenjem izložbe Mjesta susreta, 9 prostornih intervencija u podzemlju, jednim od najvećih produkcijskih i najzahtjevnijih izložbenih projekata udruge Art Studio do sada. U jedinstvenom ambijentu pulskih podzemnih tunela Zero Strasse, dakle sutra u 21 sat, izložba će okupiti 60 autora koji će kroz 9 prostornih intervencija predstaviti mogućnosti keramike u dijalogu s prostorom i drugim materijalima.

0: Cirkoval, cirkuski festival na Valbandonskoj plaži, čarobni je ljetni događaj ispunjen zabavom. Ove nedjelje od 20 do 22 sata uz očaravajuće mađioničare i smiješne klaunove doživite svijet šarenih mihurića i čudesne cirkuske predstave. Od 20 sati očekuju vas hodači na štulama, baloni od sapunice, oslikavanje lica i razne čarobne igre, a od 20.30 i cirkuske predstave za velike i male. Stvorite nezaboravne uspomene u srcu ljeta. Ove nedjelje na Cirkovalu, festivalu cirkusa u Valbandonu.
1: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
2: Estate su Radio Pola.

8 je sat i 26 minuta, danas je 1. srpnja, zapravo upravo od danas vozače, ljubitelje internetske kupovine dočekuju prva u nizu značajnih novosti, dakle vlasnici lakih gospodarskih vozila do 3,5 tone koja se koriste u međunarodnom prijevozu suočavaju se s obvezom ugradnje pametnih tahografa druge generacije investicijama koja se kreće od 1100 do 2000 eura po vozilu. Istovremeno od 7. srpnja sva novo registrirana vozila u EU morat će biti opremljena naprednim sigurnosnim sustavima, uključujući i inteligentnu pomoć za kontrolu brzine i takozvanu crnu kutiju koja snima podatke u slučaju sudara. Idemo dalje, možda i najvažnije promjene odnose se na umirovljenike koji od danas, od 1. srpnja, ulaze u novu eru mirovinskog sustava. Sabor je usvojio novi zakon o mirovinskom osiguranju sa ciljem podizanja prosječne mirovine sa 645 na najmanje 800 eura do kraja mandata vlade. Uvodi se trajni godišnji dodatak, popularno nazvan 13. mirovina, čiji će iznos ovisiti o godinama staža. Idemo dalje, ima doista puno novina. Promjene se osjećaju u zdravstvu, bankarskom sektoru. Od 1. srpnja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje prestaje pokrivati troškove za dentalni amalgam, odnosno one crne plombe, koje će građani u buduće morati plaćati iz vlastitog džepa. A u skladu, odnosno u sklopu antiinflacijskog paketa, vlada je pripremila i porezne izmjene koje ciljaju na suzbijanje prekomjernih profita, dakle novi porezi i stroža pravila za iznajmljivače. Imamo i digitalizaciju kao nova stvarnost. U svakom slučaju puno, puno novina upravo od danas, upravo od 1. srpnja.

0: Vrijeme.
1: Za vrijeme.
0: 8 sati i 30 minuta, vrijeme za vrijeme. S nama je jutros kolega Igor Lisac. Igore, dobar vam dan, želim i dobrodošli u program Radio Pule.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim ljudima koji nas slušaju.
0: Dakle, puno se govori o tom naglom pogoršanju vremena, noćas, pa evo, nadam se da ćete nam vi dati onako one prave informacije što slijedi danas.
2: Da, konačno evo dolazimo do tog dana gdje će doći do promjene vremena nakon dugog niza toplog i recimo to tako stabilnog vremena. A danas još tijekom dana, bar tijekom prije podneva se očekuje dosta sunca, dosta sunčano vrijeme, no od sredine dana nestabilnost će rast zbog približavanja frontalnog poremeća sa sjevera, tako i tih predfrontalnih nestabilnosti. No trenutno nad istarskim područjem je pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puše uglavnom slab vjetar, a more je mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka u 8 sati, na aerodromskoj postaji bilo je 27 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 22, a jučer maksimalna 35. Tlak zraka bio 1013 hektopaskala, te je u padu, a relativna vlažnost 81%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama, Lanišće 20, Polje Čepić 23, Učka Poklon 25, Svetinčena 26, Porer, Rijeka, Vransko jezero na Cresu, Boljun, Labin, Vodnjan, Mali Lošin 27, Opatija, Pazin, Rab, Sveti Ivana, Pučini 28, Krk, aerodrom, Senj, Rovinj 29, Cres 30,9 stupnjeva. Što nas očekuje danas? Pretežno sunčano uz malu domirenu naoblaku, no kako smo rekli od sredine dana uz porast na oblake, mjestimice s kišom, te ponegdje pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti praćeni prolaznim jačanjem vjetra, a ponegdje moguća i tuča. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će od na večer jačati na dijelovima područja na jak do vrlo jak te okretati na buru. A more će biti mirno do malo, mjestimice umjereno valovito prema kraju dana u jačanju. Što se tiče dnevnih temperature, one konačno blago padaju, tako da se najviša dnevna čeka od 32 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra u četvrtak, još prije podne promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom, a zatim će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, a more će biti malo do umjereno valovito, mjestimice i valovito. Što se tiče temperature zraka, sutra u četvrtak ona će biti u padu, a na dijelovima unutrašnjosti i u osjetnom padu. Prek sutra u petak povratak nazad na lijepo sunčano i stabilno vrijeme, puhat će slaba do umjerena, na dijelovima jaka bura, a poslije podne mjestimice prolazno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u blagom porastu. Od ostalih dana možemo spomenuti vikend samo ukratko, za sad burovit, sunčan, suh.
0: Dobro, hvala vam puno na ovim dobrim informacijama, jer doista je vani i toplo i sparno, vruće, rekli bi, svi nekako jedva čekaju tu promjenu vremena. Igore, svakako čujemo se ponovno u 11 sati 45 minuta, do tada svakako srećan pozdrav.
2: Hvala

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana uz povećanu gustoću prometa moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama. U kolonama uz povremene zastoje povremeno će se voziti i na pojedinim većim prometnim pravcima, osobito u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim trakom u smjeru Goričana, pa se u vrijeme veće gustoće prometa očekuju zastoji. Molimo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te da pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: XXL ušteda u Plodinama, Doline svježi sir, kilogram 3,29 €, Rio Mare tuna, 4 x 80 grama, 4,99 €, Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa. Priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Amborana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: zidu pleše.
1: A mi slušamo pjesmu Skrivena ljubav i Fabrisa Radina. Svašto slušamo tu pjesmu i novi singl Fabrisa Radina, zato što večeras će se u Zajednici Italijana u Puli održati i premijera spota za tu pjesmu, i upravo iz tog razloga, sve to naravno u 21 sat, Fabris Radina vas poziva da navratite, da dođete večeras u prostoru Zajednice Italijana, kao što on kaže, da zajedno doživimo prvo prikazivanje ovog posebnog glazbenog projekta, nastaloga sa puno emocija, predanosti i ljubavi prema glazbi.

A mi imamo još par kratkih informacija i zanimljivosti za sve vas. Najprije jedna najava, naime grad Vodnjan i ove će godine biti domaćin večer ispunjene vrhunskom glazbom, zajedništvom i humanošću na Narodnom trgu u petak s početkom u 21 sat. Nastupit će omiljeni pjevač David Temeljkov koji će publici prirediti koncert ispunjen emocijama, poznatim hitovima i izvrsnom atmosferom. Inače koncert ima i posebni značaj jer će biti humanitarnog karaktera. Tijekom večeri župni Caritas prikupljat će dobrovoljne priloge za liječenje sugrađanina Svena Šerbića kojemu je u ovom trenutku potrebna pomoć i podrška zajednice. Inače koncert je prilika da uz glazbu koja povezuje ljude pokažemo veliko srce naše zajednice, poručuju iz grada Vodnjana koji poziva građane i Vodnjana i okolice kao i sve posjetitelje da im se pridruže na Narodnom trgu te svojim dolaskom podrže ovu plemenitu inicijativu. Vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama još jednom pokazati kako humanost, solidarnost i zajedništvo mogu učiniti veliku razliku.

A jordanski spasioci izvukli su Klijebera Morana iz zgrade u La Guairi nakon što je pod ruševinama zgrade proveo čak 6 dana, rekla je venecuelanska prijelazna predsjednica. Venecuela je naime prošle srijede pogođena sa 2 potresa magnitude 7,2 i 7,5 sa 1 minutom razlike koji su uzrokovali urušavanje zgrade, zarobili tisuće ljudi pod ruševinama prema vlastima i spasili timovima. Inače Morana, kojeg je Rodriguez opisala kao trogodišnjaka, a predsjednik nacionalne skupštine Rodriguez kao dvogodišnjaka, naknadno je odveden na liječenje, navodi se u poruci. Moramo se držati nade da ćemo nastaviti pronalaziti žive ljude ispod ruševina, rekao je George u televizijskom obraćanju. I još samo jedna kratka vijest, portret bivše njemačke kancelarke Angele Merkel, koji je naslikao široj javnosti slabo poznati umjetnik Jeremy Queras, bit će predstavljen u Berlinskom muzeju na muzejskom otoku gotovo 5 godina nakon što je napustila dužnost. Slika će od utorka biti izložena u muzeju Bode tijekom 3 mjeseca, nakon čega će kasnije ove godine biti premještena u ured saveznog kancelara. Inače, Merkel je u nedavnom intervju komentirala taj trenutak: tak eto, ondje ću visjeti, rekla je, neobično je kada polako postajete dio povijesti. Sve to rekla bivša kancelarka Angela Merkel.

0: aktualno u Istri.
1: Je, moramo reći točno je ili još to je 9 sati. Poštovane drage slušateljice, cijenjeni slušatelji, dobro vam jutro još jednom na početku aktualnog u Istri.
2: A kako bi se povećala sigurnost u cestovnom prometu, Pulska postaja prometne policije danas od 6.30 do 12.30 minuta provodi preventivnu represivnu prometnu akciju, nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Naime, tijekom ove godine postaja prometne policije Pula zabilježila je 7749 prekršaja, od kojih 1053 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 690 prekršaja nepropisne uporabe mobitela. Stoga ne zaboravite, odgovornim ponašanjem štitimo sebe i druge sudionike u prometu.
1: A svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu lučkih područja, luka otvorena za javni promet i obilazak radova na novoj luci u sklopu luke Bunarina održat će se danas početkom u 14 sati i 15 minuta. Na Pulskoj Bunarini u Puli prisutnima će se obratiti istarski župan Boris Miletić, pročelnik za održiv razvoj Mirko Radolović, ravnatelj županijske lučke uprave Pula Dalibor Brnos, ravnatelj lučke uprave Rabac Renato Oblak, ravnatelj lučke uprave Poreč Edi Štifanić, ravnatelj lučke uprave Umag Novigrad Dorijano Labinjan i ravnatelj Rovinja Rudolf Marić.
2: Dobro, idemo dalje sa vijestima. Turistička zajednica općine Ližnjan i ovog ljeta organizira besplatna interpretacijska vođenja na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku namijenjena posjetiteljima koji žele upoznati prirodne ljepote, kulturnu baštinu i zanimljive priče ližnjanske destinacije. Program će se održavati od danas 1. srpnja pa sve do 21. kolovoza, a svaki dan u tjednu rezerviran je za drugu lokaciju. Ponedjeljkom će se održavati program Vizit uvala Kuje uz razgledavanje crkve Majke Božije od Kuj. Utorkom je na rasporedu Vizit Ližnjan sa okupljanjem ispred crkve Svetoga Martina. Srijedom, dakle danas u 19 sati, održat će se program Vizit Nezakcija, okupljanje na arheološkom lokalitetu Nezakciji. Četvrtkom u 20 sati na rasporedu je Vizit Šišana sa okupljanjem na placi u Šišanu, dok će se petkom odvijati program Vizit Monte Madonna and the Cala sa okupljanjem ispred rampe na ulazu u područje Monte Madonna.
1: Idemo dalje s informacijama. Od 1. do 5. srpnja 2026. godine Pula će prvo biti domaćin 32. PUF-a, međunarodnog kazališnog festivala koji već od više od 3 desetljeća u gradu nosi kazališne inovacije, suvremene izvede, prakse i najnovije trendove domaće i međunarodne kazališne scene. Festival se otvara u srijedu 1. srpnja predstavom Svjetlost u tami, koja će se s početkom 20 sati izvesti na sceni Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula. Za predstave u Istarskom narodnom kazalištu potrebno je podići ulaznicu s participaciju od 1 eura.
2: A godišnji koncert Hrvatskog društva glazbenih umjetnika Ogranak Pula održat će se danas u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetog Franje. Koncert donosi raznovrstan glazbeni program u izvedbi članova društva uz gostovanje studentice s Muzičke akademije u Puli, a publici će predstaviti djela Elde Krajcar Percana, Prokofjeva, Johana Sebastiana Baha, Roberta Šumana i drugih. Organizator koncerta je Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika.
1: Idemo dalje, izvedba glazbeno-scenskog spektakla Karmira Burana, Karla Orfa u izvedbi opere i baleta Ljubljana odgađa se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta najavljenih za večeras. Predstava se trebala održati večeras u 21.30 u Pulskoj areni, no novi termin je četvrtak, 2. srpanj, sutra također u 21.30. Sve kupljene ulaznice vrijede za novi termin i nije ih potrebno mijenjati. Posjetitelji kojima novi termin ne odgovara mogu ostvariti povrat ulaznica preko eventima najkasnije danas do 21.30.
2: I za kraj riječ dvije o vremenu. Djelomice sunčano vrijeme danas, sredinom dana uz mogućnost pojave lokalnih grmljavinskih pljuskova, naročito u Gorju. Na pogoršanja stiže kasno navečer i u noći na četvrtak, kada izraženih neverina može biti i na moru. Puhaće slab do umjeren jugozapadnja, kasno navečer moguće olujni nalet zapadnog vjetra. Jutarnje temperature zraka od 18 do 26, one dnevne vrijednosti između 32 i 36 stupnjeva.
1: I bilo je to aktualno u Istri. Tonski realizator Daniele Pernić, uredio i čitao kolega Daniel Sponza uz pripomoć gospodina Valića.
3: Conte a casa, conte per il mondo. Radio Pola.

0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas subotu na 11. žetvenjaka Važminj na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmoniki sos, zuzni za pljesat, veselice, srca na novo ste plit. Pridite i uživajte.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Skliske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
1: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: gostima.
1: Parlafon.
2: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
3: 052-210-810.
0: Parlafon.
4: Od 9.15 na Radio Puli.
5: 9 je sati 17 minuta, još jedan srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Nakon vijesti Radio Pule i nakon glazbe stigli smo do još jednog parlafona, odnosno preciznije stigli smo do još jedne teme dana koju bi ja najprije evo rekao zapravo da se radi o jednoj dobroj i zanimljivoj priči o čovjeku, odnosno dužnosniku koji je zapravo 20 godina na javnoj dužnosti od gradonačelnika Pule, kada je i koji je zapravo, kada je imenovan 29. lipnja 2006. godine do istarskog župana, a tada je imenovan 1. lipnja 2021. Dakle, čovjek koji obilježava 20 godina kontinuiranog obnašanja tih funkcija je zapravo zasigurno dobar povod za jednu osobnu retrospektivu, pa upravo iz tog razloga evo u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam istarskog župana gospodina Borisa Miletića. Gospodine Miletiću, dobar vam dan, dobrodošli u program Radio Pule i naravno čestitke na ovih 20 godina. Kao što sam rekao, 15 godina bili ste gradonačelnik Pule, sada 5 godina na čelu istarske županije.
6: Dobro jutro, najljepši pozdrav slušateljicama i slušateljima Radio Pule. I da, kad tako čovjek pogleda tih 20 godina i nekako imam feeling kao da je to pasalo u jednom hipu, a opet za život jednog čovjeka nije malo razdoblje, tako da da, okruglih 20 bi rekli. 50 godina života, 20 lit u tem delu, a opet kad pogledam neke malo dugotrajnije od mene, poput našeg Furija, ki evo nedavno smo mogli gledati da je nakon 34 godine, ako se ne varam, mandata u Hrvatskom saboru odlučio se povući. Ima još tega za delati, bi rekli, pred nami.
5: Da, ono što sam i malo prije rekao, doista 20 godina kontinuiranog obnašanja tih funkcija je zasigurno dobar povod za jedan razgovor, za jednu vašu retrospektivu. Naravno, ni blizu ono što smo imali prilike čuti prije dva dana, jel tako, ako se ne varam, i načelnik općine Sveti Petar u Šumi je 29 godina na čelu te općine.
6: Da, 29 lit, dobar je naš načelnik Mario Bratulić, on će druge godine imati okrugli jubilej 30 lit, tako da ima ih koji evo su nešto duže u tom svijetu, kako bi rekli.
5: Da, i zato smo se i dogovorili da ćemo danas odraditi jedan ovako ljetni i lagani razgovor. Nećemo govoriti o politici, nećemo govoriti o Kaštijunu, nećemo govoriti o vodovodnoj mreži, nećemo govoriti o tim projektima i naravno i o problemima, nego općenito što znači i što obuhvaća te funkcije i gradonačelnika i župana, jer zapravo, gospodine Miletiću, kad vam zapravo netko kaže 20 godina na čelu Pule, a zatim i Istre, koja vam je prva misao?
6: Da treba prije svega zahvaliti našim građanima i biračima koji svake 4 godine kažu svoje mišljenje o tome kako netko radi, da li je zadovoljio, da li treba promijeniti ili mu dati dodatno povjerenje, i to je tako u kontinuitetu iz izbornog u izborni ciklus. Reći ću da u tih 20 godina ono što je jako bitno, jer ovo prije svega doživljavam kao jedan poziv, to bi teško mogli nazvati poslom u klasičnom smislu riječi, da je bilo je puno, puno više lijepih trenutaka od onih koji su bili manje lijepi, a bilo je nažalost i onih koji su bili manje lijepi, jer je to naprosto život. I to je prije svega jedna velika, velika čast kada u svojoj sredini, kad si izabran od svojih sugrađana, da ih predstavljaš, da ih vodiš, doista velika čast, ali s druge strane uvijek to prati i velika odgovornost, jer normalno da postoje očekivanja za brojne stvari, brojne segmente našeg života u jednoj društvenoj zajednici. I kako su me kao malo mlađega naučili, a danas vidim da je to doista tako, Kažu da nisi rodijak je sve kontenta, to je doista tako, ne možete baš sve zadovoljiti, ali uvijek se vodite mišlju i razmišljate na način da pokušate barem jednu širu većinu ljudi zadovoljiti onim što radite. Obnašati javnu dužnost s jedne strane je lijepo jer možete utjecati na razvoj svog kraja, svog zavičaja, ali s druge strane normalno uvijek kao i u fameji ima puno više želja nego što to financije dozvoljavaju i onda je stvar normalno kako složiti određene prioritete, da znate što vam je najbitnije. I za to morate osigurati financije. I druga bitna stvar za voditi bilo koju kompleksnu organizaciju, to može biti udruga, sportski klub, može biti i grad, općina ili županija, uvijek je ključan tim kvalitetnih ljudi jer jedan pojedinac u ovakvim sustavima koji broje 200 ili u županiji danas 350 djelatnika, jedan čovjek sam ne može, zato je uvijek bitno imati kvalitetan tim ljudi. Ja stvarno sam imao tu jednu veliku sreću da sam uvijek bio i dan danas jesam okružen sa kvalitetnim ljudima koji daju svoj obol, svoj doprinos i da, kao što sam prije spomenuo, mi imamo svoju vrstu olimpijade, da se tako nazovem, rekli smo da ćemo imati ljetni malo opušteniji razgovor. Ta naša olimpijada zovu se izbori, samo što za razliku od drugih sportskih nadmetanja, ovdje nema srebra i bronce, ovdje postoji samo zlato.
5: Da, za gradonačelnika Pule prvi ste put, dakle, izabrani 29. lipnja 2006. godine, ispravite me ako griješim, dakle 15 godina ste bili prvi čovjek najvećeg istarskog grada, a onda prvi put, evo, imenovani ste istarskim županom 1. lipnja 2021. godine i sada upravo teče i taj drugi mandat. Osjećate li se, Boris, više kao da je prošlo 20 godina ili kao da je sve nekako počelo jučer? Je li brzo prošlo tih 20 godina?
6: Jako brzo je prošlo i sjećam se jako dobro tog 29. lipnja, bio je četvrtak, na večer oko 21 sat, jer se tada gradonačelnik grada, kao i drugih gradova, birao iz redova gradskog vijeća, tada je postojalo poglavarstvo. Dakle, od 2009. godine u Republici Hrvatskoj su direktni izbori za čelnike jedinica lokalne i regionalne samouprave. I prvi radni dan je bio petak, 30. lipnja, onako rekli bi vatreno krštenje. Tad je bilo osnivanje Jadranske euroregije u Domu branitelja u prisutnosti i predsjednika Republike, tada je to bio gospodin Stipe Mesić, i ostalih predstavnika talijanskih regija, slovenskih i dijelova, dakle, Crne Gore i Albanije. I na večer jedan veliki prekrasan koncert u areni sa gospodinom Mutijem kao dirigentom. I tako je to, evo, krenulo. Ja sam se nekad znao našaliti ko kad vas ono baci u vodu, pa ili će mali plivati ili ćemo ga mijenjati.
5: Da, i treba svakako napomenuti da ste vi zamijenili, jel tako, došli ste na tu funkciju, evo, u mjesto gospodina Valtera Drandića.
6: Je, Valter Drandić odradio jednu godinu mandata i iz osobnih razloga, prvenstveno zdravstvenih, je bio odlučio da se povuče sa mjesta gradonačelnika grada Pule. I tad je to bilo, da, puno smo mlađi bili, nismo bili toliko sjedi, pa i vi, Daniel, ste bili nešto mlađi u tim
5: nešto, da.
6: Danima.
5: Ali u svakom slučaju, već sam vas jednom pitao, ali ajmo još jedan put osvježite. Kada usporedite funkciju i gradonačelnika i župana koju obnašate trenutno, ako je možete usporediti, koja je zapravo funkcija izazovnija ili svaka, evo, za sebe nosi nove izazove?
6: Pa svaka je specifična na svoj način i nije isto. Rekao bih da grad ima puno više komunalnih tema, od prometnica, javne rasvjete, onda je tu čitav komunalni sustav od odvodnje oborinskih voda, fekalne kanalizacije nadalje. Ajmo reći u nekakvom sportskom žargonu, a znam da vodite već duže vrijeme Stereo Sport subotom. Županija, odnosno biti župan, to je više ovako jedna igra šaha, rekao bih, gdje trebate više strateški promišljati i u najvećoj mjeri surađujete sa čelnicima jedinica lokalne samouprave na teritoriju županije, dakle našim gradonačelnicima i načelnicima, i jedna spona ste između te lokalne razine i državne razine, dakle ja bih to rekao onako šahovska igra, a voditi grad je ovako puno dinamičnije, puno operativnije i puno brže. Dakle, neki malo brži sport, neću reći u borilačkom smislu, ali možda onako puno dinamičniji, poput, ajmo reći, futsala.
5: Yeah, yeah.
6: Puno akcije, puno prekida.
5: I puno golova, jeli?
6: Golova, tako je. I evo, to su osnovne razlike koje ja vidim, ali u konačnici sve je stvar organizacije, sve je stvar promišljanja i svaka dužnost je na svoj način lijepa i specifična.
5: Da, jesi li zapravo ikada zamišljali da će politika postati vaš životni poziv, evo čisto kratko?
6: Pa to mi je tata uvijek govorio kad sam bio klinac, da sam bio malo čudan po tom pitanju, jer sam uvijek volio slušati te nekakve političke emisije na televiziji, što baš i nije primjereno za jednog 9- ili 10-godišnjaka. Da nije bilo, kao što danas imamo milion programa i puno opcija, uglavnom volio sam pratiti tadašnje dnevnike koji su bili redom u 7:30 i to je bilo u principu onaj crtani dnevnik i nakon toga spavanje. Evo, danas je to možda malo nezamislivo za tinejdžere da idu u postelju u 8 sati na večer.
5: Dogovorili smo dakle jedan lagani razgovor danas sa vama i upravo iz tog razloga ću vas pitati kakav je Boris Miletić kada skine odijelo i ugasi službeni mobitel.
6: Mobitel se nikad ne gasi, to je nekad zna biti stišan, ali je uvijek upaljen, ali pa u principu mislim da sam jedan poprilično jednostavan čovjek kojeg zadovoljavaju male stvari, koji se voli podružiti, koji voli zasvirati, koji voli zapjevati, koji voli nešto dobro skuhati. Kada vrijeme dozvoli, meni je evo, nekakav
5: dobar ventil
6: opuštanja, to nije često, ali otići na more u ribolov, prepustiti se strujanju mora. Priroda je uvijek tako, a isto čovjeka opušta, da li je to vrijeme gljive ili šparoga, samo šta je, nekako svi trčimo, nikad vremena za sebe i valjda je to takav horoskop, ali zadovoljavaju me one najobičnije stvari koje zadovoljavaju sve ljude, nema tu razlike.
5: Da, istarski ste župan, pa pitanje, postoji li zapravo neko mjesto, recimo u Istri, gdje odlazite napuniti baterije, a da zapravo nije službeni obilazak, jer znamo kao župan da ste obišli evo Istru u svakom svom, jel tako?
6: Jesam, kutku. Pa nema neko mjesto na koje se često vraćam kao nekakva točka punjenja baterije, ali ne znam, meni je fascinantna Čičarija, dakle onaj brdoviti dio Istre, prekrasna mi je Gornja Bujština sa fenomenalnim pejsažima. Ali nekako, evo, kao što sam i rekao, meni je ovaj dio južnog dijela Istre, naših otoka, mora, Unija, Cresa, Suska, Lošinja, evo, taj neki akvatori mi je onako posebno dragi, jer su to uvijek neki lijepi trenuci kada se dakle, možemo opustiti i strašno mi nedostaje jedan veliki čovjek koji me puno toga poučio o moru, normalno nakon moga tate, a to je gospodin Franko Čerin, s kojim sam proveo toliko lijepih trenutaka na našem Jadranu.
5: Koliko je zapravo teško, a trebalo bi pitati njih, jel tako, obitelji živjeti uz čovjeka koji je evo 2 desetljeća gotovo stalno u javnosti. Dakle, jesu li vaš sin, supruga ikada recimo spustili na zemlju nekom iskrenom primjedbom?
6: O, jako puno puta. Pogotovo moja supruga koja je u privatnom poslu, pa ona to zna onako poduzetnički odrezati i spustiti na zemlju, i to je jako dobro s jedne strane. Ima jako veliku širinu i s njime jako volim pričati.
5: A ne prati političke emisije koje vidi?
6: Pa ne prati političke emisije, iako vidim da ima neku žicu da voli neke dijelove, ono što je danas dostupno na tim TikToku i svemu drugom što nude društvene mreže, poslušati nešto, pa onda to zna i iskomentirati. Tako da obitelj je stup svakoga društva, pa tako i svake zajednice, i za obnašati ovu dužnost ili vršiti ovaj poziv, ukoliko čovjek u svom vlastitom domu ne nađe potreban mir, onda držim da je jednostavno ovo ne bi bilo spojivo. Ja mogu samo zahvaliti obitelji i supruzi Lari i Toniju, našem sinu, ali i njenim roditeljima, mojim roditeljima, na jednoj podršci koju vam pružaju, jer kažem, to bi bilo sve jako, jako teško uskladiti bez podrške i ove uže obitelji, ali i šire.
5: Idemo se vratiti malo na ovih vaših 20 godina politike. Možda, ako nam možete danas reći, otkriti, koja vam je ovako u globalu odluka bila najteža? Jeste li ikad zapravo donijeli odluku zbog koje niste, recimo, mogli u konačnici spavati? Evo, kad ja razmišljam još u doba da ste vi bili gradonačelnik Pule, znam da nije bilo ugodno tada biti gradonačelnikom kada su vam dolazili radnici, recimo, Uljanika, znamo koja je to bila situacija.
6: Pa to mi je bilo najteže razdoblje u mom životu. Sigurno da doživjeti takvu jednu količinu negativne energije i ljutnje, s time da te ljude mogu razumjeti jer sam im bio najbliži, dakle od Kapi Uljanika do Foruma imate 2 minute hoda, i pokupiti svu tu negativu, a znate da niste, što bi u narodu rekli, niti luk jeli, niti mirisali, i to je bilo sigurno jedno ružno razdoblje koje me pratilo neko vrijeme, i ti osjećaji mi nisu dali mira, i da, to bi bilo onaj dio što sam rekao u samom uvodu, manje lijepih trenutaka u ovih 20 godina ili ružnih trenutaka, i žao mi je zbog toga. Ja mogu razumjeti ljude da netko mora biti kriv i da nakon toliko desetljeća koliko je Uljanik poslovao, odhranio toliko obitelji, školovao toliko djece, da se tražio tada neki krivac, i ajde, mi smo unutar gradske uprave, dakle, taj gnjev primili na svoja vrata, iako grad nikad nije upravljao Uljanikom, niti je sudjelovao u bilo kakvim poslovnim odlukama. Ali, evo, danas nakon jednog odmaka vremena mislim da je svima jasno tko je odgovoran, zašto Uljanik tako završio, što je neki kontekst izvan samih zidina Uljanika, izvan dakle mogućnosti i same Hrvatske, a što je dakle bila interna kriva procjena ili odluka. Ako me pitate o najtežim odlukama, pa gledajte, teško je kada morate zadirati u određena prava, dosegnuta prava. Sjetimo se velike financijske krize 2008-2009. kada su proračuni padali, i jednostavno, ukoliko imate manje sredstava na raspolaganju, negdje morate te troškove srezati, kao i u kućnom budžetu. Gledajte, ako nema plaće, ne možete trošiti. I to je uvijek najteže kad morate raznim udrugama, dakle razne programe smanjivati, a ljudi su na to navikli. Jedna od težih odluka je bila krenuti u izgradnju obalnog kolektora. Sjetimo se što je to značilo za promet grada Pule. Mi smo imali 2 ljeta cijelu rivu zatvorenu za promet jer smo gradili kolektor, i to je ono kao u životu. Idete u školu, mučite se, učite, polažete ispite da biste na kraju završili pa ste sretni. Tako je meni danas drago kad naša riva ne smrdi, kada tamo možete tu i tamo pogledati i delfine kako plivaju. Znači, očistili smo Pulski zaljev od fekalija. To mi je onako posebno drago. I da, usmjeriti, u tih 15 godina najviše novaca smo usmjerili, ja to kažem, u podzemlje, dakle u izgradnju te infrastrukture. Sjetimo se samo za vrijeme malo jačih kiša koliko neuralgičkih točaka je imala grad Pula u smislu plavljenja. Evo, danas toga nema. Sad, meni je drago da smo to svi zaboravili, ali kad se sjetim onih dakle podruma koje je trebali spumpavati noći gdje su vatrogasci izlazili na teren, a jednom kada nuđe vlaga u podrum, to je vrlo teško isušiti. Tako da, da, bilo je zabavnih trenutaka u smislu donošenja odluka. Jasno. Biti na terenu kad je nešto poplavljeno, vjerujte, nije niti malo zabavno. Onda se sjećam isto jednog onako interesantnog razdoblja kada smo imali štrajk Herkulane, kada rekao bih neprimjerene zahtjeve sindikata za povećanje materijalnih prava koje se uvijek prevaljaju u konačnici na građane, gdje nisam to htio dozvoliti.
5: Pa i sami pročelnici su tamo.
6: Pa smo zajednički, evo, bili i prikupljali otpad u našem gradu, pa tako, bilo je tih crtica.
5: Da, a mi smo vas naravno kao novinari pratili. Imam sada par 5-6 blice pitanja za vas, čisto da evo i naši slušatelji upoznamo sa vašim navikama. Plaža ili brod?
6: Uvijek, barka je otvoreno more, plaža je onako kada se želite na brzinu baciti u more, ali barka.
5: Srdele ili biftek?
6: Apsolutno srdela.
5: Malvazija ili teran?
6: Ali srdela na ribarski, da se razumijemo.
5: Jasno. Malvazija ili teran?
6: Malvazija, pogotovo po ljeti, malo je lakša.
5: Kava ili čaj?
6: Čaj.
5: More ili unutrašnjost Istre?
6: Zeleno-plavo, neću dati jednoznačan odgovor, zeleno-plavo, sve je lijepo na svoj način.
5: Bicikl ili automobil?
6: Rađe bi bicikl, ali je ipak automobil.
5: Jutro ili večer?
6: Večer.
5: Knjiga ili film?
6: Film.
5: Nogomet ili košarka?
6: Nogomet.
5: Koncert ili kazalište?
6: Koncert.
5: Dakle, nakon 20 godina javne službe, gospodine Miletiću, imate li još onaj isti entuzijazam?
6: Imam entuzijazam, rekao bih da je čak i jači. Meni su se desile određene promjene u mom političkom putu, o kojima sad nećemo, ali entuzijazam je jači. Ali očito s godinama moramo doći do te i određene mudrosti, ono što su nam uvijek stariji govorili. Samo kad smo mladi nekako baš ne vjerujemo da je to tako u životu. Sjetimo se samo dok smo bili učenici i studenti, stariji su nam govorili uživaj, sad ti je najljepše u životu kad studiraš. Ja se mislim, a šta to ima biti toliko lijepo, jedva čekam raditi, zarađivati svoj novac, imati dakle svoj životni put. I onda kad evo sad s odmakom vremena se sjetih tih studentskih dana, shvatiš da su stariji bili u pravu. Tako i ovaj dio, gledajte, sa 50 godina sam puno napuno snage, Bogu hvala, zdrav sam, ali tih 20 godina iskustva je neprocjenjivo. To ne možeš naučiti na niti jednom fakultetu i mislim da mogu jako, jako puno još dati za našu Istru.
5: Da, zapravo da možete recimo poslati jednu poruku Borisu Miletiću, ali onaj iz 2006. godine, što biste mu rekli, što biste mu poručili, a što biste pak poručili mladima koji danas razmišljaju o ulasku u politiku?
6: Pa da je politika plemenita djelatnost ako se njome bave časni ljudi, da neovisno tome što smo često puta bombardirani različitim negativnostima, mislim da nema ljepše stvari nego napraviti nešto za svoj zavičaj, za mjesto u kojem živiš, pomagati ljudima, i to je častan posao. I poruka mladima je uvijek da, gledajte, ako želite nešto napraviti ne samo za sebe, već više za druge, to je jedan plemeniti poziv. A ono što bi poručio tada, sada onom mlađem Borisu Miletiću, parafrazirat ću riječi velikog čovjeka Prima Rovisa, s kojima sam imao priliku razgovarati više puta, koji je rekao sempre avanti, mai molar, chi si ferma e perduto, dakle uvijek naprijed, ne popuštati, jer ko se zaustavi taj gubi. Tako da jedan od ljepših stvari u ovome pozivu ovih 20 godina je što zbog dužnosti imate prilike razgovarati sa ljudima s kojima vjerojatno ne biste mogli razgovarati, kao i poput vas, evo, u novinarskom poslu, a koji su posebni ljudi, ja bih tako nazvao, koji su stvorili nešto svojim rukama, znanjem, i to je jedno veliko, veliko bogatstvo. Ja mogu samo evo još jednom kazati i iskazati ogromnu zahvalnost sugrađanima koji su evo toliko puta dali svoje povjerenje da li na izborima za Sabor, da li na izborima za Županiju ili za grad Pulu.
5: Evo, gotovo pola sata razgovaramo, vjerujem da je razgovor bio ugodan i našim slušateljima, da su doista doznali neke pikanterije i što se tiče vašeg privatnog života, ali i političkog angažmana. A kad jednog dana završite političku karijeru, čime bi se voljeli baviti?
6: Pa volio bih pokušati dio tog znanja i iskustva prenijeti na mlađe generacije kroz nekakav poziv u smislu edukacije ili nečeg tome slično, i evo tu se vidim za jedno 20 godina možda, evo, prenijeti nešto od tog znanja i iskustva stečenoga na mlađe, to je prekrasno.
5: Europski parlament vas ne zanima?
6: Pa mene generalno ne zanima ništa u smislu profesionalne dužnosti što je dalje od naše Učke, tako da ja sam teški lokal patriota u našoj Istri, u našoj Puli, i to mi je apsolutno najljepše na svijetu.
5: Naravno, u tijeku je svjetsko nogometno prvenstvo i od brojnih projekata dok ste i vi bili gradonačelnik Pule ne možemo se ne sjetiti, jel tako, 2018. i gotovo 14.000 ljudi u Pulskoj areni koji su pratili finale svjetskog prvenstva između Hrvatske i Francuske. Gdje, evo, vi vidite Hrvatsku ove godine, koja su vaše očekivanja, evo, za kraj ovog razgovora?
6: Pa prije svega treba našoj nogometnoj reprezentaciji čestitati na plasmana svjetskog prvenstva. Možemo vidjeti da i brojne velike nogometne nacije nisu uopće prisutne na svjetskom prvenstvu jer se nisu kvalificirali, stoga.
5: Pa da mi je pamet Italije, ne znam zašto.
6: Evo, tu su blizu nas i tako se ne varam, već treće prvenstvo nisu plasirani. Prema tome, i cijelom stožeru i treneru Daliću i svim igračima čestitke na tome. Proći ovaj prvo kolo, dakle, natjecanja je dodatni uspjeh porur toga, a sad gledajte, lopta je okrugla, vidjet ćemo kako ćemo igrati s Portugalom, sve je moguće, znamo kad naša ekipa ovako se zainati da može pobijediti i jake momčadi, jer naši su isto jaki, nemojmo se zavaravati, ali ono što je meni fascinantno, kad netko evo daje sve od sebe za svoju reprezentaciju poput Luke Modrića u toj dobi, evo ovu zadnju utakmicu kako odigrao, mislim da to može biti, evo, primjer svima kako kad se nešto doista jako želi, to se i može, i moja poruka uvijek i mlađima je da se bave sportom. Drago mi je što u našoj regiji koja je broj 200 tisuća stanovnika imamo toliko sportskih talenata, toliko uspjeha koji se ostvaruju, i evo, mislim da je to jedan dobar put kako se može, kad se hoće, kad se odriče, raditi čuda.
5: Gospodine Miletiću, hvala vam puno na ovom ugodnom razgovoru. Naravno, za kraj ispunit ćemo vam jednu glazbenu želju. Znam, pjesma Istri, to je ono što vi volite.
6: Hvala vam najljepša, svako dobro.

0: Ribarska noć i Brodet kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
2: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
3: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu, uvijek je nešto na akciji.
1: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
4: Sommer auf Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslijepodne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče i bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć.
2: Sa sjeverozapada stiže fronta, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo, očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će onda navečer jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima, i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
1: Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. Nastavljaju se prijepori premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, ovaj put zbog ovlasti o slanju naših vojnika na mimohod u Pariz. Vlada to želi učiniti, ali se predsjednik Milanović protivi i tvrdi da on o tome treba donijeti odluku. U emisiji U mreži prvog to je komentirao politički analitičar Božo Kovačević.
3: Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik, zato što o najozbiljnijim stvarima u državi se ne razgovara na takav način. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljnih?
1: I dalje traje potraga za preživjelima u potresu pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti 2-godišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana. Predstavom Svjetlo u tami češko kazališta Tentehors u Istarskom narodnom kazalištu večeras će svečano biti otvoren 32. Međunarodni kazališni festival PUF. Program se nastavlja u 22 sata u tunelu Žeroštrase izvedbom Ano Domini 2026. PUF će potrajati do 5. ovoga mjeseca, a raspored predstava popratnih izložbi i koncerata koji se održavaju na više lokacija u gradu može se naći na službenim stranicama festivala. Kako bi se povećala sigurnost u prometu, pulska prometna policija do 12.30 pojačano kontrolira neporopisnu uporabu mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje. Ove godine na području Pule zabilježeno 7.749 prekršaja, više od 1.000 zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa, te 690 prekršaja nepropisne uporabe mobitela. Vrijeme danas, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Od sredine dana uz porast naoblake mjestimice kiša, ponegdje pljuskovi i grmljavina, te moguća je i tuča. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, koji će navečer jačati te okretati na buru. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 35 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Danijele Pernić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Pjesma tjedna.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Alen Vitasović. Vi ćete upravo slušati Čuvaj me u izvedbi mene i moje drage kolegice Silvije Rejec, gdje smo nastupali na ovogodišnjem Miku i ujedno vas pozivam na svoj obitnički 35 godina koncert u Malom rimskom kazalištu koji će se odviti 6.7. ponedjeljak. Pozdrav svima.

0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.
2: 10:17 u nastavku našeg današnjeg druženja stigli smo do još jedne Puležane. Evo, malo prije u parlofonu bio nam je gost gospodin Boris Miletić, evo, koji obilježava 20 godina političkog angažmana, kao 15 godina kao gradonačelnik Pule, a sada već petu, odnosno šestu godinu kao župan Istarske županije. A moj današnji gost

0: u okviru rubrike Puležana je zapravo gospodin Furio Radin, dosadašnji potpredsjednik Hrvatskog sabora i zastupnik sa najduljim stažem u Hrvatskom saboru, koji je otišao u mirovinu, odnosno podnio je zahtjev za mirovanjem mandata nakon što je u saborskim klupama proveo gotovo 34 godine. Dakle, gospodin Radin je bez prekida bio zastupnik od 1992. godine, kada je prvi put izabran za predstavnika talijanske nacionalne manjine, što je ostao do danas. U gotovo 3,5 desetljeće dugoj političkoj karijeri gospodin Radin je bio i predsjednik saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a od 2017. godine i potpredsjednik sabora. Njegov saborski staž gotovo je jednako dug kao i moderno hrvatsko parlamentarno razdoblje, koje je započelo samo dvije godine ranije, 30. svibnja 90. u rujnu 92. gospodin Radin je prvi put kao zastupnik ušao u zgradu sabora na Trgu Svetog Marka, a njegov odlazak stoga će označiti i kraj jednog saborskog razdoblja u kojem je i u okolnostima koje često nisu bile takve promicao odmjerenost, uvažavanje drugih i nekonfliktnost. I upravo iz tog razloga veliko mi je zadovoljstvo i velika čast u programu Radio Pule pozdraviti gospodina Furia Radina. Gospodin Radin, dobar vam dan. Onorevole Radina, buongiorno e benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, dobar dan svima i živjela Puležana.
0: Živjela Puležana, živjela Radio Pule i živio je naš gospodin Furio Radin. Dakle, 34 godine u Hrvatskom saboru, gospodine Radin. Pa zapravo, jeste li uopće mogli zamisliti kada ste prvi put ušli u saborske klupe početkom 90-ih da će vaš mandat trajati više od 30 ljeća?
1: Ne, jer ja sam ušao misleći da će sve to odvijati po starom sistemu do tada, od 90. do 92. zapravo ti si bio honorarni, ja tako kažem, zastupnik i zadržao bi svoj posao i došao bi na sjednice, znači neprofesionalni. Nisam znao niti da će biti profesionalac, a kamoli da će toliko trajati.
0: Jeste li zapravo kad gledate sve skupa, ajmo tako reći, danas pogledate unatrag, što vam prvo prođe kroz glavu nakon ovih 34 godine? Ljudi, događaj ili odluke?
1: Najprije da su prošli za čast, to je malo čudno za shvatiti, ali te godine su prošle, mislim, kao jedan mandat, tako kažem. Tako da ne mogu reći da imam taj osjećaj da sam dugo bio u saboru.
0: Da, zapravo i u samom uvodu, Furio, rekao sam da ste svjedočili gotovo cijeloj modernoj hrvatskoj parlamentarnoj povijesti. Pa kako se sabor iz vašeg gledišta promijenio od vašeg prvog mandata do danas?
1: Prve godine su bile godine onoga što je Matvejević nazvao demokrature, jel da? Znači, bilo je 70%, gotovo 70% HDZ-a, doduše bilo i 70% IDS-a, je glasno IDS-a, ali nas ima malo, nažalost, u Istri. To su bile godine gdje se stege, da tako kažem, jer da nisu bile godine jako tolerantne. Ja sam bio u oporbi tih prvih 8 godina, onda 2000. godine kad je došla takozvana nova demokracija, koja je bila bolja od demokrature, ali nema na svijetu demokracija koje su savršene, pa naravno nema niti kod nas. Ako me pitate, da budemo kraći, ako me pitate koje je bilo najbolje razdoblje, najbolje razdoblje je bio moj drugi mandat, kada, kao što sam rekao, bio sam u oporbi i spremali smo demokratske promjene koje su došle onda 2000. I tada su bila, kako da kažem, velika imena u saboru i vodilo se ono što čini razliku između danas i tada. Tada se govorilo i svađali smo se i žestoko smo se svađali, ali oko problema, a sad se svađaju ljudi.
0: Vi ste, gospodine Radin, desetljećima predstavljali talijansku nacionalnu zajednicu, pa kako se tijekom tih godina po vama mijenjao položaj talijanske manjine u Hrvatskoj i koliko je zapravo danas važno da nacionalne manjine uopće imaju svoje predstavnike u Hrvatskom saboru?
1: Po mom mišljenju je vrlo važno, a i naravno vrlo je važno za onu stranku koja je u onom trenutku na vlasti, jer manjine zapravo čine većinu, da tako kažem. Tako da mislim da će to ostati i dalje. Što se tiče talijanske nacionalne zajednice, ja je volim tako nazvati, talijanska nacionalna zajednica imala je uspone i padove, ali da ne idemo u detalje, jer koliko su mi rekli imamo 15 minuta.
0: Samo dajte.
1: Koraka napred je bilo i to dosta. Uzmite samo to da mi smo jedina manjina koja nema samo na lokalnom nivou dvojezične nazive gradova, na primjer, nego i na nacionalnom nivou. Tako da kada su lokalni izbori i vidite na televiziji rezultate, vidite da piše Pula, Pola, Rovinj i tako dalje. To druge manjine nemaju.
0: Gledajući unazad ove 34 godine, gospodine Radin, jeste li ikada zapravo osjećali da morate nekako balansirati između interesa svoje zajednice i interesa države u cjelini, ili to za vas nikada nije bila dvojba?
1: Čujte, uvijek morate držati u obzir da postoje i drugi. Ne samo države, nego i druge manjinske zajednice. Znači, ona glupa formulacija da je politika umijeće mogućeg ima ipak nešto istine u tome. Ali politika nije samo umijeće mogućeg, nego napor da se rade uvijek koraci naprijed. Tako da je to balansiranje je postojalo, ali uvijek u prvi plan su bili interesi nacionalnih manjina, ljudskih prava i za mene talijanske nacionalne zajednice.
0: Inače, gospodine Radin, kao dugogodišnji i potpredsjednik Sabora, rekao sam od 2017. pretpostavljam da ste često morali smirivati burne rasprave. Pa je li po vama politička kultura danas bolja ili lošija nego prije, recimo, 20 ili 30 godina?
1: Kao što sam rekao prije, neka su se ljudi čak i su isvađali oko problema za rješavati, jel da? A danas se ljudi svađaju osobno, znači da je jedan pad, da smo doživjeli jedan pad političke kulture tijekom mandata.
0: I naravno, ja zapravo vas i ne mogu zamisliti bez posla, bez politike. Što će vam najviše, recimo, nedostajati sada kada se zapravo nećete baviti politikom, odnosno sad će Furio Radin vjerojatno se baviti nečim drugim?
1: Nedostajati, normalna stvar da nakon 34 godine vam nedostaje to da se probudite ujutro i da vam i da ne idete na posao, jel da? To je tako. Ali međutim, to se prevlada ako radiš nešto drugo što ti se sviđa. Ovo drugo već radimo godinu i pol, to je udruga Viva Noi ili Živjeli mi, koja se bavi transmisijom, tako kažem, identiteta između starije generacije i mladih. Da ne uđem opet u detalje, to je nešto što se ne uči u školu, to je nešto što se može učiti, a ta je transmisija istrovenetskog identiteta, ali koja je otvorena svima, i Hrvatima, i Italijanima, imamo i Hrvate u udruzi, to je nešto što je zapravo srž onoga što mi jesmo. Mladi ljudi nemaju gdje to naučiti, a nećete vjerovati, ali ti mladi ljudi o kojima mi govorimo uvijek sve najgore i tako dalje, to je uvijek bilo kroz generacija, i danas ih vidimo samo ispred smartfona. Nije samo tako. Ako vi idete malo više u dubinu i ako zainteresirate te mladiće i te djevojke za određene probleme, vidjet ćete itekako da su sretni, da mogu sudjelovati.
0: Da, poznajemo se dobro i gotovo sam siguran, gospodine Radine, da ćete neovisno o svemu i dalje ostati aktivni u javnom i društvenom životu, je li tako?
1: Čujte, najbitnije je napraviti nešto dobro i ono što sam rekao u svim intervjuima do sada, kao što sam u politici shvatio da je bitno za koga radiš, znači da ne radiš za sebe i tvoje prijatelje, nego da radiš za one koje predstavljaš, tako u ovom slučaju u radu te udruge biti će najbitnije da radimo za treću dob i da radimo za mlade i da radimo za to da ne samo što nije nezamislivo, nego je potrebno da mladi i stari nađu, ne kažem zajednički jezik, nego da razgovaraju i da uče jedan od druga. Ako hoćete sad da vam kažem samo jednu malo precizniju stvar, mladi će činiti društvo, pogotovo onim starim ljudima koji su sami doma. Ima ih jako puno, znate, koji gotovo niti ne izlaze i tako dalje, i doće razgovarati, iće nešto kupiti ako treba i tako dalje, čitati neku knjigu, a pogotovo razgovarati kako je bilo nekada, što stari ljudi vole naravno o tome govoriti, a mladi će naučiti i obogatiti svoj identitet, a mladi ljudi za uzvrat će pomoć starim ljudima, osim za stvari, što sam rekao prije, svakodnevne naravi, pogotovo u tehnologiji. Tehnologija i digitalizacija su danas išli toliko dalje da neki ljudi jednostavno se, ako su sami, pogotovo se ne snalaze.
0: Evo, i za kraj ovog razgovora, gospodine Radin, kada se zatvori jedno tako veliko životno poglavlje, a 34 godine u Saboru nije mala stvar, što je ono čemu se danas najviše veselite?
1: Pa čujte, veselite se da bio bi neskroman, jel da? Ako bi previše podcrtao način kako sam ispraćen, ali ipak ću biti, jel da, malo neskroman i reću da nije mi bilo svejedno kada i ljevica i desnica i centar su me pozdravili i dugotrajnim aplauzom i poslije individualnim razgovorima i tako dalje. To je bilo nešto što je za mene ipak nešto značilo, jer ako ljudi vas cijene za vaš rad, to je jako bitna stvar. Rad je bitna stvar.
0: Gospodine Radin, hvala vam puno na ovom ugodnom razgovoru. Naravno, znam, gotovo sam siguran, neće vam biti dosadno u životu, uvijek ćete naći nešto za raditi, ali u svakom slučaju hvala za ove 34 godine u Hrvatskom saboru. Svako dobro.
1: Lijepa, hvala i vama, i neće mi biti dosadno i kad neću raditi isto.
0: Srdećan pozdrav.
1: Srdećan pozdrav.
2: Puležana.
3: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
2: Puležana.
3: Priče iz života ljudi našega grada.
2: Puležana.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmen Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmen Amborana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Pripremi se za ljeto, vrijedno naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
2: L'été sur le radio Pula.

0: U 10:43 minute u nastavku našeg današnjeg jutarnjeg druženja idemo najaviti jednu prekrasnu ljetnu manifestaciju, a sve to u znaku tradicije, kulture i autentičnih doživljaja ispunjenih lokalnim okusima, poviješću, glazbom i konjaništvom. Dakle, pretpostavljam da i pogađate, radi se o manifestaciji koja se održava i koja će se održavati u općini Barban, pa upravo iz tog razloga srdačno u programu Radio Pule pozdravljam direktoricu turističke zajednice općine Barban, Jelenu Lučić-Bačac. Jelena, ako se čujemo, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Pule.
0: Dakle, Jelena, evo, tijekom srpnja i kolovoza svake srijede, pa tako, ako se ne varam, i danas, počinjemo od 18 sati sve do glavne manifestacije Trke na prstenac, Barbanska placa postaće mjesto susreta tradicije, kulture i zabave.
1: Pa tako, evo, svake srijede pa sve do 19.8. imamo jedan vrlo zanimljiv program koji vjerno dočarava svu povijest, tradiciju, kulturu našeg Barbana. Dakle, imamo mini tržnice lokalnih proizvoda, treninge konjanika, vođene ture gdje nas uključila naša udruga Barbačana pod nazivom Život pod Loredanima, zatim tradicijske igre, živu glazbu, tako da evo, svega pomalo i za sve generacije i prilagođeno je i našim ljudima i posjetiteljima, stranim posjetiteljima.
0: Da, i sami ste rekli, program je osmišljen kako bi posjetiteljima približili, jel tako, bogatu kulturnu baštinu Barbana i pružili jedinstvenu priliku za upoznavanje lokalnih običaja. Kako je zapravo krenula ta priča? Da li ste imali neku povratnu informaciju, ono što znamo mi reći, jedan feedback od strane i turista i mještana, da bi bilo dobro, recimo, organizirati jedan takav event i jednu takvu manifestaciju?
1: Pa evo, ja sam nekako došla na ideju, pošto se već godinama organiziraju ti treninzi konjanika, mm-hmm, da napravimo neki popratni sadržaj, jer to je zaista najveća atrakcija svega ovoga, ti treninzi, zapravo to nas izdvaja u odnosu na sve destinacije.
0: Jasno.
1: I nekako sam došla na ideju i kroz proučavajuć malo povijest, u biti trka je nastala u doba obitelji Loredan. Mm-hmm. Oni su najprije na Dan duhova organizirali sajmove, a kako bi privukli što veći broj posjetitelja, organizirali su dakle te viteške konjičke igre. I evo, mi sad imamo obrnutu situaciju, trka se održava, mi smo ne dodali te tržnice, te razno razne sadržaje i evo, već uspješno 4. godinu za redom, svake godine to se postaje sve veća i veća manifestacija. Ali opet ne težimo tome da to dođe neka velika manifestacija, nego eto, da bude svima ugodno, da je onako više intimno, recimo na maloj placi Barbanskoj, tako da, evo.
0: Da, i to svake srijede tijekom srpnja i kolovoza od 18 sati, pa pretpostavljam tako i večeras, jer tako večeras počinje.
1: Tako je, tako. I svake godine nekako mi proširujemo taj program, dakle ove godine i lani smo počeli, ove godine kasnije imamo još jedan glazbeni program, mm-hmm, tako da ljudi poslije mogu sjest malo po terasama naših ugostiteljima, podružiti se i nekako ta placa je postala mjesto susreda i lokalnog stanovništva i posjetitelja. I dakle, to smo napravili tako, to je tako jedna lijepa atmosfera, svi smo nekako složni, to se baš osjeti na van, tako da evo, svi baš čekamo te
0: slijede. Da, i svaka vam čast na tome. Inače, manifestacija, dakle, predstavlja jednu, pa možemo slobodno reći, idealnu uvertiru, jel tako, u Trku na prstenac, jednu od najznačajnijih viteških igara u Hrvatskoj.
1: Tako je, to zapravo se sve i nadovezuje. Nekako u biti i to je jedna priča oko Trke na prstenac, kako bi naši posjetitelji i turisti, naravno i naši ljudi, ali prvenstveno turisti koji dolaze, koji nisu ovdje baš za Trku na prstenac, upoznali tu našu tradiciju, kulturu i imali prilike, smjene su jednom tjedno i tako nekako jednom tjedno ljudi imaju mogućnost sve to vidjeti, naši turisti.
0: Da, da, i ne manje važno, ulaz na sva događanja je besplatan, pa idemo onda, Jelena, evo, uputiti jedan poziv, idemo pozvati slušatelje da svakako navrate, ako ne mogu danas, onda sljedeće srijede, ali u svakom slučaju svake srijede tijekom srpnja i kolovoza od 18 sati.
1: Pa tako je, ulaz je besplatan i još jedan put pozivamo sve posjetitelje da nam se pridruže na manifestaciji Enjoying for Barban Tradition, da se upoznaju s našom tradicijom, kulturom, da evo, da uživaju s nama u biti, da vide što je Barban.
0: Upravo tako, Jelena, hvala vam puno na ovom javljanju i što drugo reći nego vidimo se večeras u 18 sati.
1: Eto, hvala vam.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Ćao, ćao.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmen Amorana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmen Amorana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: 11:16 nakon vijesti Radio Pule na talijanskom jeziku nastavljamo naše današnje druženje, sve to naravno na valovima Radio Pule. Ona šesta dionica našeg druženja uvijek je nekako posvećena ili sportu ili glazbi. Danas će nešto više glazbi jer ćemo najaviti jednu prekrasnu izvedbu glazbeno-scenskog spektakla Carmina Burana plus dakle u izvedbi Slovenskog narodnog gledališća Opera i baleta Ljubljana koja se trebalo držati večeras, međutim odgađa se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta najavljenih za večeras, pa se predstava, dakle će se predstava održati sutra u četvrtak 2. srpnja s početkom u 21:30. Naravno, informacija za sve vas, sve kupljene ulaznice vrijede za novi termin i nije ih potrebno mijenjati, a posjetitelji kojima novi termin ne odgovara mogu ostvariti povrat ulaznica preko eventima najkasnije evo do večeras do 21:30. Iznimna mi je čast i veliko zadovoljstvo u programu Radio Pule srdačno pozdraviti slovenskog dirigenta Narodnog gledališća Opera, a sve to u oči sutrašnjeg glazbeno-scenskog spektakla, gospodina Marka Hribernika. Pa gospodine Hribernik, ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan, kako je sve?
0: Hvala vam.
1: Vruće.
0: Ma, vruće je, ali ćemo izdržati još danas, kažu.
1: Da.
0: Večeras najavljuju neku promjenu vremena koja će biti kratkoga daha, tako da sutra ćemo svi zajedno biti u Pulskoj areni. Naravno, veliko mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama u oči tog spektakla, pa evo možda za sam početak, Marko, riječi dvije o tome koliko je za vas, koliko evo je za dirigenta izazovno uskladiti veliki orkestar, zbor, solist, iste i scensku akciju u ovakvoj monumentalnoj produkciji, jer naravno Carmina Burana jedno je od najpoznatijih glazbenih djela 20. stoljeća, jel tako? Pa evo, po vašem mišljenju, i koji je razlog njezine bezvremenske privlačnosti?
1: Da, u ovom projektu neće biti samo muzika koju uvijek čujemo kad se Carmina Burana izvodi, to će biti scenski spektakl sa plesom, sa kostimima, sa svijetom.

0: svetlom sa baletanima. Znači, mislim da je to prvi put tu i u Sloveniji isto da se izvodi ovakav, na ovakav način Carmina Burana, da se sve pored dobre muzike koja je vrlo poznata, dodaja još ovi scenski elementi koji naprave ceo spektakl još glamurozniji.
1: Da, zapravo u predstavi, koliko sam upoznat, važnu ulogu imaju i svjetlo, i pokret, i video projekcije, pa mijenja li to na neki način i vaš pristup, recimo, dirigiranju?
0: Da, mi smo, ne samo to, mi smo dodali ovoj originalnoj Carmini Burani još neke deonice iz drugih Orfovih kantata, ima još dve, pa tako da smo malo napravili jedan malo veći cjelokupni dramaturški lok i naravno u režiji Manfreda Schweighofera i pod mojom taktirkom to će biti onda neki spektakl vredni pulske arene i cijelog ambijenta.
1: Da, i upravo sam vas i htio pitati kakva je ta energija ansambla Slovenskog narodnog gledališća kada gostuje izvan matične kuće, osobito ovako na velikim ljetnim pozornicama kao što je ova u Pulskoj areni.
0: Još nam daje više inspiracije, energije u ovom lijepom ambijentu. Mi smo tu sad već treći put, treću godinu za redom. Baš nam je drago da dolazimo i popunjavamo ovaj možda klasični kulturni program festivala.
1: Da, gospodine Hribernik, možda za sve ove naše slušatelje koji recimo prvi put će pogledati ovu predstavu ili kako je nazivamo inače i glazbeno-scenski spektakl, što bi se savjetovali publici koja će Carminu Buranu gledati prvi put, na što da recimo posebno obrati pozornost?
0: Možda da pronađe unutra neke općenite mudrosti koju tekst i naravno muzika polaže svakom čovjeku za život. Tu je puno se govori o ljubavi, puno se govori o tome kako fortuna, kako usoda kreira život jednog čovjeka, da treba da se uživa ili treba da se misli na nešto više. Tako, to su ove stvari koje donosi ovo djelo.
1: Da, jer govori doista o sudbini, sreći, ljubavi, prolaznosti, a to su teme svakako aktualne i danas. Evo, možda za kraj ovog razgovora, evo, postoji li dio partiture kojem se uvijek recimo posebno veselite, koji vas svaki put iznova možda impresionira?
0: E pa najpoznatiji je baš početak i kraj, O Fortuna.
1: O Fortuna.
0: Da, to je...
1: Glazbeni vrhunac, ajmo tako reći.
0: Glazbeni vrhunac, tako je to. Da.
1: Hvala vam puno, evo, svakako na javljanju. Vidimo se sutra na večer u Pulskoj areni s početkom u 21 sat i 30 minuta. Evo, veselimo se ovom događaju.
0: Hvala vama.
1: Hvala i do slušanja. Idemo malo još čuti Carminu Buranu i naravno naš broj telefona je 210-810. Dijelimo 6 ulaznica, dijelimo mi tražimo i očekujemo i čekamo 3 poziva, dijelimo po 2 ulaznice, ukupno 6 ulaznica za evo sutrašnji glazbeno-scenski spektakl u Pulskoj areni. Aha, već imamo nekoga. Oprosti, Danijele. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko nam se to javlja?
2: Ana iz Pule.
1: Ana iz Pule. Ana bi sutra u arenu?
2: Da, ako može.
1: Pa zato smo mi tu, jel tako, da mislimo na vas. Reci mi još vaše cijenjeno prezime.
2: Ikić.
1: Ana Ikić. Evo, zapisat ću. Ana Ikić, 2 ulaznice uz predočenje vaše osobne iskaznice na blagajni, preko puta arene, tamo je blagajna, infopunkt i dobit ćete 2 ulaznice. Može?
2: Može, hvala.
1: Dođite malo ranije, počinje u 21.30, dođite jedno po ure prije, pa se onda lijepo smjestite i uživajte.
2: Dobro, hvala lijepa.
1: Hvala vama, gospođo Ikić, i do slušanja, idemo dalje, još jedan poziv.
2: Halo.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Jesmo li dobro?
2: Ja, odlično, jedva čekamo malo zahlađenje.
1: Da, baš sam htio reći, jel vruće? Jel vruće? Je, da. Je. Dobro, ali sutra će biti, pretpostavljam, ugodno u areni, jel tako, tamano, večera će malo refriškati, ako možemo tako reći.
2: Baš, baš.
1: Recite mi, vaše cijenjeno ime i prezime.
2: Brgić Ljubica.
1: Ljubica Brgić. Dobro, sve ste čuli, jel tako?
2: Jesam.
1: Te vas čekaju ulaznice, doćete malo ranije i to je to. Hvala vam. Dvije ulaznice, tako je.
2: Hvala.
1: I još samo jedan poziv. Halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Evelina Mirković.
1: Kako, kako?
3: Evelina Mirković.
1: Ja sam mislio Severina, pa zato pitam dva puta. Ne. Evelina Mirković.
3: Evelina Mirković.
1: Mirković. Evo, pišem, da. Dvije ulaznice, uživajte i ugodno, ugodan.
3: Hvala lipa.
1: Hvala vama, pozdrav, bog, bog. I to bi bilo to što se tiče, evo, Carmine Burane. Vidimo se sutra u 21 sat i 30 minuta u Pulskoj areni.

0: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Skliske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
1: Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival donosi najuzbudljivije domaće, regionalne i svjetske filmove. Festival u areni otvara veliki kino hit Svadba. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

11 je sati, 31 minuta, za 15 minuta dobit ćemo opet onu važnu meto informaciju, međutim već sada vam možemo reći prema informacijama Istra Meta, poslije podne stižu pljuskovi, a kasno na večer i u noći na četvrtak ona jaka fronta, prolazno je moguće i olujan vjetar zapadnog smjera, naravno nadamo se da neće nikog iznenaditi jer su službena upozorenja izdana i svakako jasna na vrijeme. Naravno osim o vremenu u nastavku govorimo i razgovaramo i o nogometu malo, jer svakako u znaku nogometa je dakle sve ovo što se zbiva u i oko nas do 19. srpnja, dakle traje svjetsko nogometno prvenstvo. Jučer su odigrane zanimljive utakmice i danas su na rasporedu iznimno važne utakmice, ali ono što treba najaviti i reći prije nego što zapravo i najavimo današnji program je to da je Paragvaj primjerice kao zanimljivost jučerašnji dan proglasio državnim praznikom nakon što su paragvajski nogometaši u ponedjeljak u 16. finala svjetskog prvenstva eliminirali Njemačku nakon izvođenja 11 teraca i plasirali se u osminu finala. A druga informacija i zanimljivost također stiže nam iz BiH, naime nogometna euforija u BiH otišla je toliko daleko da je vlada Federacije BiH, jednog od dvaju entiteta u zemlji, poslodavcima preporučila da sutra 2. srpnja pomaknu početak radnog vremena zbog kasnog termina utakmice na svjetskom prvenstvu reprezentacije BiH i domaćina SAD-a. Dakle, današnji program izgleda ovako: u 18 sati igraju Engleska i Kongo, a u 22 sata Belgija i Senegal, no noćas, dakle, u 2 sata sastaju se SAD te Bosna i Hercegovina, a sutra na večer Španjolska i Austrija. Znamo svi, Hrvatska igra protiv Portugala u 1 sat sa četvrtka na 5.

0: Cirkoval. Cirkuski festival na Valbandonskoj plaži, čarobni je ljetni događaj ispunjen zabavom. Ove nedjelje od 20 do 22 sata uz očaravajuće mađioničare i smiješne klaunove doživite svijet šarenih mihurića i čudesne cirkuske predstave. Od 20 sati očekuju vas hodači na štulama, baloni od sapunice, oslikavanje lica i razne čarobne igre, a od 20.30 i cirkuske predstave za velike i male. Stvorite nezaboravne uspomene u srcu ljeta. Ove nedjelje na Cirkovalu, festivalu cirkusa u Valbandonu.
1: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Da, u 11 sati i 46 minuta, evo, baš nam je zadovoljstvo da možemo još jednom pozdraviti kolegu Igora Lisca. U 8.30 smo se prvi put čuli. Igore, pozdrav još jednom. Nadam se da su temperature onakve kakve smo u stvari priželjkivali i da se ta promjena vremena lagano približava Istri.
3: Pa lijep pozdrav još jednom i vama.
4: Dobar dan, Igore.
3: I vašim slušateljima i slušateljicama.
4: Dakle, stiže li konačno malo osvježenja, recimo, jeli?
3: Da, konačno malo da dobijemo tog osvježenja, jer već je bilo dosta tih
4: vrućina.
3: Evo, da kiša malo padne i da snizite temperature, a i malo donese neku promjenu, jer kako se kaže, promjena je uvijek dobra.
4: Da, evo, pretvorili smo se u uho, slušamo vas.
3: Tako da što se tiče vremena, da, frontalni poremećaj se približava, mogli smo to jutro vidjeti po padu tlaka i taj tlak i dalje pada, tako da ga priželjkujemo nekako, taj poremećaj koji bi, njegov prelazak bi se trebao desiti na večer i u noći, glavnina toga, ali trenutno još uvijek nad područjem je pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, nešto oblačnije na istoku Istre, vjetar je i dalje uglavnom slab, more mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka u 11 sati na aerodromskoj postaji bilo je 29 celzijevi stupnjeva, tlak zraka je bio 1012 hektopaskala te je u blagom padu, a relativna vlažnost 69%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Učka poklon 27, Opatija Porer 28, Krk aerodrom 29, Crikvenica, Mali Lošinj, Pazin, Rijeka, Sveti Ivan na Pučini, Vransko jezero na Cresu, Lanišće, Labin, Svetvinčena 30, Cres, Vodnjan, Senj 31, Boljun 32, Terab 34 celzijeva stupnja. Do kraja dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku, uz lokalni porast na oblake mjestimice s kišom, te ponegdje pljuskovima s grmljavinom, praćenima prolaznim jačanjem vjetra, te ponegdje moguće i tučom. Intenzivnije vremenske prilike, kao što smo rekli malo ranije, se očekuju na večer i u noći kada će frontalni poremećaj prelaziti preko naših krajeva. Što se tiče vjetra, danas puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni koji će na večer naglo jačati, na dijelovima područja na jak do vrlo jak, te postupno okretati na buru. A mora će biti mirno do malo, mjestimice umjereno valovito, prema kraju dana također u jačanju. Sutra u četvrtak, u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom, a nakon toga će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika te smanjenja na oblake, te moguće i razvedravanja. Puhat će i dalje bura, slaba do umjerena, južnije ponegdje jaka s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Temperatura zraka, evo, konačno u padu, u unutrašnjosti na dijelovima i osjetnom padu. Preksutra u petak, nekako bi rekli povratak na staro vrijeme, pretežno sunčano, puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, a poslije podne mjestimice prolazno sjeverozapadni vjetar i temperatura zraka sada u blagom porastu. Slušatelj je vrlo vjerojatno zanima vikend, pa evo, za sada izgleda sunčan, suh uz buru.
4: Evo, a mene zanima sutra navečer, recimo oko 1 sat, s obzirom da imamo praćenje utakmice između Hrvatske i Portugala na forumu, vrijeme, nadam se da će biti ok, jel tako?
3: Trebalo bi biti odlično.
4: Svaka
3: glavnina toga bi trebala prije podne završiti.
4: To vas pitam. Hvala vam puno, Igore, i svako dobro, srećan pozdrav vama.
3: Srdačan pozdrav vama i lijep pozdrav iz Rijeka.
1: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone povremeno su na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, osobito na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec, na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Danas u popodnevnim satima najavljeni su jaki lokalni pljuskovi s grmljavinom, pa će vidljivost na cestama mjestimice biti smanjena, a kolnici vlažni i skliski. Osim toga, podsjećamo da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni prometni događaji poput prometnih nesreća. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno je pojačan promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 11:53, htjeli to ili ne, mi smo došli do samoga kraja današnjeg jutarnjeg druženja. Kolega Valiću, doista si se naradio jako, kao prvi dan nakon godišnjeg, baš ti potrasti.
1: Slušaj, ovako kad te sad gledam, tebi bi pasalo u stvari ime Srećko.
0: Jer delam
1: Srećko. Mislim, pa između ostalog i to, a druga stvar je to da imaš sreće, mislim, s tim vremenom, to je nevjerovatno.
0: Da.
1: Pazi, oni su morali veliku operu da otkažu, da odgode za sutra, a ti kad imaš spektakle, ti, jedan od organizatora, naravno, evo, nogometnog prvenstva, evo što vidiš, što je rekao gospodin Lisac, nikad takva noć ne bude kao sutra.
0: Eto, još samo da je rezultat bude kako rabi.
1: Biće 100%.
0: Biće, tako.
1: Ja vjerujem da.
0: Dobro, a ja sam mislio da smo i sretni jer imamo hostesu ovdje u studiju, tako da doista.
1: A di ona druga ušla?
0: pošla ti prijatelji, tako ja.
1: Tako je, Lea nam daje kuraj, moramo reći, evo, kroz cijelo jutro. Hvala, Lea, i tebi na tomu.
0: Hvala i tebi, Sergio, što si nam se vratio, sada mi je nekako lakše i ništa, to bi bilo to. Dakle, od 6 sati sa vama su bili Daniele Pernić kao tonski realizator.
1: Moram se pohvaliti da sam samo ja jednom trenutku uletio na pult.
0: Da, ja.
1: Ali neće više. Neće više.
0: Sigurno je i Florian Odobašić koji preuzima kormilo, ako se ne varam, reže, jel tako, od 12 sati na njegovo veliko zadovoljstvo. Gledaj kako je sretan, gledaj.
1: Ponos. To je čista pozitiva.
0: I naravno, Sergio Valić, moje ime je Daniel Sponza, to je ta ekipa koja je realizirala naš današnji jutarnji program. Nadam se da smo ispunili vaše očekivanja, da smo opravdali vaše očekivanja i ništa. Idemo dalje s glazbom sve do 12 sati i onda još jedne vijesti Radio Pula.
1: A onda naravno i popodnevni program, a kolega Sponza zakazuje sastanak za sve ljubitelje nogometa, tako sutra
0: u 14:15. Pozdrav.
1: Ćao.

0: Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: vijesti Radio Pule.
1: Toplinski val doseže vrhunac, a nakon toga u nastavku dana nagla promjena vremena. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima te obilnom kišom koja može uzrokovati bujične poplave. Dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra prijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama požari su buknuli kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na terenu zamjeni glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
2: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu gdje je prilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali s planom jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno dva air traktora rade malo dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
1: Inflacija u lipnju iznosila je na godišnjoj razini 4,5%, što je usporavanje u odnosu na mjesec prije, kada je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija, koja je poskupjela više od 13%. Cijene usluga više su za 8%, a hrana, piće i duhan skuplji su za 1,8%. Višu stopu inflacije od Hrvatske u eurozoni imaju samo Litva i Bugarska. Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji bi uz ostalo trebao onemogućiti oglašavanje smještaja na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještenu jedinicu. Resorni ministar Tonči Glavina najavljuje više reda, a oporba ističe kako se godinama zatvaralo oči nad ilegalnim iznajmljivanjem pod krinkom nekomercionalnog smještaja. Rovinjska policija pronašla je i privela napadače na slovenskog državljanina. Za to se terete dvojica muškaraca koje su u noći s nedjelje na ponedjeljak na Trgu maršala Tita u Rovinju fizički napala 36-godišnjeg Slovaka i teško ga ozlijedili. Istragom je utvrđeno da je slovački državljanin mobitelom snimao ulice na kojima su bili okupljeni građani nakon završetka nogometne utakmice, a napadači su negodovali zbog snimanja i zadali mu pritom više udaraca rukama i nogama. Jedan od najprepoznatljivijih istarskih orkestara Ad Libitum 20 godina rada proslavit će večeras koncertom na pulskoj Portarati. Koncert predstavlja krunu višegodišnjeg djelovanja orkestra koji je svojom glazbom obogačivao brojne kulturne manifestacije diljem Istre i Hrvatske, a posebno na otočju Brijuni prilikom posjeta državnika i svjetski poznatih osoba. Na repertuaru će biti gypsy jazz, fado, talijanske kancone, ruske ciganske pjesme i čardaši. Početak je u 20:30. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Od sredine dana uz poras naoblake, mjestimice može biti kiše, pljuskova i grmljavine, ponegdje će biti i tuče. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak koji će navečer jačati te okretati na buru. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 35 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
1: Sommarpo, Radio Pula.
2: I dragi i poštovani slušatelji i slušateljice, ja se zaista toplo nadam da ste uz Radio Pulu, ali negdje u nekim kontroliranim uvjetima. Naime, evo, pripremajući se da najavim ovaj poslijepodnevni program na našem radiju, škicnula sam da pogledam na aplikacijama, konkretno AccuWeather, koliko je temperatura zraka. 29 stupnjeva, ali kaže ta moderna aplikacija da je osjet kao da je 37. Ja bi se složila, obzirom da je doista jako, jako sparno i osjeća se nekakva vlaga u zraku. Evo, mi smo ovdje na, hvala Bogu, na pod klimom u kontroliranim uvjetima. Floren Odobašić u režiji 1, za mikrofonom je Jadran Kanišević. Glazbu za vas bira Mauro Đorđe Mifra. Družimo se sve do 19 sati. Srijeda je sredina tjedna, početak ovog mjeseca, dakle prva srijeda, prvi je srpanj. Ljudi, moje slipnice su već oprostili. Kreće, mislim, nekako sve više ljetorna najjače.

0: Cinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Replay Band i Kambi, a u subotu Gruversi i Minea. Ljetni festival istarskog pršuta. Cinjan, ulaz besplatan.
1: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 eura i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije. Estate su Radio Pola.

0: Podne i 32 minute, dok Pula se pati na Real Feelu 3 kao da je 39, ja se nadam da će nam ovo što ćemo sada predstaviti donijeti malo olakšanja, jer glazba tako djeluje na ljude, posebno dobra glazba. Dragi slušateljice i slušatelji, danas je s nama Alen Islamović, jedan od najprepoznatljivijih vokala regionalne glazbene scene, koji predstavlja novi singl Dolazi vrijeme suza. Riječ je o jednoj emotivnoj baladi, ovoj pjesmi, o suradnji sa Miroslavom Rusom i emocijama koje nosi Dolazi vrijeme suza, razgovaramo s Alenom. Alene, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i vama, i ništa bolje nije ni meni. Ja sam na moru na negdje 37-8.
0: Jel tako?
1: Kao da se grilam.
0: Ja se nadam samo da svako toliko uskočite u more i da to bude po sat vremena.
1: Pa da, malo se bučnem, ali inače izbjegavam preko dana baš. Mhm. Ja sam večernji morski vuk.
0: E, bravo. I moram vam priznati da sam ja se zadnje dvije večeri brčakala u moru i shvatila da je zapravo najbolje oko 9, tamo 8.
1: Najbolje oko, bravo, da. Polo 9, čak i do 11.
0: Tako je, živa istina. Da. Evo, sve najvažnije smo rekli, ajmo mi sad malo o glazbi. Nova pjesma nosi naslov Dolazi vrijeme suza. Što vas je baš privuklo toj pjesmi?
1: A ja je Rus, smo uvijek razmišljali o tom kako napraviti neku suradnju zajedničku, i evo, rodila se ta pjesma, ne samo ta, još se rodilo nekih, ali o tom potom reći ću vam. Uh-huh. A ova se je pjesma rodila slučajno, jer je on rekao da ima za mene baš tipičnu pjesmu. Ja volim auto kad kažu ovo sam radio za tebe. Uh-huh. Ako ja ne prihvatim, onda će on to vidjeti dalje, ali kaže tipično sam radio za tebe pjesmu. Ja volim autore kad rade pjesmu i razmišljaju o meni, nego ono kad mi kažu ja imam 40 pjesama pa izvolite, ono, kao da je jelovnik, onda ja izbjegavam takve autore, tako da pjesma je na prvu meni legla, svidjela mi se, rekli smo idemo raditi, pa vidjet ćemo šta će kazati nam teren i šta će nam reći radio postaje.
0: Kako je radio sa Rusom?
1: Prve.
0: Je li bilo zabavno?
1: Pa nije bilo ništa nategnuto, radio si naj sa gorim i većim autorima od njega, tako da mi je sa njim bilo zanimljivo.
0: Ovo je dio zapravo jednog velikog projekta uz koji će doći brojna poznata glazbena imena. Jel možemo malo otkriti nešto o tome?
1: Pa ja mislim da. Je plodonosan autor i on je dosta radio sa tih pjevača, sad da i ne nabrajam. Radio je nešto i sa Tonijem, radio je i sa Željko Bebekom, sa Tifom, evo nešto su radio u zadnje vrijeme, pa evo ja sam, i on je izrazio želju da kompletira taj svoj jedan solistički album kao autor i ima pravo na to da ga kompletira sa svim tim izvođačima koji su snimili, čak i Zdravko Čolić je tu, s kim je sve snimio ta svoja autorska djela, tako da on najvjerojatnije će taj album izdati tamo negdje do kraja ove godine. Uh-huh. Mada moja suradnja sa njim nastavlja i dalje. On je meni napisao prekrasnu još jednu baladu, ali koja će se naći na mom solističkom albumu i koji ja već radim i koji će biti pri kraju 9. mjeseca. Tako da moja suradnja meni njega ide dalje. Neće stati samo na ovom singlu, nego i na pjesmama koje ja radim za svoj novi album.
0: Ovo je baš jedna snažna balada. Emotivne interpretacije su nekako obilježile vašu karijeru. Što je potrebno da jedna balada dotakne dušu?
1: Pa balada mora da dotakne prvo pjevača, pa ćemo onda vidjeti šta će biti sa dušom.
0: Aha.
1: Da, treba da takne pjevača, da pjevač da iz sebe, da izgura ono sve što je potrebno. Znate kako je kod tih pjesama? Ja sam to naučio u radu sa Goranom Bregovićem. Goran Bregović donese taj kostur, temelje postavi i napravi kuću i pokrije i stavio je krov. No međutim, nema fasade, ne zna kako bi se odlučio za boju fasade, pa onda traži pjevača kako da mu fasadu svede na kući. Tako je i sa svim tim pjesmama, ako pjevač ne donese tu neku svoju emociju i tu neku svoju dušu i uđe u dubinu tog teksta i poruka tih koje je tekstopisac napisao, onda te pjesme su, kako bi rekao, budu, pojave se, prođu i odu i više nikad im traga nema. Tako da ova je pjesma zanimljiva zato što sam se ja zakačio prvo na tekst, drugo, melodija je rock melodija, nije ovdje nikakva opereta, niti neka pop balada, ovo je rock melodija koju ja obožavam pjevati, tako da se ja kačim na takve stvari.
0: Uz pjesmu je objavljeni video spot. Koliko vam je važno vama ta vizualna priča?
1: A joj, ta je vizualna priča što smo mi napravili tako jednostavno napravljeno u studiju, da smo mi to razmišljali o tom, mi bi to sjeli pa bi malo odveli ekipu na more ili negdje pa bi razmišljali o tom nekom scenariju, no međutim, ni ja nemam vremena od svoje solističke turneje, tako da da smo napravili to što smo napravili. A inače, svaka pjesma treba da donese taj vizual, inače bez tog nije interesantna pjesma. Ljudi sad imaju televiziju u svojim rukama, svako ko ima mobitel ima i televiziju, tako da kritike direktno odmah dolaze kad vide spot ili čuju pjesmu, odmah kritike odmah stižu, da li je dobra ili nije, tako da je to jako dobro za ovo današnje vrijeme, jel? Mm-hmm,
0: mm-hmm. Evo, kritike su jako dobre.
1: Evo, pratim i ja.
0: Pjesma se zavrtila, ljudi je vole. Vrijeme je bilo da mi pustimo premijerno na valovima Radio Pule. Prije nego što čujemo pjesmu, dotakla bi se malo tog ljeta i puno koncerata. Je li ova pjesma na repertoaru? Kako podnosite nastupe obzirom na vrućinu? Je li gušt i dalje nastupiti?
1: Pa je. Jedino su veliki problemi kilometraža. Ja na primjer, ovaj vikend idem za Bitolu, pa iz Bitole za Kraljevo, iz Kraljeva onda u Sloveniju, tako da imam široku lepezu prostora na kojem ja dejstvujem i na kojem održavam svoje koncerte. Tako da velika je kilometraža i onda moramo to posložiti. Onda je u mene problematičan taj prelaz preko granica. Ja imam 2 Bosanca u bendu i 3 Hrvata, tako da taj prelaz preko granica nas uvijek
0: koči.
1: Trebamo i uvijek slikati kao da su kućni ljubimci, a ne ljudi. Jel?
0: Da.
1: Tako da moramo obaviti non stop na tih graničnim prelazima.
0: To su one neke muke koje nisu slatke, koje se zapravo ne vide.
1: Nisu to muke samo za nas, glazbenike, to su muke za narod koji iz dijaspore dolazi da posjeti svoje rodne krajeve, pa ima strašne probleme na granicama, pogotovo. Ne znam zašto je Europska unija to uvela, ali to je takav apsurd i udar i na turizam i na sve što ljudima treba da se kreću, a ne da ih zatvaramo. Jel?
0: Istina. Dobro, evo, Alane, hvala što ste u svemu ovome našli malo vremena za Radio Pulu. Idemo mi čuti Dolazi vrijeme suza. Veliki pozdrav i sretno na turneji.
1: Hvala lijepa, uživajte i slušajte dalje tu pjesmu, prekrasna je pjesma. Vašim slušateljima sve najbolje želim.
0: Hvala i da slušate.
1: I prekrasnu sezonu na moru, da. Ajde, živim. Bok.

0: Ribarska noć i brodet kupližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. ližnjanka. Od 18 sati brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio je jučer zapovijed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovoga mjeseca. A navedenoj odluci prethodio je, podsjetimo, predsjednika u poziv premijeru Andreju Plenkoviću na hitan sastanak koji je premijer odbio nakon dvodnevnog žestokog političkog sukoba. Premijer je međutim u međuvremenu odgovorio na jučerašnji dopis predsjednika. Poručuje da ministar obrane ima zakonsku ovlast donijeti odluku o sudjelovanju u protokolarno ceremonijalnim aktivnostima, te poziva Milanovića da povuče svoju zapovjed ustvrdivši da za nju nema uporišta u zakonu. Naime, i predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit na vojnom su poligonu kod Slunja zbog međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. O svemu se već oglasio i ministar Anušić.
2: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovijed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to. Ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
1: Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića.
3: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
1: Diljem Hrvatske u 24 sata od jučer ujutro do danas ujutro zabilježeno je 166 vatrogasnih intervencija. U njima je sudjelovalo gotovo 900 vatrogasaca i 7 protupožarnih zrakoplova. Ukupno je izgorjelo 117 hektara površine. Najteže je bilo na Čiovu. Požar je sada pod kontrolom, no gašenje i dalje traje. Veterinari, stočari i poduzetnici treći put su prosvjedovali ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova i javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi se zbog toga moglo zatvoriti 15 seoskih ambulanti, te 50 gradova i općina ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije. U lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine večera svečano otvorenje 31. festivala džeza u lapidariju. Novu sezonu otvorit će Zdenka Kovačiček, legenda hrvatske džezi glazbene scene u pratnji njezinoga benda. Džez u lapidariju okuplja vrhunske domaće i strane umjetnike koji će Poreću donijeti interpretacije različitih džez žanrova. Koncerti će se održavati srijedom s početkom u 21 sat. Ulaz je slobodan. Jedna informacija, zbog proslave svetkovine Svetog Tome Apostola, zaštitnika Pulske biskupije i grada Pule te procesije, u petak će od 19 do 20 sati za sav promet biti zatvorene ulice u strogom centru grada. Vozače se poziva da koriste alternativne pravce. Vrijeme do kraja dana, postupan porast na oblake, mjestimice s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom i tučom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak koji će navečer okrenuti na buru. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 35 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Florian Odobašić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zat Kaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmonik i sos, zuznih za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
1: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
2: Estate su Radio Pola.

0: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Skliske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: 13. sat i 30 minuta, vi se nećete rastužiti, da pače ovo o čemu ćemo sad pričati može samo pozitivno utjecati na vas da recimo sutra odlučite otići na jedan event. Povod razgovora je Decanter Winers Showcase by Vin Istria ili Winers 2. srpnja, održat će se u Savudri, dakle sutra na jednom mjestu, jedno lijepo događanje vinsko, okupit će se naime svi nagrađeni na ovogodišnjem Decanteru. Što ćete tamo moći činiti, koliko će vas to koštati, kako će zabavno i koliko biti, zna naravno glavni odgovorni iz Vin Istre, direktor Vin Istre, gospodin Ivan Marić. Gospodine Mariću, dobar dan, dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan, pozdrav tebi Jadranka i svima koji nas slušaju.
0: Evo, drago mi da ste našli malo vremena za nas, obzirom da znam da ste malo, kako se kaže, on tour sa vašim gostima iz Decantera po Istri i da im zapravo pokazujete naše vinarije i vinare.
1: Tako je, evo, dva dana već smo po Istri i sutra također nastavljamo. Imamo goste iz Londona, pa ja bih rekao iz čitavog svijeta, iz Argentine, iz Brazila, Rumunjske, dakle to su sve ocjenjivači iz Decantera koji su nas došli posjetiti i koji će biti gosti na našoj manifestaciji.
0: Što je ukratko Decanter Winers Showcase by Vin Istra i što ćemo to imati prilike i u čemu uživati 2. srpnja u Savudriji, dakle sutra?
1: Znači, Decanter je najveće i najutjecajnije ocjenjivanje vina na svijetu i imamo priliku kušati u Savudri najbolja ocjenjena vina ove godine iz Hrvatske. Preko 35 vinarija biti će sutra u Savudri i predstavit će 80 vina. Mm-hmm. Ta vina su jedna od najbolje ocjenjenih na Decanteru, dakle tu imamo platine, imamo i Best in Show koji je ove godine dobio gospodin Marijan Tonči iz Sahvara, mm-hmm, za svoj plavac, ali imat ćemo tu i naše Istrijane, puno Malvazije, puno Terana, puno Muškata i nekoliko gostiju iz Srbije i Slovenije.
0: Ovaj događaj se po prvi put otvara široj publici, to je zapravo bio razlog zašto sam vas ja nazvala, kako naši slušatelji mogu uživati.
1: Pa dakle, manifestacija je zamišljena da bude promenadno kušanje vina, dakle uzme se čaša, ide se od vinara do vinara. Moguće je kupiti ulaznice, ove godine po prvi puta otvaramo svim onima koji žele doći posjetiti tu manifestaciju. Ulaznica je 40 eura i može se kupiti preko vinistrine stranice vinistra.hr. Zamišljeno je da u jednom trenutku se dodijele i nagrade nagrađenima, tako da će biti prisutni svi vinari koji su dobili medalje ove godine. Isto tako onda nakon toga slijedi jedno zabavno druženje uz DJ-a i jednu veselu atmosferu uz more. Pa nas čeka jedno lijepo druženje.
0: Da, to je jedan onako event baš na lijepo zamišljen na jednom prekrasnom mjestu. Možda da našim slušateljima malo pišemo gdje kad kažemo Savudrija, gdje točno trebaju doći.
1: Dakle, to je hotel Adriatic Istria Resort, to je bivši Kempinski u Savudriji. To je na plaži, dakle svi gosti mogu parkirati pored recepcije, onda će biti našim službenim vozilom i službenim vozilom hotela prebačeni do plaže. Jedno prekrasno mjesto koje gleda na Piranski zaljev, gdje se može vidjeti i Italija i Slovenija. Pogled na moru fantastičan, tako da u zalazak sunca možete kušati, ja bih rekao, najbolje što Hrvatska nudi.
0: Da. Apsolutno najbolje što Hrvatska nudi. Zato bi ja pozvala sve slušatelje da ne propuste ovu priliku, da se upute sutra na večer u Savudriju. Rekli smo tamo negdje zalazak sunca, kad sve kreće? U koliko sati?
1: U 19 sati kreće program, negdje oko 19.30 ćemo podijeliti medalje i negdje oko 10 na večer će krenuti DJ sa glazbom. To je zapravo jedna prilika, pošto neće biti puno posjetitelja, da upoznate malo bolje vinare, da čujete njihovu priču, pa da onda malo personalizirano osjetite što oni proizvode.
0: Izvrsno, dakle www.vinistra.hr je mjesto gdje se mogu kupiti ulaznice za sutra, za Savudriju, za ovaj divan event Decanter Winners Showcase by Vinistra. Ljudi moji, nemojte to propustiti. A vama, gospodine Mariću, još jednom čestitke i dobru zabavu želimo.
1: Hvala puno i to će nam svima biti jedna dobra zabava i priprema za ono što slijedi, a to je Hrvatska-Portugal, jedan ujutro, tako da vjerujem da će ljudi svi nestrpljenjem čekati tu utakmicu, pa da dobro zagrijavanje.
0: Bravo, da, imate pravo. Puno hvala i sretno. Sretno i našim dečkima i vama.
1: Hvala puno i čujemo se.
0: A mi idemo čuti jednu prigodnu pjesmu Vino i Bruno Krajcar. A ja vam svima želim, ako želite naučiti što je dobro vino, ako želite kušati vrhunska vina, odite u Savudriju, probajte malo što je to Decanter ocijenio kao najbolje, a stiže nam tu iz Istre i po cijeni od samo 40 eura, doista mislim da ne možete kušati ovako vrhunska vina nigdje kao sutra u Savudriji.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Ital Union i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Ital Union.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmen Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa. Priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmen Amborana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Sklitske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu. Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta 10. i 11. srpnja. Od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Replay Band i Kambi, a u subotu Gruversi i Minea. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Summer on Radio Pula.
2: Mene učiti kako se govori istrijaski, a ti ćeš mene učiti.

0: malo nam je mikrofon, ja kako i ne bi kad mi u goste stigao jedan jedini Lima Len. Dakle, s nama je Alen Kozić, puznici publici poznat kao Lima Len, istarski glazbenik koji evo svojom pjesmom barem meni uvijek navuče osmijeh na lice. Nadam se da je tako i vama. Još kad dakle uzmemo taj njegov zvuk, njegov humor i lokalni identitet, dobijemo ono što svi ovdje u Istri volimo. Dobro mi došao.
1: Pozdrav svima iz Galižane.
0: Kad smo već kod lokalnog identiteta.
1: Da.
0: Da. A i ova pjesma zapravo ima malo, koju ćemo danas promovirati, ima malo veze sa tim lokalnim identitetom i zapravo tako je želiš i promovirati.
1: Da.
0: Dobro došao, slušamo Kad me briga ni, ali razlog zašto si ovdje je zapravo tvoj novi single.
1: Yes.
0: Lima je bio vrijedan.
1: Pa bio je vrijedan malo, ajde. Malo je bio zastao, ali sad je vrijedni imao.
0: Jel ne možeš otkriti kako je nastala pjesma koju ćemo danas čuti? Zove se Kito more platit.
1: Naravno.
0: Je bila inspiracija?
1: Pa inspiracija je bila, jedan dan sam samo sjeo i čuo sam tu gitaricu koja je slična Brajdama. Mm-hmm. Ono, jednostavna, akordi jednostavna, progresija skroz. Samo me puklo da napišem pjesmu opet o Istri, ali da spominjem stvari koje su stvarno tu.
0: Ono,
1: znači da nije ljubavna neka, nego baš da su stvari koje su ono lijep, more plavo.
0: Ono zapravo zašto nam, kad dođu ovdje turisti, onda kažu kako vi živite u raju, kako da, je vama lijepo.
1: Da, to, zato što sam ja isto živio negdje okolo, živio sam vani uvijek i uvijek se vratim ovdje, kad se vratim ovdje vidim taj, zapravo to nešto, te Maldive.
0: Da, zapravo shvatiš kako nam je lijepo.
1: Da, i to ne može niko platiti taj dušek na vodi sa trešnjom.
0: Rekao si da si čuo glazbu, tu gitaricu si rekao. Da. Što to znači da si ti napisao glazbu i tekst?
1: Ja sam napisao melodiju pjevanja i tekst, da, a što se tiče tih, što se tiče aranžmana, ja sam si napravio neku ideju koju je poslije završio Damir Božanić, koji radi inače meni uvijek sve. Ali ja sam si napravio neku idejicu i po tome sam snimio.
0: Kako to tebi dođe, ako u snu ili?
1: Ne u snu, dođe mi kad sjednem za laptop, krenem raditi.
0: Kad kreneš nešto, tako, dakle, malo se baviti glazbom.
1: Da, jel mi dođe u, recimo, ne znam, jednom momentu sam bio sa curom u apartmanu, pa smo bili, ne znam, pred bazenom s

0: Jediš pa ti bude onako, ono, dođe mi isto, isto sam napisao neku novu pjesmu.
1: Dođu ti kao ko ovo more platit, a?
0: To isto.
1: Zgodna cura, bazen.
0: Kao bazen.
1: 39 stupnjeva.
0: Da, lijepo vrijeme.
1: Ja nemam ni brige, ni pameti.
0: Komarci.
1: Dobro, u ovoj pjesmi je isto taj prepoznatljiv to, tvoj istarski izričaj. Je li ti to nekako važno da to uvijek bude ipak malo, da vuče na domaće?
0: Pa važno mi je za neke pjesme, pošto sam se najviše možda istakao sa Brajdama, sa tim nekim pjesmama koje su u tom zvuku, u tom jeziku, ali gledam opet da se prilagodim više, da i Istrijani razumiju, a da mogu razumjeti ovi u Zagrebu i u Dalmaciji, kogod u Sloveniji, kad slušaju ljudi, da opet uspiju razumjeti tekst pjesme.
1: Dosta
0: da
1: uspiju razumjeti šta Sloveniji, pričam.
0: Da, Slovenija je dosta aktivna. Tako da, ono.
1: Je li važno da tvoja pjesma ima malo i tog nekako humorističnog dijela u sebi?
0: Kod mene je važno. Da, kod mene je važno zato što ja to najbolje iznosim. Mislim, ne da najbolje iznosim od svih ostalih, nego najbolje iznosim kod sebe takvu stvar neku. Znači, najbolje iznesem zezanje, najbolje iznesem tu opuštenu neku atmosferu i opet sebe najviše nalazim u tome, najbolje to mogu iznijeti.
1: Kako si iznio sve ovo što ti se desilo u zadnjih godinu dana, evo, Dora, ok, prvo su bile Brajde, pa je bila Dora, jel ti se čini sad da kao da si malo stao na loptu, ili jel ti to drago, ili bi htio onaj roller coaster da stalno traje?
0: Ne, htio bi roller coaster veći, sam stao
1: menadžer
0: na loptu, da, nisam stao na loptu, treba mi malo više, da kažem, organizacije, malo sam se pogubio u svemu.
1: Malo si glavni.
0: Dobio sam toliko, da, malo sam previše umjetnik samo i toliko stvari te izrešeta u jednom momentu da nemaš pojma više di, šta da napraviš i šta da sljedeći potez bude. Malo je zezno to što radim po osjećaju, pa onda nema niko da ti kalkulira baš.
1: Jel bi volio, si razmišljao o tome da imaš menadžera?
0: Naravno, i imao sam menadžment, imam sve to, ali ovisi opet na šta su fokusirani. Gledam da se neko fokusira baš na
1: mene. Ne pitam nekog sponzora ako bi volio
0: Što se tiče sponzora, uvijek može dobrodošli,
1: Viktor,
0: ubaciti u... Za suradnje sam otvoren, tako uvijek.
1: Snimio si video spot. Što nam možeš reći o spotu? Tko je to snimao i kako je to izgledalo? I tu imao svoju viziju kako ti želiš to prikazati?
0: Da, za spot sam imao viziju svoju da prikažem neku najsiroviju jezgru u Puli, da bude tržnica, da budu ti ljudi, da budu ti ta lica što su svaki dan, što svaki dan vidiš kad dođeš na tržnicu. Osam, želio sam napraviti da bude Galižana povezana, da bude, ima jedna ulica u Galižani na placu gdje kad pogledaš prema gore, to jest kad pogledaš samo ulicu, vidiš gore zvonik, vidiš taj neki prepoznatljivi galižanski, tu prepoznatljivu galižansku sliku. To sam htio da bude u spotu i htio sam da bude arena, mjesto di svaka osoba koja dođe, koja radi u Austriji, Njemačku, koji nebitno, koji su stranci, koji su, svi koji dođu u Pulu, ako se nešto slikaju, to se slikaju pred arenom.
1: Da.
0: I to baš tamo gdje je taj, gdje sam ja snimio taj dio za spot. Da. Tako da sam to ciljio na takve neke stvari.
1: Za arenu kužim, ja ipak možda čak to isto razumijem jer sam premanturka, pa onda mi iz malih mjesta mi da volimo isticati. I ti baš jako često ističeš da si Galižanac i ta Galižana ti je baš jako u srcu.
0: Pa je, da, zato što je malo selo, zato što je moje selo, zato što me podržavaju svi ljudi tamo, zato što kad, kažem, snimam spot, dođe njih 20 tamo i daće ti šta god hoću i stolicu iz kafića, Riko i Tanja i svi živi će ti sve dati. I Mauro s traktorom jedan je uletio pred.
1: A dobro, znači,
0: tako da
1: podržavate se, malo mjesto, još uvijek imate u neku svoju draž.
0: Da, što je najjače, stvarno, mislim, jedini sam tamo možda koji radi tako, nisam jedini, ajde, ima Daniel Moskarda, ima možda još neko, ali ajmo reći da
1: ali
0: podržavaju svoje mladca.
1: Ali sigurno si nepoznati Galižanac, definitivno.
0: Moguće, da.
1: Dakle, htio si te nekakve posebne dijelove u spotu?
0: Da, imamo i u Mrčani isto kuću tu, Casa di Rock, kako se kaže, Rocecija, Roka,
1: ne znam.
0: Možda. Ja bih rekao Casa di Roča. Ili Roka, ne znam. Uglavnom, kuća od kamena je cijela i to su nam omogućili ti jedni fantastike sports iz Marčane, što rade inače neke isto gaming fore, neke stvari. Tamo smo imali jednu gospođu, isto Anđu, što radi fritule. Napravila je fritule za spot. Zato što sam htio sam prikazati.
1: Sve te neke stvari koje zapravo kad to doživiš, kažeš, ma Kito more plaža.
0: Upravo to, da. Znači imaš fritule, imaš ono, imaš bazen tu neki, da. Imaš more, imaš voće, povrće na tržnici, imaš ribu koja je tu pečena na roštilju.
1: Šta bi čovjek više stvari. Poželio?
0: Pa da, jer ono kao...
1: Jel bi mogu sebe uopće zamisliti da živiš negdje drugdje, a da to nije Istra?
0: Ma ne želim to ni govorit, ne znam, evo. Mogao bi sigurno zamisliti sebe normalno u nekom Miami-u, u Los Angelesu, why not? Aha. I stvari ima i boljih možda mjesta od toga, uh-huh. od tolike komercijale, planine nakon, neke i to.
1: Da, nakon uspjeha Brajdi nastupio su Dori sa Raketom, uh-huh. Svi smo Rakete do ljeta i onda jel osjećaš danas da publika ima očekivanja od tebe?
0: Iskreno osjećam malo, uh-huh. da.
1: Jel te pitaju ono kao, ne znam, kad će pjesma ili...
0: I to me pitaju i kad se izbacuje nova pjesma, ja gledam ugasit očekivanja za pjesmu, uh-huh. a dosta svaka osoba koja dođe prema meni me pita uh-huh. šta misliš kako će proći. E, ova će ti proći sigurno, e, ova tu ovako.
1: A je li bitno ovo, ono... da pjesma prođe?
0: Pa sigurno je bitno, ali... Pokušavam da mi ne bude jedino to primarno, da mi ne bude najbitnije to, recimo sad da ne prođe neka pjesma, ne prođe Kita more platit, da se ne razočaravam, nego da idem samo dalje, rokam drugu pjesmu, jer ono, to je dosta zeznuta stvar.
1: Pa ajmo,
0: zbog toga staneš malo sa
1: dobro
0: svime.
1: Dobro si prošao s Raketom na Dori.
0: Raketa je fino prošla baš, Raketa mi se sviđa što su svi pjevali, što im se svima svidjela i kandidati ovi koji su bili sa mnom i ljudi na HRT-u,
1: jedno
0: radnici.
1: Dobro iskustvo.
0: Jako dobro iskustvo. Jako lijepo iskustvo, iskreno. Brdo puta me emocije pukle, ono, plako bi.
1: Jel se dosta često desi da ti neko kaže da su ti zapravo pjesme slične u smislu, ono, to često znaju džiboniju reći, kao, ma sve to kao, ono, onda...
0: Ko jedna kaže, pjesma.
1: Da, ali on kaže, ali to je moj džir, mislim, ja sam da. To. Dakle...
0: Pa nije mi još niko iskreno ni rekao to, meni uvijek bude nešto drugačije. Uvijek se razvoje sve pjesme. Imaju na albumu, imam Malvazija i Veranda, koje su mi u zvuku Brajdi. Uh-huh. I iduća koja je sad u zvuku Brajdi je Kito more platiti. Mm-hmm. Nije bilo toliko toga. Mm-hmm. Manje sam izbacio tih. Tako da Raketa je ono neki tehno, ne znam, šlagan.
1: Da, ja sam te čula i kad pjevaš neke pjesme nekih drugih izvođača, onako, stvarno ono jako lijepo pjevaš. Jel ti palo kad na pamet da samo baš nešto snimiš i otpjevaš onako neku baladu, recimo?
0: Da, volio bi. Imam jednu pjesmu onako baladiću. Aha,
1: dobro.
0: Zove se Nikome.
1: Nikome,
0: da.
1: Dobro.
0: Mislim da ću nju isto izbaciti uskoro. Jer ona ima taj zvuk, uh-huh. baladičan. Uh-huh. I taj...
1: Dobro, znam da te, moramo najaviti da te možemo čuti ovog ljeta sad odmah za par dana, gdje si?
0: Da, 10. i 12. smo u Areni Puli za Pula Film Festival. To je neki dječji program će biti i ono, družit ću se s djecom, malo sve živo, pjevat ćemo nešto.
1: Kad, na večer, ujutro?
0: Na večer, od 8 sati kreće sve.
1: Odlično, onda ćeš biti
0: gosti. Ne znam, gosti, kad ću ja pjevat u 9 možda.
1: Na crvenom tepihu,
0: da,
1: gosti su svi poznati iz svijeta filma i glazbe, pa onda evo i tebe ću gostiti. To, ali prije toga nastupaš s Alenom Vitasovićem, zar ne?
0: E da, doći ću 6. 7. u Malo rimsko kazalište, mm-hmm. tamo će biti Alen Vitasović, bit će Licul, bit će ne znam tko će to...
1: Biće to fešta jedna i istrijanstva.
0: Pa da, malo da se zezamo i da pjevamo Brajde jednom u zajedničkom, da. Ono, i to je to, u Puli.
1: Da, najviše je, pretpostavljam, bilo u Areni kad su ljudi pjevali Brajde.
0: Najviše je, da, Arena i...
1: Par hiljada ljudi
0: i bilo. Kaveromane.
1: I Kaveromane.
0: Kaveromane mi je bio iskreno najaktivniji. Mm-hmm. Zato što sam, kao u Areni sam isto doživio, wow, nešto. Mm-hmm. Ono, da više ti ništa ne treba u životu kad to doživiš.
1: E, pa baš sam ti to htjela pitati, ono, kao, kad ti se to desilo, sigurno si pomislio, evo, ovo je stvarno sve, a sad opet će se možda, opet imaš sad neke očekivanja od sebe ipak.
0: A da, mislim da nemam očekivanja, možda ne bi ni napredovao u ničemu, ono, da, tako da moram, iskreno, ispunio sam stvarno svoje neke snove koje nisam niti znao da ću ih ispuniti, nisam niti sanjao, na primjer, da ću biti na Portarati, da ću pjevati s bendom 2 sata i da će to biti toliko ljudi. U Areni, ni sanjao nisam da ću nastupati u Areni Pulskoj uopće, uh-huh. bilo mi to nezamislivo, tako da ovo...
1: I veće
0: ono,
1: face nisu evo da stignu u
0: to Areni. I još da ti pjevaju pjesmu, to mi je bilo okej, okay, predgrupa sam, ali ljudi su znali tu pjesmu koja je moja, ono, uh-huh. tako da to je meni ono više nešto posebno. Tako da ono, nakon toga sam imao osjećaj onako, ma sad i da se ništa više ne desi sa muzikom, uh-huh. ja sam svoje neke snove ispunio. Ali opet sad ono, imaš u glavi cilj, lupam, ja bih volio isto za 5 godina, 10 godina napuniti arenu i možda biti glavni neki izvođač u areni, da imaju predgrupe naš neki drugi. Tako da želim ono veći cilj.
1: Pa dobro, to je dobro.
0: Veći su mi sada, evo, ja, volio bi imati solo koncerte koje
1: punim. I ti Jakov Jozinović nam pokazuje da su čuda moguća.
0: E, Jakov i vaš pokazao.
1: Da, jel da?
0: Njegova čuda su malo... malo veća.
1: Ali dobro, ali ovo je sve divno zapravo što ti se desilo.
0: Ne, to je svemu, ja sam zahvalan Bogu na svemu. I ne volim se uspoređivati s nikim drugim. Gledam se, ne uspoređivati s Jakovom, on je mlađi, on je u brže vrijeme napravio nešto, ali očito ima bolju.
1: A dobro, on je, tako, ima neki drugi menadžment.
0: A da, jača energija, jači menadžment, jači čovjek svira s bendom i ovako stalno.
1: Da, je li zapravo iskusanje? To najveći, najveća nekakva ono... možda zapreka da dostigneš recimo taj regionalni uspjeh, to što si spule. To jest iz Galižane, oprosti.
0: Pa malo je. Jer vidim ja po Zagrebu ima ljudi, ima izvođača koji su 7 puta manje uzvikani ili popularni ili...
1: A više rade.
0: Pjesma, da, a više rade, više ih puštaju po radiju i majstralu i ovome i onome. Tako da to je više ono, ne znam, čini mi se da ima neke veze oko svega toga. Jer stvarno ono, ljudi imaju turneje ljetne ono, a kao ko si ti. Tako da eto, to je onako malo.
1: Zanimljivo je još jedna
0: malo zeznuto
1: oko tebe, da ti želiš zapravo napraviti nekakvu tu distancu između dakle sebe, Alena Kozića i Lima Lena. Trudiš se zapravo ne uvijek izgledat kao Lima Len.
0: Pa da, trudim se da ne izgledam baš.
1: Ne prepoznaju, svi te prepoznamo, ali...
0: Da, nisam, nije ni da zbog toga to radim,
1: nego... Moja kolegica na radiju te nije prepoznala jer nisi bio ništa naranđasto, nisi se obukao u limu.
0: Da, znate šta, često ovaj, prije kad je tek počelo Brajde i sve, nisu me prepoznavali bez naočala, bez ovoga, a sad već se desi u gradu da me prepozna neko. Jučer sam baš pričao ovaj, curi da mi je čudno malo, zato što kao...
1: Jel ti teško pada to da?
0: Ne, pada mi uopće teško, ne. Ni malo, ono, nekad mi zna biti naporno, lupam kad se probudim ujutro, pa ono, idem ili na trening ili idem u trgovinu ili nešto, pa onda neko bi htio pitat nešto, pričat nešto, ko me već zna, ko me vidi svaki dan možda u Galižani. I onda, naš, nisam uvijek raspoložen za pričanje, baš sad ja 20 minuta da me pitaš nešto ili uvijek si navikao da me vidiš nasmijanoga, ja sam sad se probudio tek i onda si, ono, ljudi mi imaju pristup taj, di si, šta ima, a ja možda baš u tom momentu nisam raspoložen za di si, šta ima, nego idem kupiti si kruh i pusti me.
1: Di te naši slušatelji mogu zapratiti, na Instagramu?
0: Na Instagramu lima.len, na TikToku isto, na YouTubeu. Na YouTubeu je bitnije, YouTube i Spotify je najbitnije.
1: YouTube i Spotify gdje mogu čuti pjesmu koju ćemo mi sad premijerno pustiti, Ki to more platiti.
0: Upravo to.
1: A onda neke prislušavaju na repeatu, jer mora se pjesma bar par puta poslušati da ti uđe u uho, ali tako?
0: Točno to.
1: Da.
0: Mada će biti lako pamtljiva. Ima tekst lako pamtljiv i... Ono, o Istro moja mati, a vajk se tebi vratim.
1: Da, o Istro moja mati, a vajk se tebi vratim. Mislim da to ne postoji Istrijan koji nije to rekao.
0: Mislim, ono,
1: barem jednom.
0: Korijeni su zlatni, i to more platiti, svi to govore.
1: Da,
0: tako
1: istina,
0: da tekst je nekako ono, lagan.
1: Tekst je lagan, skroz, da, čak možda lakši od Brajdi ili
0: znate,
1: Raketa do ljeta.
0: Da, znate koja zanimljiva priča jedna, za refren pjesme Ki to more platiti. Napisao sam cijelu pjesmu, napravio sam cijeli demo, nije imala refren. I
1: jedno mi je Goran Bregović rekao, prosti, da ne smijem reći šta, ako pjesmu koja refren nema.
0: A, da, doslovno to. Rekao refren mora
1: dobra,
0: prvo biti.
1: To nije dobra pjesma.
0: Da, refren mora prvo se napravi, pa onda od refrena ide dalje. Ali ova je bila bez refrena, ja sam to slao video svima, ono, nekima, pa u sobi se snimam i kao pjevam i govorim, joj ljudi, hit. Pjesma je hit, pjesma mi zvuči kaos, ono, tu di je more, boje plave, sve to. I šaljem jednom dekiju iz tamo drži konobu u klep u Rovinjskom selu. Znači, šaljem njemu i on mi govori, tu ti treba neki refren, Istro moja mati, vajk se tebi vratim.
1: Aha.
0: I on je tu napisao tako nešto i kao nešto, tu ću zaspati, bla bla bla. I ja gledam, ono, brate, ovo su dobre riječi za refren, ja ću ovo baciti u refren, ali samo ću promijeniti Ki to more platiti na kraju i to je to. I tako smo nekako napravili...
1: Eto, znači,
0: on mi je dao ideju neku,
1: znači, za
0: refren.
1: Znači, dobro je pitat prijatelje za savjet.
0: Dobro je, uopće mi nije to nešto za šta bi trebao se dal sramit, dal ustručavat, ni bilo šta slično. Čak mi je ono, volim da mi neko ko je običan čovjek, ko ne radi muziku uopće, aha, da neku ideju s kojom ću ja na kraju napraviti. Pošto pa glazbi ću to i napraviti.
1: Jer je, ima neki odmak od svega.
0: Da.
1: Je opterećen. Dovoljno smo rekli, Lima Len nam stiže u Arenu, rekli smo 10. i 11.
0: Ne, 10. i 12.
1: 10. i 12. srpanj. Da. Prije toga sa Alenom Vitaštovićem 6.
0: Da, srpnja
1: u Malom Rimskom kazalištu. Zapratite ga na YouTube-u, zapratite ga na Spotify-u, slušajte Kito more platiti ostale njegove hitove, mi ćemo sad to premjerno pustiti. Lima, baš ti hvala što si došao osobno.
0: Hvala također.
1: Želim ti puno sreće.
0: Također, hvala.
1: I da mi uživaš kao u spotu. I da nađeš puno sponzora.
0: I novih spotova. Tako. Da napravim.
1: Bravo. Hvala ti.
0: Hvala također. Oh!

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmen Amorana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmen Amorana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Ribarska noć i Brodet Kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. ližnjanka. Od 18 sati Brodet Kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan. Sufinancira Europska unija. Program za ribarstvo i akvakulturu.

0: HR mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jeste dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Dnevnik Radio Pule. Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Florian Odobašić, ja sam Nives Kalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Inflacija usporila u lipnju, no i dalje smo u tri top zemalja Europske unije prema njezinoj visini. U saborskoj raspravi o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti najviše polemike oko malih iznajmljivača. Istarska županija više od 1.460.000 eura ulaže u infrastrukturu lučkih područja. U Puli počinje 32. međunarodni kazališni festival PUF. Vrijeme sutra, ujutro promjenjivo s kišom, potom razvedravanje.
2: Dnevnik Radio Pule.
1: Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kada je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića i ekonomskog analitičara Ljube Jurčića.
3: Ono što ohrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
4: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koji je sada kompenziran, da tako kažem, konzumiran, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati zato što će realno potražnja se smanjivati.
1: Prosječna neto plaća u Hrvatskoj u travnju je bila 1552 eura. To je na godišnjoj razini nominalni rast od 7,9%, a kad se uzme u obzir inflacija, prosječna plaća rasla je 2%. Medijalna neto plaća za travanj bila je 1319 eura. Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovoga mjeseca, ponovio je i Slunja, gdje je pratio međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26, predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Jučer je podsjetimo predsjednik o tome donio zapovjed. Uz predsjednika Milanovića u Slunju su i ministar obrane Ivan Anušić, te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit. Sve komentirao i ministar Anušić, nakon njega predsjednik.
5: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao, potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovijed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
6: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim, mi dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena, to nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovijedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu ili u raspravu u nevladine organizacije. Vojnik, kad ima dvojbu, posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, u sve dužno poštovanje.
1: Veterinari, stočari i poduzetnici treći su put prosvjedovali ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi zbog toga 50 gradova i općina moglo ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije. Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji bi uz ostalo trebao onemogućiti oglašavanje smještaja na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještenu jedinicu. Resorni ministar Tonči Glavina najavljuje više reda, a oporba ističe kako se godinama zatvaralo oči pred ilegalnim iznajmljivanjem pod krinkom nekomercijalnog smještaja. Nakon ministra poslušajemo Sanju Radolović iz SDP-a i nezavisnog Ninu Raspudića.
0: Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi poštene iznajmljivače i ugostitelje od nelojalne konkurencije, imati jasnu sliku stvarnog stanja na tržištu te donositi odluke na temelju činjenica.
7: Vi ovime opet vršite udar na naše registrirane obiteljske iznajmljivače, kažete da su oni glavni krivci za nepriuštivo stanovanje, međutim pritom zaboravljate činjenicu nekomercijalnog smještaja. Dakle, 2016. na ovamo broj postelja u nekomercijalnom smještaju se gotovo udvostručio.
8: Dakle, sami su stvorili nekakvu vrijednost i sada država, prepoznajući evo gdje ima, želi posrkati ili staviti im nekakve luđačke košulje. Što znači recimo na otoku Pagu dovesti u red, kako država sada vidi, malog iznajmljivača obiteljskog, a njegov susjed Slovenac iznajmljuje na crno kuću.
1: A prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti komentirao je u Saboru i saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus.
9: Mislim da mi ovdje unutar ovog zakona, i sumnjam da će se do drugog čitanja to moći promijeniti, ali sigurno bi trebalo razmišljati u tome smjeru da ne možemo sve iznajmljivače trpati u istu vreću. Nije jednako onaj tko živi u objektu koji iznajmljuje, ima jedan ili dva apartmana, dočekuje gosta kojem je taj apartman u stvari sačuvao egzistenciju u kriznim vremenima, možda školovao djecu, koji živi u jedinici lokalne samouprave u kojoj iznajmljuje, koji doprinosi toj jedinici lokalne samouprave, koji upoznaje gosta sa svim vrijednostima i kulturološkim i kulturnim i sociološkim unutar pojedine jedinice lokalne samouprave, sa nekim iznajmljivačem koji ima, koji živi negdje, tu su ljudi spominjali dosta strane državljane, ali možemo slobodno reći i u Zagrebu, i iznajmljuje svoja 3, 4, 5 objekata, kuću za odmor, 5 apartmana i tako dalje. Mi sve njih trpamo u istu vreću. I mislim da bismo tu morali kod kategorije iznajmljivača napraviti jasnu distinkciju između različitih oblika iznajmljivanja privatnoga smještaja.
1: U Puli su potpisani ugovori o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu lučkih područja, luka otvorenih za javni promet. S čelnicima 5 županijskih lučkih uprava, Pule, Rapca, Poreča, Umag, Novigrada i Rovinja, ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava potpisao je istarski župan Boris Miletić.
10: Uložit će se velik novac, ali ono što mi direktno iz proračuna izdvajamo iznosi 1.460.000 eura, to je 150.000 eura više nego lani, ili povećanje od 11,11%, ali gledajući na velike projekte koje provode Lučka uprava Pula u rekonstrukciji lukobrana i nadogradnji, dakle to je preko 24 milijuna eura, zatim je tu izgradnja novog lukobrana u lučkom području Rovinja, oko 9 milijuna eura, izgradnja nove komunalne lučice u Dajli, i uz ovo ulaganja onda se ta cifra penje dakle na preko 45 milijuna eura, što je značajan novac za naša lučka područja, znajući da smo poluotok, da smo okruženi morem i da su sve veće potrebe kako naših građana, tako i naših ribara, dakle za sigurnim lučicama, za dakle bolju infrastrukturu u tim lučicama, i to je ono što naše lučke uprave, njih petero koliko ih imamo u Istarskoj županiji, svake godine čine.
1: Ratovi i krize u svijetu odražavaju se na život i razvoj svih ekonomija, od najvećih do najmanjih zemalja. Posljedice se odražavaju na kvalitetu života, odnosno na smanjenje životnog standarda, na plaće i mirovine te na stope inflacije. Što nam je činiti, znaju i pulski ekonomisti. Tatjana Kaštelan.
11: Studenti Pulskog fakulteta ekonomije i turizma uče o monetarnoj stabilnosti i ekonomskom razvoju, previranjima, posljedicama kojima će i sami svjedočiti. Profesor dr. Znanosti Tizian Peruško, dekan Pulskog FETA, ističe važnost povezivanja studenata i gospodarstvenika i nedavno je tijekom susreta guvernera i studenata istaknuo.
12: Fakultet je mjesto učenja, mjesto gdje se vode rasprave, fakultet je mjesto gdje se stvaraju nova znanja.
11: Inflacija je značajno porasla kao što znamo, međutim ako gledamo strukturu inflacije ona je vrlo različita, pojasnio je Boris Vujčić tijekom susreta sa studentima u Puli, tada guverner Hrvatske narodne banke, danas potpredsjednik Europske središnje banke u Frankfurtu.
13: Praktički ovo povećanje koje smo imali inflacije je isključivo posljedica rasta cijena energije, gdje je stopa inflacije energije prešla 17%. S druge strane, ona temeljna inflacija, usluga i roba je ostala na razini od 3,7, ona se nije pomakla, a opet unutar nje imamo ogromnu razliku, zato jer imamo deflaciju, pad cijena roba i imamo kontinuirano povišenu inflaciju cijena usluga. Znači ona se održava iznad 7% mjesecima dok imamo pad cijena roba. Tako imamo jednu totalnu dihotomiju gdje su robe sve jeftinije, a usluge sve skuplje.
11: Uz inflaciju tu su mirovine. Problem mirovina je strukturni problem koji postoji dugi niz godina i uvijek je udio mirovina u prosječnoj plaći bio iznimno nizak. Sada kad je tu udar inflacije, onda je taj udar još tim veći, kaže rektor sveučilišta Jurija Dobrile, profesor doktor znanosti Marinko Škare. Rješenja ima, ističe.
14: Ako se želi mijenjati struktura gospodarstva, ono što se sad u ovom trenutku treba napraviti, je koliko gotovo paradoksalno izgledalo, to nije, a to je da se mora osigurati održivost, stabilnost sektora turizma, da on generira dodanu vrijednost i onda tu dodanu vrijednost usmjeriti u nove sektore, tehnologiju, umjetnu inteligenciju i u podizanje mirovina u prosječnim plaćama. I onda na taj način apsorbirati šokove i izaći iz krize i krenuti jednu potpuno novu razvojnu fazu. To je rješenje.
11: Struku treba slušati ako se želi razvoj. Svaki rast i razvoj, kao i svaka kriza, imaju svoj početak i kraj. Kažu to ekonomisti, čiji su savjeti jedini sigurni put u razvoj gospodarstva, društva i u bolji život.
1: Predstavom Svjetlo u tami češkog kazališta Tenterhors u Istarskom narodnom kazalištu večeras u 20 sati svečano će biti otvoren 32. Međunarodni kazališni festival PUF. Program se nastavlja u 22 sata u tunelu Zero Strasse izvedbom Anno Domini 2026. PUF će potrajati do 5. ovoga mjeseca, a raspored predstava, popratnih izložbi i koncerata koji se održavaju na više lokacija u gradu može se naći na internetskim stranicama festivala. Jedan od najprepoznatljivijih istarskih orkestara Ad Libitum, 20 godina rada, proslavit će večeras koncertom u Pulskoj Portarati. Koncert predstavlja krunu višegodišnjeg djelovanja orkestra koji je svojom glazbom obogaćivao brojne kulturne manifestacije diljem Istre i Hrvatske. Na repertuaru će biti gypsy jazz, fado, talijanske kancone, ruske ciganske pjesme, čardaši. Početak je u 20.30. A u lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine večera svečano otvorenje 31. festivala džeza u lapidariju. Novu sezonu otvorit će Zdenka Kovačiček, legenda hrvatske džezi glazbene scene u pratnji njezinoga brenda. Džez u lapidariju okuplja vrhunske domaće i strane umjetnike koji će Poreču donijeti interpretacije različitih džez žanrova. Koncerti će se održavati srijedom s početkom u 21 sat, ulaz je slobodan.
2: Sport.
1: Vijesti iz sporta donosi Mauro Đorđi.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje je očekuje utakmica 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Vatreni su nakon završnih priprema doputovali iz Aleksandrije, a dvoboj je na rasporedu sutra. Marin Pongračić.
16: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera.
15: Portugal je odlična momčad, puna talentiranih pojedinaca, ističe Nikola Vlašić i dodaje.
17: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
15: Vatreni su nokaut fazu izborili drugim mjestom u skupini L, dok će protiv jednog od favorita turnira tražiti plasman u osminu finala. Susret Hrvatske i Portugala na rasporedu je u noći s četvrtka na petak u 1 sat ujutro. Poreč nakon završetka VKF trening kampa ulazi u natjecateljski dio jednog od najvećih svjetskih karate događaja za mlade. U dvorani Žatika danas je počeo U12 i U21 kup, a od sutra do nedjelje održava se VKF Liga za mlade. U Poreču se ovih dana očekuje više od 3300 mladih karatista iz 71 države, a ulaz za gledatelje je slobodan. Vrijeme.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu u Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mjestimice s kišom. Puše slab vjetar, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 32 Celzijeva stupnja. Tlak zraka 1011 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 59%. Temperatura zraka u 13 sati, Porer 28, Opatija Svetiva na Pučini 31, Pula aerodrom 32, te Pazin 33 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. U prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom. Zatim će dolaziti do prestanka oborina te postupnog smanjenja na oblake. Puhat će slaba do umjerena, južnije ponegdje jaka bura s solidnim udarima.

0: Dnevnik Radio Pula je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak poslije podneva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
2: Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, Jadranskoj magistrali na splitskom području i državnoj cesti D1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje, a promet je dodatno otežan zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Alen Vitasović. Vi ćete upravo slušati Čuvaj me u izvedbi mene i moje drage kolegice Silvije Rejec, gdje smo nastupali na ovogodišnjem Miku i ujedno vas pozivam na svoj obitnički 35 godina koncert u Malom rimskom kazalištu koji će se odbiti 6.7. ponedjeljak. Pozdrav svima.

0: Jest ma tjedna.
1: XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3 euro 29. Riomare tuna, 4 puta 80 grama, 4 euro 99. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10 euro 69. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Cirkoval, cirkuski festival na Valbandonskoj plaži, čarobni je ljetni događaj ispunjen zabavom. Ove nedjelje od 20 do 22 sata uz očaravajuće mađioničare i smiješne klaunove doživite svijet šarenih mihurića i čudesne cirkuske predstave. Od 20 sati očekuju vas hodači na štulama, baloni od sapunice, oslikavanje lica i razne čarobne igre, a od 20.30 i cirkuske predstave za velike i male. Stvorite nezaboravne uspomene u srcu ljeta. Ove nedjelje na Cirkovalu, festivalu cirkusa u Valbandonu.

15 sati i 32 minute stigla nam jedna obavijest od policije koju ću s guštom pročitati u smislu toga da je netko napokon primjereno kažnjen za ono što je napravio. Naime, jučer je policija bila na mjestu nesreće, prometne nesreće. Nesreću se dogodila kada je 28-godišnjakinja bez prethodno položenog vozačkog ispita upravljala automobilom i na kružnom toku na raskrižju ušla u lijevu stranu i sudarila se sa drugim automobilom. Radi tog prekršaja vozačica je zaradila kaznu od 4.380 eura. Yes! I mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 5 mjeseci, doduše dozvolu nema. Prekršajno je sa 960 eura sankcioniran i 36-godišnjak koji joj je dao automobil na upravljanje iako je znao i morao znati da mlada dama nema vozačku dozvolu. Eto, pa vesele me ovako velike kazne, nadam se da će ih biti još više zato što je doista nam puna kapa onih koji se apsolutno ne pridržavaju regula u prometu. Velike su gužve u gradu, temperatura neviđena danas, iako ova aplikacija nam daje, dakle moderna, da piše da je 34 stupnjeva, ali onaj osjet kao da je 40, upravo, dakle jedan od najtoplijih, najtežih dana u Istri. Prema tome, budite svi strpljivi, pazite kako vozite pomalo i mislite i na sve ostale u prometu.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: A tek.
1: Samo na Radio Puli.
5: Da, čućemo se u AT klubu u 18 sati, a sad ću vas ja sve lijepo pozdraviti i još jednom zamoliti da budete mudri i pazite što činite danas. Nekako mi se čini ipak najteži dan pred evo ovu kišu koja je najavljena ipak tek negdje za večeras. Što reći, hladite se uz nas, budite u kontroliranim uvjetima i budite strpljivi. U 16 sati vijesti, pa onda iz Fono vinila i slušat ćemo i hit tjedna. Nakon toga u 16.30 emisija na talijanskom vijesti, aktualno u 17 i ja sam uz vas u AT klubu. Veliki pozdrav od Jadranke Nišović, stojite mi dobro dragi ljudi, čujemo se nešto kasnije pa ću vam ovog puta, a srijeda vam je nekako najdraža, ispunjavati glazbene želje i tone retro 80. i 90. su u džiru.

0: Toplinski val doseže vrhunac, a nakon toga u nastavku dana nagla promjena vremena. Sinoptičar Kajna Dugeč poziva na opris.
1: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana napuhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima. I u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je 2 sata u noći bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
0: Dijelove Dalmacije već sinoć zahvatilo nevrime s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munja izazvali su i nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čijavu na području okruga Gornjik, gdje je vatra prijetila i kućama. Za Hrvatski radio, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble.
2: Po izbijanju požara mi imamo sa najbližim snagama skačemo kako ne bi imali novi požar. Tu nam je u zraku jedan Firebus protupožarni zrakoplov, tako da evo zajedničkim snagama rekao bi da to držimo pod kontrolom. Posljednja utvrđena površina 110 hektara i dalje stoji, to nismo korigirali. Do daljnjega su svi ovdje, 140 vatrogasaca, 36 vozila, ali gledajte, sad je takva situacija, praktički svaka pojava vjetra nekog jačeg iz bilo koje smjera nam može stvoriti probleme. Tako da evo, pazimo na sve, pokrivamo i radimo što bolje može. A štete ima, ima na poljoprivrednim površinama, ima nešto izgorenih nekakvih skladišnih prostora, ali nema stambenih objekata, ovo što mi sad imamo nekakva saznanja, tako da mislimo da je to prošlo minimalno ono što je moglo se dogoditi.
0: Inflacija je usporila na 4,5% u lipnju u odnosu prema istome vremenu lani. Resorni ministar Tomislav Ćorić.
3: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan, ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
0: Zadovoljstvo je izrazio i premijer Andrej Plenković. Još jednom pohvalio se i rekordnom zaposlenošću u Hrvatskoj.
4: Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro, a sve to u kontekstu vijesti koju smo komentirali jučer. Hrvatska danas ima 1.800.000 osiguranika, dakle 1.800.000 ljudi koji rade, svega 59.000 otprilike ljudi koji su nezaposleni, to su fascinantni podaci za Hrvatsku.
0: Ministarstvo poljoprivrede izdalo je naredbu o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživaša. Resorni ministar David Vlajčić.
5: Ono što zatičemo na terenu, kao i kod svinjogojaca, tako i u ovom sektoru ovčarstva i kozarstva, kada govorimo o kugi malih preživača, zatičemo stanje ilegalnog premještanja životinja, neregistriranih objekata. Primorani smo donijeti novu naredbu o mjerama kontrole sprječavanja kuge malih preživača kako bi zaustavili širenje bolesti. U zonama zaštite, nadziranja i ograničenja zabranjuje se premještanje ovaca i koza. Broj zatečene stoke je često puno veći od prijavljene. Propisujemo uvjete za klanje, postupanje s mesom, uvjete za prikupljanje, preradu i stavljanje na tržište sirovog mlijeka, ovaca i koza, te postupanje nus proizvoda. Uvodimo i ograničenje broja klanja ovaca i koza na vlastitom objektu na najviše 10 godišnje.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena jaka bura, ponegdje i solinim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji i do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irina Dizdarević.
7: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone povremeno su na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, osobito na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Danas u popodnevnim satima najavljeni su jaki lokalni pljuskovi s grmljavinom, pa će vidljivost na cestama mjestimice biti smanjena, a kolnici vlažni i skliski. Osim toga, podsjećamo da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni prometni događaji poput prometnih nesreća. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno je pojačan promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Fono vinilo. Fono vinilo.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vazove vasuboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreki. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmonik i sos, zuznjih za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
2: Zoma auf Radio Pula.
3: Fono vinil.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Sinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta 10. i 11. srpnja. Od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Replay Band i Kambi, a u subotu Gruersi i Minea. Ljetni festival istarskog pršuta. Sinjan, ulaz besplatan.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
3: Fono vinil.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. U Puli su potpisani ugovori o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu lučkih područja luka otvorenih za javni promet. S čelnicima 5 županijskih lučkih uprava, Pule, Rapca, Poreča, Umag, Novigrada i Rovinja, ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava potpisao je istarski župan Boris Miletić. U županijskom proračunu osigurano je 1.460.000 eura, 150 eura više nego lani. Od značajnih projekata izdvojena je rekonstrukcija i dogradnja pulskog lukobrana, izgradnja novoga lukobrana u Rovinju te nove komunalne lučice u Dajli. Rovinska policija pronašla je i privela napadače na slovačkog državljanina. Za to se terete dvojica muškaraca koji su u noći s nedjelje na ponedjeljak na Trgu maršala Tita u Rovinju fizički napali 36-godišnjeg Slovaka i teško ga ozlijedili. Istragom je utvrđeno da je slovački državljanin mobitelom snimao ulice na kojima su bili okupljeni građani nakon završene nogometne utakmice, a napadači su negodovali zbog snimanja i zadali mu više udaraca rukama i nogama. Predstavom Svjetlo u tami Češko kazališta Tenterhorst u Istarskom narodnom kazalištu večeras će svečano biti otvoren 32. Međunarodni kazališni festival PUF. Program se nastavlja u 22 sata u tunelu Zero Strase izvedbom Anno Domini 2026. PUF će potrajati do 5. ovoga mjeseca, a raspored predstava, popratnih izložbi i koncerata koji se održavaju na više lokacija u gradu može se naći na službenim stranicama festivala. Jedan od najpoznatijih istarskih orkestara Ad Libitum, 20 godina rada, proslavit će večeras koncertom na Pulskoj Portarati. Koncert predstavlja krunu višegodišnjeg djelovanja orkestra, koji je svojom glazbom obogaćivao brojne kulturne manifestacije diljem Istre i Hrvatske, a pogotovo na otočju Brijuni, prilikom posjeta državnika i svjetski poznatih osoba. Na repertuaru će biti gypsy jazz, fado, talijanske kancone, ruske ciganske pjesme, čavdaši. Početak je u 20:30. A pola sata kasnije u lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine večeras svečano otvorenje 31. festivala džeza u lapidariju. Novu sezonu otvorit će Zdenka Kovačiček, legenda hrvatske džezi glazbene scene u pratnji njezinog benda. Džez u lapidariumu okuplja vrhunske domaće i strane umjetnike koji će Poreču donijeti interpretacije različitih džez žanrova. Koncerti će se održavati srijedom, ulaz je slobodan. I jedna informacija za vozače. Zbog proslave svetkovine Svetog Tome Apostola, zaštitnika Pulske biskupije i grada Pule, te procesije, u petak će od 19 do 20 sati za sav promet biti zatvorene ulice u strogom centru Pule. Vozače se poziva da koriste alternativne pravce. Još vrijeme sutra. U prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom. Zatim prestanak oborina te postupno smanjenje na oblake. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito prema otvorenom i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 19 do 22, najviša dnevna do 30 stupnjeva. Aktualno u Istri tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalebić.

0: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 eura i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, radio Pula.

0: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Skliske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
1: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
2: Vidimo se u kinu Vali!
3: Ljeto na Radio Puli.

svima na valovima Radio Pule. Dobar dan, dragom kolegi Branku koji je u režiji. Jadranka za mikrofonom. Retro srijeda je pred vama. Na vama je samo da se opustite i uživate. I naravno, ako imate neki dobar prijedlog, 210 810 naše broj telefona, predbroj 052.

0: Dakle, sve do 19 sati možete nas nazvati, evo vidim, zovete i poželjeti glazbenu željicu. Treba naravno to biti nešto retro, danas smo u tom džiru. Halo, dobro večer.
1: A, dobro večer, što ste u retro džiru, što ne može ništa od Olivera.
0: A Oliver je retro.
1: A je, dobro, sjetila sam se jednog broda Moby Dicka davnih godina, da baš mi pusti Olivera, puno ti hvala.
0: Može Bog, nešto

Da. Tražili ste Olivera Dragojevića, evo mi smo izabrali Luce Mala, jednu onako baš staru Oliverovu pjesmu. Pa guštajte, zaplešite, samo ako ste pod klimom, zapjevajte, nasmiješite se.

Dakle, ja ne znam za vas, ali kad kuham, onda je Oliver obavezan. Nema ništa bolje nego ono subota i nedjelja slobodni, pa kuhanje po Oliver Dragojević. I recimo neka umjerena temperatura, da to je sad ono što svi izazivamo i željkujemo, molimo se.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na film.
1: L'été sur le radio Pula.
2: Marija Mirković, zato što ste vi to tražili, mi smo odabrali pjesmu Ne sjećam se.

Duša, moje duše i također jedna od pjesma od Marije Mirkovića. Mi idemo dalje, ona je Džana Nanini, Kraljica. Yes.

inače pjesma nosi naziv To Be Number One, snimljena je na engleskom, ali je talijanska verzija bila toliko dobra da je jednostavno niko nije ni doživio u Englesku, naravno kad je talijanski tako divan.

Sad nešto sasvim drugo, iako i ova pjesma zapravo slavi jednu cijelu državu, jedan kontinent. Man at Work opisali su svoje putovanje u Australiju i napravili najveći hit 1981. godine.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Evo još jedna željica koju nam, ste nam neki dan tražili, pa smo je pustili. Evo, ponavljamo gradivo.

Inače, evo, veliki hit 1986. otpjevana cijela na francuskom. A i valjda kada je melodija zarazna, svi znamo što znači voyage, voyage, svi volimo putovati, onda to upali.

I evo nas, već smo na 40 minuta i stigle su nam Bananarama. 80-te, harale su 80-ih. Nastale u Londonu. I ako niste znali, one su u Guinnessovoj knjizi rekorda. Dugo, dugo su vodile kao najuspješnija ženska grupa.

I još jedna zanimljivost, naime, ova pjesma u originalu nije bila njihova. Oni su je prepjevale. To jest dale je taj zvuk 80-ih. Pjesma je nastala 1969. Ali onda su curke to uzele pod svoje. And the rest is history.

Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost je naleta na predmet na autocesti A3 Bregana-Lipovac na 127. km između čvorova Lipovljani i Novska u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Klokovec-Vrtnjakovec. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su mogući u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundide nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundit postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao nared. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: General Tihomir Kundit obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika, rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u EU nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Engleska će igrati u osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Meksika. S dvama pokusima Kanea bila je bolja od Demokratske Republike Konga 2-1. Večeras još igraju Belgija i Senegal u 22 sata, a u posljednjem dvoboju dana od 2 sata poslije ponoći za osminu finala bore se Amerika i Bosna i Hercegovina.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj. Poštovani slušatelji,

0: Radio Degustacija.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Vino dobro kad se pije, dobro kad se pravo vina.
2: Svake srijede od 20 do 22.
0: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
4: Drage slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Radio Degustaciju. Moje ime je Jadranka Nišević, a večeras razgovaramo o projektu koji već nekoliko godina na poseban način predstavlja Istru, njezine ljude, vina, maslinova ulja, gastronomiju, umjetnost i stil života. U Rovinju su nedavno predstavljena nova izdanja premium lifestyle magazina 100% Istra, koji je od lokalne priče prerastao u projekt što povezuje i druge hrvatske regije. O tome kako je nastao ovaj magazin, što donosi novo izdanje i zašto je Istra bila prirodan početak cijele priče, razgovaramo sa pokretačem projekta i direktorom izdanja, gospodinom Ivanom Mikulićem. Poslušajte što smo za vas snimili.
2: Radio Degustacija.
4: Lijep pozdrav Ivane i dobrodošao u Radio Degustaciju.
5: Hvala lijepo na pozivu, Jadranka, i pozdrav svim slušateljima.
4: Evo, krenimo od početka. Kako je nastala ideja za magazin 100% Istra i zašto je upravo Istra bila prva regija koju ste odlučili predstaviti?
5: Pa Istra je bila nekako logičan početak. Znači, Istra se brendira kao destinacija luksuzna, premium, puna života, sadržaja, uspješnih ljudi i proizvoda. I ona je bila dobar ogledni primjer za ono što se poslije dogodilo. Tako da, ako sam trebao izdvojiti iole neku regiju u Hrvatskoj za pokazati, definitivno to je Istra bila.
4: Mnogi magazin povezuju najprije sa vinom i gastronomijom, ali on je zapravo mnogo više od toga. Kako biste vi opisali taj koncept i što čitatelji mogu pronaći na njegovim stranicama?
5: Definitivno je to više od toga. Naravno, gospodarstvo Istre se i temelji na turizmu, puno je tu vinara, maslinara, hoteljera i naravno da restorana. I onda se stvorio taj nekakav imidž, međutim, ne, lifestyle je sve što nas okružuje. Svaka dobra priča, da li je to kultura, umjetnost, film, proizvodnja bilo koje vrste, ljudi koji nešto zanimljivo rade, da li je to sport, puno je to šira priča. Što se pokazalo ponovno, ću se pozvati na ova naša nova izdanja u Slavoniji i Baranji, koja donose potpuno jedne nove, drugačije priče od onoga što imamo u istarskom izdanju. Čitatelji tu u principu ulaze u srž i širinu tih priča koje samo vide na prvu. Znači, puno je više tu od prostog onog proizvoda, vina, ulja ili neko lijepog tanjura. Iza toga stoji puno, puno više, puno veća priča, puno šira i dublja, i to je ono što mi donosimo. Zato to je u papirnatom obliku, a ne u digitalnom, kada ljudi imaju vremena pročitati u miru i na neki način osjetiti svaki trenutak koji stoji iza onog finalnog rada.
4: U Radio Degustaciji nas naravno posebno zanima enogastro dio priče. Po kojim kriterijima birate vinare, maslinare, šefove, proizvođače koje predstavljate? Evo, gledala sam, divno je ovo istarsko izdanje, ali meni puno zanimljivije je bilo čitati ova druga izdanja, obzirom da o Istri skoro sve znam.
5: Pa, definitivno kvaliteta je ono što je prvo. Znači, to je broj jedan. To je prvi i osnovni kriterij, da je to kvalitetno. Drugi nekakav kriterij je nekakva zanimljiva pozadina, da to nije, a kao što sam rekao, manje više iza svakog stoji nešto zanimljivo, a to je da dobijemo osjećaj što je nekoga nagnalo na nešto, na koji način promišlja, koliko tu slojeva postoji. Jedan šef ili jedan vinar, koliko tih slojeva ima da zagrebati, i kada se vi nađete s njima, nevjerojatno je to su priče koje, evo, ja mogu samo 10 minuta sad valjda o tome pričati koliko se njih mene dojmilo i koliko su utjecali na neka moja razmišljanja i inspirirali me na kraju krajeva. Kad vi čujete što sve treba napraviti da bi vi uživali na kraju u toj čaši vina ili u tom tanjuru, mislim, to je fenomenalno. I to volim naglašavati, i kada ljudi to pročitaju i vide, mislim da cijene još više to što je ispred njih.
4: Što nam nosi novo izdanje magazina? Što bi vi onako izdvojili malo kao tizer da zainteresiramo naše slušatelje?
5: Govorimo o istarskom izdanju.
4: Pa tako. Može, ali meni bi bilo da pače drago da najavite i nekakve zanimljivosti iz drugih izdanja.
5: Što se tiče istarskog izdanja, ajmo, to je već sada 7. izdanje. Mislim, tu su krasne priče i definitivno bi tu izdvojio intervju sa Đurđicom Orepić, Iron Woman, i ta njena priča, mislim, to je nešto fenomenalno. Evo, to je možda velika, jedan od najljepših intervjua koje smo imali, a imali smo krasnih intervjua sa Dejanom Skirom, Radom Šerpeđijom, sa Marijom Andretijem, koji je rođeni u Motovunu, prvak Formule 1 u prijašnjim izdanjima, ali ovaj ima jednu težinu, jer ta priča koju ona nosi u sebi i snagu koja je oblikovala ovaj nju i život, mislim, to je nevjerojatno. Onda imamo ekskluzivu, recimo, jedan potpuno rebranding Velike Šuran i njenog LS Cateringa u LS Privé. Tu su super destinacije, sport nam je nekako u fokusu u ovom broju, dok primjerice u slavonskom izdanju imamo priču sa trenutno najkvalitetnijim i najboljim proizvođačem dronova na svijetu, Orkom. Tu su također ponovno neki zanimljivi ljudi poput Ene Pavelić, koja je jedna mlada žena od 20 i nešto godina, koja iza sebe stvorila brend konjičke opreme koji je prepoznat već na europskoj razini. U Bilogori imamo priču o destinaciji Bjelovar i njihovim termama. To je jedan kraj koji imate osjećaj da je stidljiv, kao da je tamo negdje u nekom kutku, a vi trenutno imate toliko investicija i to je destinacija budućnosti definitivno, što smo mi prepoznali i radili s njima. Tako da svatko od ovih izdanja ima neku svoju specifičnost, definitivno.
4: Istra je danas prepoznata stvarno kao vrhunska enogastro destinacija. Što je po vašem mišljenju najviše pridonijelo tome da je postala tako snažan brend u enogastro svijetu?
5: Pa to je sustavni rad. Mislim, 25-30 godina sustavnog rada. Kada vi uzmete primjere tih pionira, evo, što smo u prošlom broju, recimo, radili jednu lijepu priču sa pionirima istarskog vinarstva, Ivicom Matoševićem, Morenom Koronikom i Morenom de Gracijem, Kozlovićem, Stankom. Mislim, to su ljudi koji su 30 godina radili na tome i dan danas rade i naravno da to ništa preko noći nije došlo, i kroz Vin Istru. Tu su definitivno, naravno, došli onda hoteli, restorani koji su to podigli na jedan viši nivo. Imamo, evo, privilegiju da surađujemo sa jednom od tih hotelskih kuća, Valamarom, koji je potpuno promijenio gastro scenu Poreča u zadnjih godinu dana. Tako da to je rad, definitivno. I
4: dakle,
5: brandiranje,
4: da
5: komunikacija koja ide prema van, gdje god je to moguće, da li u europskim razmjerima, hrvatskim, to je rad.
4: Možemo se složiti da je lijepo živjeti u Istri. Ali ono što je meni se svidjelo prelistavajući vaše časopise, doista zapravo shvatimo tu ljepotu i širinu lijepe naše Hrvatske, jer i druge destinacije možda nisu na prvu tako atraktivne kao Istra, ali doista su jako lijepe, imaju te nekakve vrijedne, skrivene ljude, bisere koje zapravo upravo u vašem časopisu mogu čitatelji doista otkriti. Kad kažemo 100% Istra ili neka druga destinacija, koje vrijednosti nosi taj naziv? Pretpostavljam da ste baš birali nešto što je apsolutno autentično.
5: Da, autentičnost, pa to je opet taj odgovor na ovo pitanje, mislim da sam u svakom svom ovom odgovoru već i dao. To je ta kvaliteta, autentičnost, ste dobro rekli, svatko od nas kada je iskren, kada daje od srca i radi ono što, u što vjeruje, taj rezultat se vidi jasno i ta ljubav se osjeti. I ime 100% je i nastalo na taj način da se pokaže baš ono autohtono, autentično, domaće, iz tog podneblja, ljudi koji čine to. Mislim, ljudi su na kraju krajeva okosnica svega i oni su pokretač svega. Lako da proizvod, ali bez čovjeka njega nema.
4: Distribuirate se izvan Hrvatske. Kakve su reakcije stranih čitatelja? Što ih najviše privlači?
5: Da, to je nešto što sam primijetio u zadnjih godinu i nešto dana. Sve više dobivamo mailova, upita kako doći do toga, gdje nabaviti, gdje kupiti. Mislim, mi to ne prodajemo. I čak idemo do Poljske,

0: gdje su svi ti magazini otišli, a ono što je zanimljivo, svatko ko je dao komentar na to je rekao, ja uopće ovo nisam znao, poznavao sam nešto, ali tek sad vidim neku drugu dimenziju. Tako da, vrlo komentari i feedback na ono što radimo su izuzetno pozitivni. Ali ne samo od stranih gostiju, već i od domaćih ljudi, definitivno.
1: Evo, ja sam osobno prelistala, dakle, sve časopise, pročitala puno toga, jako, jako mi se sviđa, upravo zato i ovaj razgovor, ali ono što nekako mi se čini da je vama bilo najteže, ne možda naći neke dobre primjere, već kako to upakirati, a da ne bude stereotipno i onako da te fotografije ne izgledaju kao nekakve razgledničke slike. Tko sve radi na časopisu? Koliko je zapravo to teško?
0: Da, to, evo, hvala što ste to primijetili. Svaki broj je ono izazov iz početka. Tu se trudimo baš da budemo drugačiji. To nam je cilj i ja u svojoj karijeri profesionalnoj i kreativnoj industriji 20 godina uvijek nastojim napraviti nešto drugačije sa nekim malim pomakom baš iz tog razloga. Jer jedino na taj način se vi možete diferencirati od drugih. Naravno, bez tima koji radi cijeli projekt, to ne bi išlo. U Istri to je Branka Mihaljinec, desna ruka koja je zaslužna za masu priča, kontakata i svega što smo mi u Istri radili ove 3,5 godine.
1: Ovim putem je pozdravljam dragu Branku.
0: Da, hvala Branka. U Slavoniji tu je Ana Serdarušić koja je uredila slavonsko izdanje, koja s jednom nevjerojatnom energijom je prihvatila taj projekt. Za razliku od Branke koja je tu bila sa mnom od početka, Ana je nekako ono uklizala nenadano, ali je donijela jedan novi moment, stvarno, jedan novi zamah. Tu je niz, naravno, dizajnera, prevoditelja, fotografa, njih ne mogu niti nabrojati imenima koliko je to u stvari ljudi. I hvala svima njima koji su sudjelovali i na početku, dolazili, odlazili, neki više nisu s nama, nažalost, ali evo, hvala svima koji se trude da i svojom znanjem i svojom energijom pridonesu svakom izdanju.
1: Na mi se ne čujemo samo u Istri, čujemo se iako sad je ljeto, turistička sezona, pa naravno da je tu i više gostiju koji nisu iz Istre, ali čujemo se u ostale 4 županije, čujemo se u Italiji, Sloveniji, pa ja zapravo voljela kad biste nekome tko nije iz Istre vi morali preporučiti, dakle sad našim slušateljima koji nisu Istrijani nekakva ili ne žive u Istri, 3 doživljaja koja najbolje opisuju karakter Istre, što bi to po vama bilo?
0: To je toliko teško sažeti u 3 stvari. Istra je toliko bogata da 3 stvari su jednostavno premalo. Ali odlazak u unutrašnjost Istre, doživljaj autentičnog lokalnog čovjeka koji se bavi poljoprivredom ili bilo čem na jedan OPG, to je po meni jedan sjajan doživljaj. Odlazak i posjetu bilo koji obalni gradić, prelijepi, mislim, birajte kojeg ćete, neću nijednog izdvojiti posebno, jer svaki ima svoju dušu i ljepotu, i naravno, to su vina. Znači, bez da niste probali Malvaziju i Teranu u Istri, kao da niste niti bili. A tu je pregršt vinarija prelijepih, sa prelijepim vinima i prelijepim pričama, tako da, evo, to je
1: da, onako. Istrani su vidjeli potencijal Malvazije i evo uz vin Istru i uz zaista jedan zajednički trud i rad već 30 godina napravili su od nje kraljicu i sada svjetski poznato vino koje evo na dekanteru su osvojili Istrijani 113 zlatnih medalja, velika, velika, velika stvar. Zapravo mislim 113 medalja se skupa.
0: Da, pa to dovoljno govori koliko se radi sustavno na tome. Mislim, to je dokaz jednostavno. Ako iko kaže da mu nagrade ne znače, neću te nikada složiti s time, mislim da svakome znače, zato što je to jednostavno priznanje za vaš rad. To vam je neki dogres. Možete vi znati, ok, dobar sam, dobro nam je ispalo, zadovoljan sam s tim svojim proizvodom, ali kad s druge strane imate nekoga iz struke ko vam to još kaže

0: mislim, to je uvijek lijepo.
1: A pogotovo kad je to netko ko nije iz vaše zemlje, već netko tamo iz Londona, iz cijelog svijeta su.
0: Naravno. Da.
1: Evo za kraj moram naravno pitati kakvi su planovi za daljnji razvoj projekta. Možemo li očekivati kada nova izdanja, neke nove iskorake?
0: Mi smo sada u fazi što smo i predstavili u petak na događanju u Rovinju. U jednoj fazi rebrandinga laganoga iz razloga što smo sada već u tri regije. Sljedeća faza je otvaranje nekih novih regija. Tu su u razmišljanjima dvije, čak i tri. Sve je to još uvijek u okvirima Hrvatske, iako se nećemo zadržati na tome sigurno. Druga stvar je da ćemo se okrenuti i digitalnoj platformi koja neće biti u formatu klasičnog news portala, nego radimo na tome da stvaramo jednu zajednicu na našoj 100% platformi koja će omogućiti neke druge mogućnosti o kojima evo sad malo nezahvalno govoriti, mm-hmm, da ne bi se urekao.
1: Dobro.
0: Ali definitivno radimo na unapređenju te zajednice, da je lakša dostupnost naših magazina i obzirom na potražnju koja se pokazala. I evo, to je nešto što ćemo sljedećih 6 mjeseci sigurno razvijati do nekih novih izdanja.
1: I to sam naravno sad za kraj pitanje najvažnije. Vjerujem da smo zainteresirali naše slušatelje. Kako do vašeg časopisa?
0: Najbolje da se posjeti artoflivingmagazine.eu. To je naša web platforma i tamo se prijaviti na newsletter, a mi ćemo dalje osigurati kako doći do toga. Obzirom da mi trenutno idemo isključivo B2B kanalima i nismo u prodaji, što će tako i ostati, mi ćemo napraviti da ljudi mogu doći do toga kroz nekakve membershipe koji će im otvoriti puno više od samih magazina.
1: Sjajno. Gospodine Mikulić, hvala vam puno na ovom razgovoru. Svima koji rade uz vas, s vama i trude se, evo, da zapravo na neki način svi mi osvijestimo koliko je naša zemlja lijepa, pa tako i Istra. Hvala vam na tome i ja vam još želim puno, puno ovako lijepih uspjeha.
0: Hvala Jadranka na pozivu i drago mi je da možemo biti dio ove zajednice, jer Hrvatska je stvarno prelijepa. Mislim, ako ide čovjek želi živjeti, to je Hrvatska.
1: Istina. Hvala puno, veliki pozdrav i do slušanja.
0: Hvala lijepo, doviđenja.
2: Radio Degustacija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure.
2: Predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović ponovio je kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškome mimohodu, a načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, nije potpisao odluku o slanju vojnika u Francusku. Premijer Andrej Plenković ocijenio je da to nije zreo postupak i pozvao je Kundića da postupa u skladu sa zakonom, dok predsjednik države tvrdi da je načelnik glavnog stožera postupio na jedini ispravan način jer je poslušao vrhovnog zapovjednika. Vlada je priopćila da će njezin predsjednik Andrej Plenković 13. i 14. srpnja posjetiti Francusku, gdje će sudjelovati na vojnom mimohodu koji se održava u povodu dana pada Bastilje. Prilog Milorada Šikanjića.
4: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
5: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
4: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik, gotova, pa ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundiću.
6: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
4: Milanović pak uzvraća, podsjećajući na postupak premijerova šefa kabineta Frke Petešića.
5: Ako mi se diraš u zapovjedanje vojskom, onda ćemo razgovarati o tome, svaki dan ako treba. Zato što kradeš, zato što tvoj kao u noći naziva načelnika glavnog stožera i prijeti mu Francuz, mu prijeti umirovljenjem ako ne ode na francuski vojni mimohod.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske, smatra premijer nastavljajući.
6: Ostavlja Hrvatsku u varijanti da se pravimo svi da je Milanović nekakav akter koji je relevantan ili bitan u međunarodnoj zajednici kao nekakvoga izoliranoga, nezreloga mrguda koji u biti ne razumije ništa. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija.
4: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
5: So what? Donio sam zapovjed. Jer postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
6: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
4: Uzvratio je premijer. A za bivšeg načelnika glavnog stožera dvojbe nema.
7: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
4: Rekao je general Josip Lucić u HTV-u Dnevniku. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: Hrvatsko novinarsko društvo drži neprihvatljivima, kako su naveli, ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare tijekom službenog posjeta Slunju počeo obračunavati s onima koji su mu postavljali pitanja o aktualnom prijeporu zbog odlaska na mimohod u Pariz. Novinarsko društvo ističe da se Zoranu Milanoviću ne moraju sviđati pojedini novinari, ali da predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat kako bi se obračunavali obračunavao s njima s pozicije moći. Novinari su dužni u javnom interesu nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti, zaključuje HND.
1: Kronika dana.
3: Nevrijeme je zahvatilo dijelove Europe. Najmanje 3 su osobe poginule u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. I u Austriji je oluja rušila drveće i izazvala prekid opskrbe strujom, dok je tuča veličine oraha oštetila krovove, prozore i automobile. Promjena vremena zahvatila je i sjever Hrvatske. Obilna kiša i jak vjetar pogodili su Novi Marof i Varaždinske Toplice. Vjetar je rušio stabla, a kiša je djelomično poplavila polja bundeve i kukuruza kod Ludbrega. Za sad nema dojava o većim štetama i tuči. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Večeras i noćas se u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave.
2: Požar na Čiovu koji je planuo još sinoć pod nadzorom je vatrogasaca. Vatra je zahvatila veliku površinu pa će gasitelji i noćas ostati na terenu, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
0: Situacija je dobra, vatrogasci aktivno rade na terenu, tako da evo rubovi su 90% sanirani, sad se radi već na unutrašnjosti požarišta, tako da stvarno tu ne bi trebalo biti nekakvih situacija neželjenih. Vruće je, sve je suho i najmanja iskra može izazvati požara, kamoli ovo munja. I imamo sve više i više ovih suhih grmljavinskih nevremena i to će tako biti i na to se trebamo spremiti i naše je da to odradimo što najbolje možemo.
2: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5%, prošli je mjesec bila 5,2, no i dalje smo nakon Litve i Bugarske treći po visini inflacije u eurozoni. Na godišnji rast cijena najviše je utjecalo poskupljenje energije više od 13% i usluga više od 8%. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
8: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
2: Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić smatra da očekivano dolazimo do prirodne stope domaće inflacije, a imamo i komentar dvojice saborskih zastupnika Borisa Lalovca iz SDP-a i Ante Kujundžića iz Mosta.
9: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5 na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija maloprodaje.
10: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8, Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihove na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, ja? A još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
11: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pričemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
3: Međunarodna metalurška grupacija Afara Group mogla bi preuzeti sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli, izvijestili su iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Sisačka željezara ne radi od 2024. godine, a Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik. Buduća planirana proizvodnja bila bi usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojem se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.
2: Glasovima vladajućih zastupnika saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Zastupnica Kekin i državni tajnik Tomislav Dulibić.
12: Ministarstvo kod trbuhozborac Medikola ne zna stvarno šta vam to treba i Medikol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri samaritanci koji maltene u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolike milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolike puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
13: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude puno. Mi ne bježimo od teme Medikola. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
2: Ispred Ministarstva poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su im uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama, zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
14: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
15: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
14: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
16: Rezultate natječaja ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do kojim je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
14: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović, koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
17: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare, nego sve gorem i gorem. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin, ako ima 25 veterinara zaposlene, pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbe u isto vrijeme, od 8:30 do 9:00? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birati zubara, mogu birati liječnika, zašto ne mogu birati veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće. Ja ga neću pustiti u farmu, pa onda ću dobiti kaznu, neki je dobio.
14: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
1: Kronika dana.
2: Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Prvi put svjedočio je bračni par Skokić, za koji se tek nedavno saznalo da su bili svjedoci, iako je od nesreće prošlo više od 2,5 godine. Oni tvrde da su prvi stigli na mjesto nesreće, pozvali pomoć i pomogli pri izvlačenju Banožića, a da zbog magle sam sudar nisu vidjeli, kao ni dosad jedinog svjedoka, očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Evo kako su Mario i Biljana Skokić odgovarali na pitanja.
18: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritisak?
19: Ne.
18: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
19: Nisam.
18: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
19: Ne, koliko znam, ne.
20: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
2: Novo ročište u ovom slučaju bit će sazvano tek nakon što obrani bude dostavljena sva dokumentacija i nakon što se provede novo prometno, medicinsko i toksikološko vještačenje.
3: Zagrebačka je policija u suradnji s ravnateljstvom policije i carinskom upravom zaustavila dopremu sumnjive pošiljke u kojoj je bilo 400 kg testosterona, steroida i anastrazozola, tvari zabranjenih u sportu. Policija je pretragom poštanske pošiljke koja je bila u prostoru trgovačkog društva na Peščenici potvrdila sumnje da dokumentacija pošiljke ne odgovara njezinu sadržaju. Kriminalistička istraga završena je protiv u ovom trenutku nepoznatog počinitelja ili više njih zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenima u sportu. Svijet.
2: Tjedan dana poslije katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi nastavljaju pretraživati ruševine, ali nade da će pronaći preživjele sve su manje. Do sad je potvrđeno gotovo 2300 poginulih i više od 11000 ozlijeđenih. UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Hrvatska će pomoći Venezueli s 1 milijun eura hitne humanitarne pomoći, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Danja Dubravac.
5: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
3: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
5: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
3: Dobar dan.
21: Dobar dan.
3: Možete li se primaknuti svjetlu?
21: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
3: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
21: Dobro.
5: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
22: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
5: Preživjeli spavaju na otvorenom strahujući od novih potresa ili zato što nemaju kamo. Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi.
3: Trenutačno su najvažniji ljudi koji su na ulicama. Želimo da nam pomognu i odvedu nas na sigurnije mjesto. Nisu čak ni došli popisati nas ili pogledati. Svjestan sam prioriteta ondje gdje su se srušile zgrade i gdje i dalje spašavaju preživjele. I mi ih podupiremo i odlazimo onamo i pomažemo.
5: Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi. Svjetski program za hranu u Venezueli planira u sljedeća 3 mjeseca dopremiti pomoć za 500.000 ljudi u privremenom smještaju, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi. I to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
3: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje 5 je osoba poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u požaru stambene zgrade s 10 katova. U njoj je živjelo oko 200 ljudi. Uzrok požara još nije poznat.
2: Američki predsjednik Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa i poručio da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
23: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nada se da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako ističe, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Poručio je to u Dublinu, gdje je sudjelovao na obilježavanju početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

0: I prilog za kraj. Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju održana je međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjelovalo je oko 2000 pripadnika Hrvatske vojske i MUP-a te više od 400 vojnika iz 9 savezničkih i partnerskih zemalja. Vojnu vježbu pratili su vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera general pukovnik Tihomir Kundid. U Slunju je bio kolega Marinerak.
1: Vojni poligon na Slunju još jednom je bio mjesto održavanja impresivne vojne vježbe. Zrakoplovi, helikopteri, dronovi, raketni sustavi.

0: Željko Marinov, zapovjednik gardijske oklopne mehanizirane brigade, ističe kako je osnovni cilj u potpunosti ostvaren.
1: U suradnji s našim saveznicima, jel tako, koji su sudjelovali u vježbi, u potpunosti smo ostvarili sve one ciljeve koje smo zacrtali pred sobom, što ste i mogli vidjeti tijekom provedbe vježbe, a pogotovo tu integraciju snaga i manevar uz zračnu potporu, potporu topništva, svih onih elemenata, znači višerodnu vježbu gdje su sudjelovalo i višegransku, de facto sve sastavnice oružanih snaga Republike Hrvatske.
0: Ukupno su sudjelovali vojnici iz 10 zemalja, danas konkretno iz njih 6. Slovenci su između ostaloga došli sa protuoklopnim vozilima opremljenim raketnim sustavima Spike.
2: Ja koristim nam bistvu zelo veliko, ker vidimo na čem smo, kako smo usposobljene, kaj lahko še izboljšamo, kje se lahko še do usposobimo. In pa vidimo tudi pač, kako funkcionirajo druge vojske, kako one izvajajo te iste naloge kot jih izvajamo mi.
0: Na vježbi je sudjelovala i 44 pripadnika kosovskih sigurnosnih snaga pod nadzorom njihova ministra Ejupa Makedoncija. Kosovo ćemo uvijek pozivati, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Zoran Milanović.
3: Ma nemam ništa poručiti Srbiji. Hrvatska razvija svoje oružane snage, razvija svoje saveznike, razvija svoje sposobnosti, razvijat će s onim s kim je Hrvatska to bude htjela, ne obazirući se na primjedbe ili kritike bilo koga, uključujući naravno tu i Srbiju, mislim.
4: Bili su prisutni naši saveznici, to su prije svega Amerikanci, također i saveznici iz Slovenije, Talijani također, i naši prijatelji iz Kosova, koje ćemo pozivati kad god bude prilika na ovakve i slične događaje, bez obzira na to što o tome mislila NATO centrala ili bilo ko. Jer kao što znamo, pripremamo se na tajni napad na Srbiju.
0: Rekao je predsjednik Milanović, koji je za dugogodišnju suradnju odlikovao dvojicu visokih časnika SAD-a, odnosno Nacionalne garde Minnesote.
5: Sport. Lovorko Magdić.
6: Na nogometnom mundijalu približava se susret 16. finala između Hrvatske i Portugala iz Toronta, Damir Amić Kovačić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Za razliku od prvog boravka u Kanadi tijekom grupne faze natjecanja, Vatrene je u Torontu ovom prilikom dočekalo iznimno toplo vrijeme. Po velikoj vrućini odradili su i podnevni trening u punom sastavu i dobrom raspoloženju. O stanju momčadi informirao nas je tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
9: Sve u redu, sve u redu. Naravno, ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Tako što se tiče toga, da ja mislim da su momci apsolutno maksimalno spremni. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti.
8: Da je momčad svjesna težine zadatka, odnosno snage portugalske reprezentacije, ne treba dvojiti. Izdvojimo ipak mišljenje Marina Pongračića.
10: A sigurno, to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača iz Serie A, stvarno vrhunski igrači i po krilima, napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
8: Hoće li Pongračić kao prethodne dvije startati i u utakmici 16. finala, jedno je od pitanja s obzirom na mogući povratak Gvardiola na stopersku ili ipak bekovsku poziciju. Upravo o tome, kao i o prilagodbi igri Portugala, ovise eventualne promjene u momčadi u odnosu na meč s Ganom, koje naravno iz našeg tabora neće otkrivati uoči važne utakmice. Osim što je vruće, danas je u Kanadi svečano, u pitanju je državni praznik, a prazničko će biti raspoloženje sutra na stadionu u Torontu, gdje se sprema prava nogometna atmosfera. Utakmica je u 19 sati po lokalnom, odnosno 1 u noći na petak po hrvatskom vremenu.
6: U današnjim utakmicama

0: sa stane finála. Veľký prvokrát Engleska против Demokratskej republike Kongo. U Atlanty je završilo 2-1. Sipenga 7. minúta za Kongo. A onda 2 gola Kejna u završnici u 75. i 86. minúti. Prije nekoliko trenutaka u Sjetilu Senegal je pobao protiv Belgije 1-0. Strilac Diara minúta 25. U 2 sata iza ponoći u Filadelfiji, odnosno Santa Clara, igraće Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur karijeru će nastaviti u škotskom velikanu Glasgow Rangersu s kojim je potpisao 4-godišnji ugovor. Pandur je trenutačno u ulozi trećeg vratara hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, a u Rangers je prešao iz Hull City-a s kojim je prošle sezone pod vodstvom Sergeja Jakirovića izborio ulazak u englesku Premier ligu. 28-godišnji Stjepan Radeljić, dosadašnji obrambeni igrač Rijeke, prešao je u momčad Dinama. U pripremnoj utakmici Hajduk je svladao Celje 1-0, a zagrebačka Lokomotiva bila je bolja od albanske Vlaznije rezultatom 2-1. U drugom kolu Wimbledona poraz Antonije Ružić od latvijske tenisačice Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. Dalje među ostalima i do Sabaljenka Goff, Krejčikova Pegula Benčić. U konkurenciji tenisača poraz Dine Prižmića od Kanađanina Felixa Ože Aliazima u 3 seta 7-6, 6-3 i 7-5. Iduće kolo među ostalima izborili su Pol, Koboli, Davidović Fokina, Sinner, Medvjedev, Rinderknecht, Fonseca, Tiafo. Na startu igre u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo eliminirali su Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australaca Nika Kirgiosa 6-3, 6-4. U nastavku turnira su Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček. Nadvisili su brazilsko-argentinski par Marcela Mela i Andresa Moltenija 6-4, 4-6 i 6-2. U Zagrebu je počeo treći serije turnira Grand Chess Tura, na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Tonužom Gukešom i četvoricom igrača iz top 10 svjetske rang liste. Među njima je i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. To je kombinirani Rapid i Blitz turnir na kojem će se konačan poredak odrediti na temelju ukupnog zbroja osvojenih bodova. Posebnost turnira je što na Rapidu pobjeda donosi 2, a remi 1 bod, dok će se na dvokružnom Blitz turniru primijeniti klasično bodovanje, pobjeda 1, a remi pola boda. Prvoga dana odigrana su prva tri kola Rapid turnira na kojem je najuspješniji bio Alireza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Ivan Šarić izgubio od Firuže, Gukeša i Rumunja Deaka.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
3: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo pljuskova praćeni grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, uz nestabilnost i umjeren do jak jugozapadni. Na Jadranu je puhao većinom umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiša lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima, a na jugu će puhat slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Idućih dana će biti većinom sunčano i suho, a još u petak uz umjerenu naoblaku, uglavnom na kopnu lokalno je moguć poneki pljusak. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podne velebita s olujnim udarima, od subote u slabljenju. Jutra u unutrašnjosti će biti manje topla, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure. Kroniku dana tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.
5: Kad sam se rodio, dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio, postao otac, dobio unuke, dočekao mirovinu. U sve dane života Radio Pula.
6: Klape u sridu.

Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj. Više Milorad Šikanjić.
1: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
2: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
1: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundiću.
3: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
1: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
2: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
3: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
1: Uzvratio je premijer. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezen je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
4: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama. Govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
5: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Najavljeno nevrijeme oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Na snazi su meteoalarmi jer se u noćas unutrašnjosti te na riječkom području očekuje građevinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave. Diljem zapadne Europe nagla promjena vremena stvorila je probleme. Austrija, Belgija i Rumunjska pogođene su olujama koje su rušile stabla, uništavale krove te oštetile stotine automobila. Prema prvim informacijama, najmanje 3 osobe poginule su u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. Snažno nevrijeme zahvatilo je Njemačku te Švicarsku. Vijesti. Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, optuženom za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom. Prvi je put svjedočio bračni par Skokić nakon što su kao svjedoci obrane prihvaćeni na prošloj raspravi. Tvrde da su među prvima stigli na mjesto nesreće, sam sudar nisu vidjeli, kao ni do sad jedinog svjedoka, očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Suđenje će se nastaviti nakon što se obrani dostave sve fotografije te je provedeno vještačenje. Evo kako je bračni par Skokić odgovarao na pitanja.
6: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritisak?
7: Ne.
6: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
7: Nisam.
6: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
7: Ne, koliko znam, ne.
8: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
0: Vijesti. Broj poginulih u razornim potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu porastao je na gotovo 2300, a ozlijeđenih je više od 11.000. Iako spasilački timovi iz nekoliko desetaka država zajedno uz domaće ekipe i dobrovoljce nastavljaju pretraživati ruševine, nade da će pronaći preživjele sve su manje. Ekipa iz Portugala u teško pogođenom gradu La Guajira uspjela je spasiti 44-godišnjeg muškarca. Njegova je supruga danima spavala kod ruševina.
9: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
0: Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa. Poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
10: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Veliki preokreti u večerašnjim utakmicama na svjetskom nogometnom prvenstvu. U susretu šestestine finala u Atlanti, Engleska je svladala Demokratsku republiku Kongo 2-1. Sipenga, 7. minuta za Kongo koji je pogodio i vratnicu, ali u nastavku u 75. i 86. minuti dva pogotka Kejna za slavlje Engleske. U Sjetlu Senegal je vodio 2-0 protiv Belgije, Diera 25. i Sar 51. minuta, a u završnici Lukaku 86. i Tillemans 89. minuta za trenutačnih 2-2, pa se igra produžetak. U 2 sata iza ponoći u San Francisco igraće Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina. Sutra Hrvatska protiv Portugala. Konferenciju za novinare upravo je održao izbornik Zlatko Dalić.
13: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
12: Početak sutrašnjeg dvoboja u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Poraz Dine Prižmića u drugom kolu Wimbledona poljebio kanadski tenisač Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-3 i 7-5. U ženskoj konkurenciji Antonija Ružić ispala je porazom od Latvijke Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. U prvom kolu igre parova pobjede Mate Pavića i Salvadorca Marcela Revala, odnosno Nikole Mehtića u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom.
11: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka buna ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29 u Dalmaciji do 32 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andriš Štrkalj.
11: Vi slušate
14: slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: jedan je sat.
1: Vijesti.
2: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
3: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
2: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
5: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
1: Vijesti.
2: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
6: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
1: Vijesti.
2: Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
7: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andrej Štrkalj.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za